0: učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
1: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje, i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što uloženo, što do kraja će biti uloženo, 3,2 milijarde eura. Vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama, Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto

0: 28. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
1: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
2: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama, Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara.
3: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme, na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Mogu se pohvaliti.
0: Znači, dobar sam. Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju i najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesu li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervjui, naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radiotelevizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojeno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027.

0: prostoriju tijekom posjeta istočnim regijama, Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme, na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10-9.
0: Evo,
1: mogu se pohvaliti.
0: Znači, dobar sam. Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesu li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervjui, naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojeno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
3: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje, i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
1: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački

0: udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati.

0: E, tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo,
1: mogu se pohvaliti.
0: Znači, dobar sam. Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesu li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervjui, naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

0: Piva tedy, ime mi je nevažno, iako mi imamo neke važne obavijesti ovako za dobro jutro. Radova ima naravno na sve strane, pa evo na jednom području u kojem već u travnju se tu u nekoliko navrata radilo, izgleda da se nije sve dovršilo, znači u Splitu predio Dujlovo, znači cijelo Dujlovo, te ulica Put Žnjana, Vinogradska ulica, ulica Put Pazdigrada, Pazdigradska ulica, Vrgoračka ulica, ulica Put Orišća i Rašeljkina ulica. Neće biti vode, ovo ono što bi ja i Mihajla rekli, pazi sad, od 8 do 17 sati. Šta je stvarno? Da, znači cijeli dan, naravno napomena je da će tank sa pitkom vodom biti dostupan na lokaciji kod kafe bara Moby Dick, tamo je bilo i prošli put i u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Sad, šta znači loše vrijeme? Ja znači da ako bude ladno ili samo ako bude kiša.
1: Mislim da je kiša.
0: Mislim da je kiša, tako da pratite obavijesti naravno na stranicama vodovoda da se znate organizirati oko vode, jer ovo je stvarno dug period.
1: Evo i Zagora mi je u problemu danas, mogući su problemi i povremeni prekidi vodoopskrbe zbog radova na području otoka i Rude. Radit će nešto na glavnom vodoopskrbnom cjevovodu, pa zbog toga ljudi neće imati vode na cijelom području grada Trilja, općine Otok, općine Dicmo, u naseljima Bajagić i Obrovac i višim zonama grada Sinja. Normalizacija se očekuje do kraja dana, ali postavit će i cisterne s vodom. One će biti u naselju Dicmo kod vatrogasnog doma, u Trilju prostoru bivše Cetinke i u Otoku kod škole.
0: Eto ga, ljudi, lijepo se organizirajte.
1: Jao.
0: Za ovo jutro, a mi ćemo vas počastiti s kojom lijepom pismom. To je sve što možemo trenutno napraviti dok se svi zajedno ne pokrenemo. Coldplay i Paradise za nastavak.

0: budemo uz Sabrinu Carpenter i njen Espresso. Jedna brza za ujutro za Eksat, šta bi rekli. Sabrina inače je napunila 27 godina u ponedjeljak. Nije ni ona više ona mala Disney djevojka, sve popularnija naravno i sve više vidimo okolo po dodjelama nagrada i po turnejama. Siguran sam da ćemo uskoro čuti nešto friške glazbe. Želimo svima još jednom dobro jutro. Evo neko onako poprilično mirno jutro, osim ove malo zime šta griza, šta nas je iznenadila. Vidimo da na lokalnim cestama još uvijek nema gužvi, šta meni ne čudi, tek je 6,5 uri prošlo, malo pojačan promet naravno na brzoj cesti Solin-Klis, ali dok su oni radovi i dok se vozi onom jednom trakom, mislim da će tu uvijek biti bar malo gužve u svako doba dana. Ostalo sve više manje ide. Ako idete digod malo dalje na put, imajte na umu da su ceste i dalje mokre i skliske, tako da prilagodite brzinu uvjetima na cesti.
1: Opet radovi, opet moramo u obilazak. Danas od 8 pa sve do 18 bit će za sav promet zatvorena dionica između čvora Ploča i naplatne postaje Karamatić u oba smjera. Obilazak za autocestu A1 je između čvorova Vrgorac i Ploče državnim i županijskim cestama. Nek nam je Bog na pomoći.
0: Tako je. A ako digod šta zapne, ako vidite dodatne neke gužve ili neki problem u vožnji, naš WhatsApp vas čeka 091-634-8974. Slobodno se javite, možete istipkat, možete snimiti glasovnu poruku. A nama je najdraže kad nam samo rećete nema problema, samo smo vam htjeli reći dobro jutro. To i mi vama želimo uz Masima.

0: Naš splitski KBC je udružio snage s ekipom iz Vodica. Danas će provesti akciju darivanja krvi od 8 do 12 sati. Čekat će vas u Vodičkoj gradskoj knjižnici. Pa evo, tko je zdrav, punoljetan, bilo bi lijepo da se odazovete kako Luka. Kako ono kažemo, jedna doza...
1: Tako je, život znači.
0: Tri života.
1: Tri života, znači uvijek zaboravim.
0: Svaki put.
1: Uvijek zaboravim. Naravno, spominjali smo već prošli tjedan, ali zgodno je spomenuti opet da Crveni križ u Makarskoj najavljuje dvije akcije besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi koje će se održati danas u Podgori i Tuče.

0: Happy mom. Ovako sa, znači, akcija u Podgori traje od 8.30 do 10.30 na Rivi, dok će se u Tučepima mjerenje obaviti od 11 do 13 sati na Rivi u Lučici. Naravno, siguran sam, ako bude neko baš ružno vrijeme, ako bude neka nevera, da toga neće biti, pa vidit ćemo kako će se odvijati stvari, ali u svakom slučaju super, super, super stvari što daju vam ovako neke besplatne stvari za malo se testirati, malo provjeriti svoje zdravlje. Puno je lipše na Rivi otići malo izmjeriti tlak nego u ordinaciji tamo čekat listat one časopise iz 2013. Tako da uvijek je uvijek dobra ideja. Prije nastavka moramo se dotaknuti jednog velikog, velikog glazbenika koji danas slavi 76. rođendan. Njegov ime je Stevie Wonder, čovjek koji je definitivno promijenio i soul i pop i R&B glazbu. Nažalost, ubrzo nakon rođenja izgubio vid, a pazi ovo, za legendarnu Motown Oni Records, to su gdje su svi bili ovi legende soula, potpisao je sa 11 godina.
1: Ma daj.
0: Su mu dali diskografski ugovor. Znači, i već je počeo snimat, već su ga stavili u pogon na turneje, tako da...
1: Dobro, ovaj... nije ni mutira tad.
0: A očito su mu već prepoznali glas, očito je već ima neke vrhunske sposobnosti i evo, od tad čovjek svira di god stigne, stvarno je ovaj, uvijek nekako pozitivan i baš je nekako oličenje neke dobre energije i eto, želimo mu sretan rođendan, sigurno nas sasluša Stevie Wonder negdje, tako da ja sam izabrao jednu predivnu verziju klasika What a Wonderful World, gdje mu se pridružio i Rod Stewart. Ljudi, guštajte.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste. Hvala! Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i
7: ja sam htjela početi plakati, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija, te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
5: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
5: Hvala vam puno.
7: Hvala svima koji ste aktivirali glasače van Hrvatske. Puno nam to znači. I evo još jednom, samo molim vas.
4: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
5: Je, apsolutno. Hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
7: Je, taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme. Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, još nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča, karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
5: Yeah. Absolutno.
7: Tek sad imamo.
5: Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad. Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
5: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. On je baš u uobičajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
9: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
10: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
11: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo kao uragan. Gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Cijena na

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su
2: Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro ekipa, nadamo se da ste odmorni i naspavani. Mi što smo pratili Eurosong sinoć, teško ćemo s takvima u grupu, ali dobro, bar nismo legli razočarani.
4: Tako je, stvarno je bilo razloga za sreću, sve ćemo to proći ako malo detaljnije u nastavku. U slučaju da niste gledali, ja siguran sam da vas je dosta bilo sinoć uz male ekrane. Ranije smo na početku sata slušali mladu Oliviju Rodrigo, koja nam je hit tjedna, koja je upravo na velikoj, velikoj svjetskoj turneji, toliko veliko da će do Europe tek stići na proliće 2027. Toliko ima koncerata po Sjevernoj Americi, tako da ako volite Oliviju, gledajte za sljedeću godinu gdje možete vatat, a za nastavak ostajemo na domaćem terenu uz našeg Julijana. Amo, čao.

0: naglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Ovo je Žak Houdek na Radio Splitu. Žak koji nas je prije 9 godina predstavljao na Eurosongu sa pjesmom My Friend i on je bio ušao u finale, završio na kraju 13. A mi smo ovu srijedu dočekali s osmijehom na licu, unatoč tome što smo se malo jutro smrzli, ali došli raditi smrznuti i ponosni.
1: Naše su lelekice odradile sjajan nastup u Beču na Eurosongu, prošle u finale. Moram priznati da mi nije bilo svejedno kad su prozivali ostale finaliste. Imam osjećaj da mi uvijek moramo nekako pri kraju. Hoće jednom odmah pročitati Hrvatsku da ne moramo strepiti.
0: Uvijek nekako teško. Meni se isto malo uzlupalo srce dok smo čekali. Iako sam bio potpuno uvjeren da ulazimo u finale, pogotovo nakon nastupa, da nismo prošli, evo iskreno bio bi mi totalni šok.
1: Pa znaš što sam ti ja tipkala? Da sam rekla...
0: Masi malo skeptična.
1: Je, bila sam skeptična.
0: Je li neki razlog bio ili...
1: Pa ne znam nešto...
0: Ili osjećaj samo?
1: Ne znam, bilo me malo strah.
0: Osjećaj za feeling, što bi rekla.
1: Znaš, no, mi smo baš bili uzbuđeni sad da to sve
0: da
1: propadne, ali dobro.
0: Je.
1: Izgledale su moćno na pozornici, vidjela sam i po internetu neke komentare da nešto nije valjalo sa zvukom. Meni se isto učinilo nešto na par trenutaka, ali ništa toliko važno i kaotično da bi utjecalo na ukupni dojam koje su lelekice ostavile.
0: A šta kažeš na ostale pjesme? Ja nisam nešto preoduševljen. Talijani su mi bili dobri. Sal da Vinci otpiva jednu onako klasičnu San Remo pismo. Meni je žena baš u tome guštala. A ovo ostalo, šta zna, neke pisme možda bolje i ne komentirati.
1: Pa ja sam se najviše fokusirala na naše susjede i mogu ti reći nisam baš nešto bila oduševljena. Bilo mi je malo nekako pretjerano mračno i vokalno mi nije bilo dobro.
0: Da, nisam ja nešto bija. Nisam bio impresioniran, iako vidim da neki ljudi i hvale nastup Srbije. Mene je dosta razočarala, moram priznat, Crna Gora, ona cura i njen glas, ne znam, meni nešto tu nije štimalo.
1: Mene isto vokalno nije oduševila, dok mi je koreografija bila puno bolja nego od Srbije.
0: Da, evo sad ste čuli osvrt glazbenih kritičara s Radio Splita, veliki smo stručnjaci.
1: Na Eurosongu uvijek možeš svašta čut, svašta ljudi šalju na natjecanje. Bilo je godina kad i našu pismu nismo baš nešto mogli prožvaka, da kažem, da ne spominjemo imena, ali ove godine imamo cure koje su se potrudile i ponudile jednu modernu pjesmu s hrvatskim potpisom. Naš kolega s HRT-a Mario Krstanović cijelo natjecanje prati uživo u Beču. S njim ćemo zajedno pročakulat malo iza 9 sati, a sad slušamo Andromedu. Već kad ne možemo na finale u Beč, možemo ovako zajedno na Radio Splitu.

0: Početkom mjeseca proslavili smo Svetog Florijana, zaštitnika naših vatrogasaca diljem zemlje. Odala se počast ljudima koji svakodnevno riskiraju živote radi naravno naše sigurnosti. Svi znamo koliko je velika njihova žrtva, zato nam je neopisivo drago što se ulaže u vatrogasni sustav. U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uručio je osobnu zaštitnu opremu za 22 vatrogasne postrojbe sa onim potpomognutim i brdsko-planinskih područja. Donaciju je primio glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, pa ajmo čut što su to sve primili.
1: 471 kaciga za šumske požare i 471 par rukavica za šumske požare. Još očekujemo toliko odijela i toliko čizama. A što se tiče vrijednosti, to će neko drugi. Ne znam, uopće ne ulazimo u javnu nabavu koliko, šta, di, kud, kako. Važno je da je oprema tu. Najvažnije je da smo mi spremni. Sa opremom smo u redu, sa vozilima smo u redu i ono najvažnije ipak istaknut ću ljude. Imat ćemo isto kao i prošle godine u našoj županiji oko 1700 vatrogasaca, što u DVD-ovima, što u javnim vatrogasnim postrojbama. Oko 400 sezonskih gasitelja ćemo uspjeti zadržati ovdje da nam ostanu u sustavu, da ne idu raditi, ne znam, u turizam ili negdje. Tako da otprilike tu smo negdje gdje smo i prošle godine, samo eto imamo koje vozilo više i to je to. Vidimo u budućnosti da će nam biti problem, zato radimo na tome aktivno, zato se ovoliko i ulaže u vatrogastvo, u sustav. Ono što je najvažnije to je da su jedinice lokalne uprave, samouprave i regionalne, znači naša županija, da su svjesni šta im vatrogasci znače i već godinama ulažu u vatrogasni sustav, tako da možemo raditi. Kad nemate ovih problema, opreme, vozila, domova i toga, onda se možete posvetiti i drugim stvarima, a to je u prvom redu djeca. Na našim kupovima, na natjecanjima bude između 200 i 500 djece, ovisno kako mogu doći, ovisno o svojim obavezama, i to je naša budućnost. Ljude je teško zadržati, međutim, evo, naša županija još uvijek ima onoliko koliko smatramo da je potrebno, drugi tu malo kaskaju za nama i evo, nastojat ćemo da to uspijemo zadržati. Naš sustav je tako postavljen da je sve propisano. Tako imamo, na primjer, sva javna okupljanja i gledanje vanka i sve mi to pratimo i policija, inspekcija zaštite od požara, traže se naša dežurstva na takvim manifestacijama, a i naravno, svi znamo ako dođemo, daj Bože, u kraj kao na prošla dva svjetska prvenstva, onda po vatrogasnim domovima mi imamo svoje planove di postavljamo dodatna dežurstva, čak izlazimo i vanka u ophodnje i imamo isturene naše dislokacije na tim nekim frekventim i na tim poznatim mjestima gdje može biti, ne znam, možda javnost ne zna, ali evo, na primjer, subota, nedjelja, vikend, vatrogascima su najaktivniji, pogotovo u ovo vrijeme, evo sad su pirevi, budite sigurni da svaka sala gdje ima nekakav pir u nekome mjestu, gdje postoji opasnost da će neka raketa nešto zapaliti, tu se odmah pojačava dežurstvo i vatrogasci, iako ne znate, uvijek su tu i prate cijelu situaciju.
2: Evo i drago mi je čuti da vatrogasci predviđaju da ćemo možda dogurati daleko na svjetskom prvenstvu. To mi je drago da su optimistični. Zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da će osim osobne opreme biti nabavljeno još 12 vozila, ali još brojna druga važna oprema. Sve to u projektu obnove vrijednom 4 milijuna eura i upitali smo ga kako ocjenjuje vatrogasnu godinu do sada uoči ovih ljetnih mjeseci.
3: Promatrajući dosadašnje razdoblje, znači do 30. travnja, imamo 20% više požara, dakle u istom promatranom razdoblju odnosno na prošlu godinu, i čak 70% je veća opožarena površina, dakle 5061 hektar je do 30. travnja opožarene površine, što nas dovoljno nam govori koliko moramo biti spremni. Dakle, to je jedno upozorenje za sve nas da se zaista ponašamo svi zajedno, odgovorno, da ne palimo vatru posebno u vrijeme kada bude zabranjena. Dakle, apsolutno je zabranjeno spaljivanje vatre, odnosno spaljivanje korova, dakle paljenje vatre, i zaista sad pozivam sve građane da svi zajedno doprinesemo da ova turistička sezona prođe onako mirno, bez požara. Ako ih bude, vatrogasci su spremni. Ja sam prošli tjedan bio u Briselu na pripremi sezone Europske unije, dakle svih 27 članica je sudjelovalo i 10 pridruženih članica koji nisu u Europskoj uniji, dakle ukupno 37 zemalja je reklo svoje kapacitete, mogućnosti što su učinili za pripremu sezone, i to je evo prvi put da je pozvana Hrvatska vatrogasna zajednica kao nadležno tijelo za vatrogastvo u pripremi sezone, i naravno da sam evo toliko bio slobodan i pozvao sam cijelu komisiju da negdje krajem 10. ili početkom 11. mjeseca upravo ovdje na Vučevici se izvrši analiza sezone cijele Europske zajednice.
0: Mi svako jutro dobijemo izvješće rada vatrogasaca na mail. Ne biste vjerovali s čim se sve ti ljudi bore. Na intervenciju moraš izaći, moraš biti spreman, niko te ništa ne pita. A ne znam koliko smisla ima da ponavljamo opasnost ovih... Na prvi pogled besmislenih situacija, kad ljudi pale travu, korovu u dvorištu, pa to sve izmakne kontroli. Evo danas, bura je. Nema šta palit.
2: Tako je, skuliraj se.
0: Ne razmišljaj u tom smjeru, nemoj.
2: Tako je. Evo, stvarno, kao što je Mihajla rekla, vidimo razne situacije s kojima se suočava. Evo, jučer nam je slušatelj Nenad poslao, evo, ode doslovno tri portuna ispod nas, ispri kuće mu je zmija izletila, tako da siguran sam da i oko takvih nekih situacija dobiju oni pozive, tako da svašta njih dočeka, nikad ne znaju kako će jutro imat, s kakvim će problemom zazvoni telefon.
0: Ajme, mene, znaš šta, ja moram ovo podijeliti. Imala sam neku mačku koja je završila na susjedovoj kući. Pazi, kuća je 2-3 kata, ono, gore na krovu i ona ne silazi, mjauče, tako ju uznemiruje, em cilo selo, em stra za nju i tako.
2: To bila vanka pa se jutro našla.
0: I slušaj, i sad ne znam ja šta ću izvunen ja kao vatrogasce, ono, dobra večer, ma znate, nije ništa hitno, evo, samo može li mala pomoć, samo mi trebaju vaše skale, ako vi možete doći samo te skale, ja ću se popet, nije nikakav problem. Čovječe Boži, kao u jednom trenutku ulazi u ulici, onaj ogromni njihov, onaj kombi, momci izlaze, mene sramota, ja ih zovem zbog, a šta ću, ne mogu je ostaviti gore. I onda su se popeli one skale od 50 metara, tako je. Nisu mi dali naravno da se ja popnem. Popili su se, mačka se naravno boji i ništa. I onda su bili tu 2 sata i meni je bilo toliko, ja govorim, molim vas, ajte sad, mislim, neće da siđe, šta ću ja sad? I na kraju oni su otišli, ona je sutradan sama spustila. Skrova.
2: Znači, za ništa intervencija.
0: Da.
2: Ljudi došli intervenirati. Trebala sam ti reći da ti imaš iskustva, ti si šaptačica životinja. Ja svako jutro vidim nekog psa na autocesti, a sva je mačka na krovu. Šta ću ja tu? Tako da, eto, pozdrav našim vatrogascima, svaka vam čast. Stvarno vas znamo zvat oko svakakvih monada naših, ali vi se uvijek javite i zahvalni smo na tome. Nastavljamo uz ekipu koja je prošli tjedan u petak svirala na Splitskoj rivi. Ovo je Parni valjak i njihove zastave. Pojačajte slobodno opala.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: PBZ Info.
6: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U jučerašnjem vremenu koji je lomilo stablo i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara padao i snijeg. Zabijelilo je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. Naše predstavnice na Eurosongu, etnopop grupa Lelex s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u Beču natjecalo se 15 izvođača, a u završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale na rasporedu u subotu. Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe Vrhovnog suda. Glasovanje je u petak i veći dio oporbe vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koje je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koje je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor. Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovom zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađim od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković jučer je uručio osobnu zaštitnu opremu za 22 vatrogasne postrojbe na našem području i upozorio osobito na dane u kojima je pojačan vjetar.
2: Upozorenje za sve nas da se zaista ponašamo svi zajedno, odgovorno, da ne palimo vatru posebno u vrijeme kada bude zabranjena. Dakle, apsolutno je zabranjeno spaljivanje vatre, odnosno spaljivanje korova, dakle paljenje vatre, i zaista pozivam sve građane da svi zajedno doprinesemo da ova turistička sezona prođe onako mirno, bez požara. Ako ih bude, vatrogasci su spremni.
0: Američki predsjednik Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju. Uoči njegovog puta u Kinu čeka se njegov odluk o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogašivanja urana na 90%. Cijena nafte nastavila je rasti i na evropskom i na američkom tržištu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno s burom koja na udarenom Jadranu puše i do 50 čvorova, uglavnom na otvorenom moru. Na srednjem i južnom Jadranu moguće su nevere. Trenutne temperature zraka iznose Sinj 9, Knin 10, Imotski 11, Zadar 12, Ploče, Šibenik i Split 13, u Kaštelima je 14, Komiža, Lastovo i Makarska 15, najtopliji Hvar i Palagruža s 15 celzijevih stupnjeva. O vremenu do kraja dana, Tina Brnas.
3: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će prema sredini dana okretati na slab, tijekom dana i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, prije podne i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka bit će od 17 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Miša Kovači, ostala si uvijekista na Radio Splitu.
1: Evo, kao što smo najavili, ponovno se vraćamo na priču o Eurosongu koji ponovno puni naslovnice. Zapažene su naravno i naše predstavnice, naše lelekice. Nastup im je izazvao brojne reakcije, publike, komentare na društvenim mrežama, a atmosferu iz prve ruke pratio je naš kolega Mario Krstanović koji se trenutačno nalazi u Beču. Dobro jutro, Mario. Je li se
2: dobro
1: čujemo?
2: Dobro jutro Splite, dobro jutro Hrvatska, kako ste?
1: Evo, mi smo dobro, mi se zapravo nadamo da si ti naspavan nakon cijele one euforije od sinoć.
2: Pa evo, slušam ja ovu pjesmu i kaže, stigao sam kasno, tako se to, to je tako bi bilo zaista. Noćas, došli smo kasno iz arene, a trebalo je napraviti naravno i posao, javiti se u noćni program, pa poslati za jutarnju kroniku, tako da sam legao negdje iza 4 sata, ali nema veze, evo, već sam budan na nogama samo za vas.
0: Mm-hmm. Taman kad smo se mi probudili, vi ste išli spavati.
2: Eto. A vi ste jutarnji program, bravo. Tako. Jeste li popili kavu?
0: Jesmo i drugu skoro.
1: još se ispija. Zanima nas kakve su bile prve reakcije u publici nakon nastupa naše cure.
2: Reakcije su bile odlične u samoj areni, to ste mogli vidjeti i čuti ako ste slušali prijenos na Hrvatskom radiju. A u pres centru, u medija centru, zaista odlične reakcije i kolega novinara iz cijele Europe čestitali su nam. Za vrijeme izvođenja Andromede, što me jako iznenadilo, na nekim dijelovima pjesme baš su bile onako lijepe reakcije i pljesak kolega novinara, tako da je bilo lijepo. Mislim da su lelekice, zaista ja sam im to i rekao, razvalile, a to su nam i obećale da će dati sve što imaju u sebi na entu potenciju i bilo je zaista sjajno, emotivno, puno emocija, dakle i vizualno je to lijepo izgledalo i vokalno, moćno, tako da evo, zasluženo su u finalu, mi smo svi zadovoljni, naravno i sretni, one su umorne, nek se sad dobro naspavaju, rekle su da imaju itekako snage, tek sad, kaže, imamo snage za finale.
0: Ja sam onako preko oka, kad bi bili oni brzi kadrovi publike, vidio par hrvatskih zastava, je li bilo što naših ljudi su došli podržati naše cure?
2: Ma naravno, pa kako će Eurosong proći bez Hrvata? Došli su zaista i u areni, vidio sam i ja, puno zastava i u pres centru. Naravno da jesu, došli su i bodriti, evo došli su i vaši kolege iz Dalmacije, i tako da ne reklamiramo kolege, ali svi su ovdje. I zaista jedna dobra atmosfera, cure su odlične, profesionalne, ništa im nije teško i tako se i postiže dobar rezultat.
1: Ja moram priznat da ti, evo, i Luka i ja zavidimo što ti to sve možeš pratiti uživo. Koliko je zapravo Eurosong veliki produkcijski stroj kad ga vidiš tako izbliza?
2: Ja sam, evo, treću godinu na Eurosongu ovako uživo. Zaista veliki stroj, ali ne možete si zamisliti kad ste u samoj areni kako to izgleda drugačije na malom ekranu i kad ste u areni. Dakle, ti svi silni trikovi koje gledatelji ne vide, a događaju se u areni, pa za vrijeme izmjena izvođača, što se događa na sceni. Dakle, to je toliko uvježbani stroj, to je jedna vojska. Mm-hmm. Jednostavno, ali lijepo je to doživjeti, evo. Kad kamerman ide unatrag, jedan ga čuva da ne padne sa scene, dakle jedan mu je čuva leđa i tako, ima tih trikova svakojakih, zato to tako dobro izgleda i dobro zvuči produkcija. Vidjeli ste i scenu, rasvjetu, to je bogato.
0: Je li bilo kakvih problema s nastupom naših cura? Čuli smo neke komentare na društvenim mrežama, malo da su se neki ljudi na neki zvuk žalili, ali nama to nije nešto bilo toliko na televizijskom prijenosu da bi bio toliki veliki problem. Jeste vi to osjetili u dvorani?
2: Ne, nitko to poslije nastupa nije spominjao. Svi su jako zadovoljni kako je to sve izgledalo. I mislim da, a dobro, ljudi uvijek malo nešto, se uvijek mora naći neka dlaka.
0: Mora se uvijek naći, to je sigurno neko iz Splita tu, neki green town.
2: Ja vam samo moram reći da je u Beču, evo, zadnja dva dana bilo hladno, oblačno, kišovito, bilo je i nevrijeme prekjučer. A jutro smo se probudili okupani suncem, evo, nema oblačka, ne znam kako je u Splitu.
0: Slično.
1: Slično ime ima bure. Ima bure, ali baš nas je to i zanimalo. Kakva je atmosfera u gradu? Osjeti li se da traje Eurosong?
2: Traje. Eurosong osjeti se, ali najviše se osjeti u ovom dijelu oko same arene. Uh-huh. Što se tiče samog središta grada, ne toliko što se tiče oznaka, plakata, ali već kako idete prema areni, onda osjetite taj šušur, kako vi kažete. I ma lijepa je atmosfera. Došli su ovdje ljudi ne samo iz Europe, došli su iz Australije, što je neshvatljivo, iz Amerike, samo radi Eurosonga.
0: Je li ima nešto što bi možda izdvojio kao najveće iznenađenje ovog dosadašnjeg dijela natjecanja, možda neki nastup?
2: Pa evo, sve ste vidjeli i čuli jučer, mi smo napravili među našim novinarima, hrvatskim kolegama, napravili smo internu kladionicu, svako je morao napisati, dakle, kojih 10 zemalja ulazi u finale, i evo, ja imam taj papirić pred sobom, dakle, od 10 ja sam pogodio 9, evo, oho, dobar sam bio. Samo me je iznenadila Litva, evo, to zaista nisam očekivao, onaj srebrni, ako se sjećate. Mm-hmm.
0: Ja moram priznat, komentirao sam to Mihajli, nisam bio baš zadovoljan nastupom, ni s vokalnim izvedbom, ja sam mislio da oni neće proći.
1: Je, baš iznenađenje.
2: Također, da, ove sve ostale sam pogodio, Moldavija mi je bila odlična, Švedska, naravno, produkcija vrhunska, Hrvatska neću uopće reći, evo idem ovim redoslijedom, Grčka super, kolege Grci su uživali u pres centru. To vam je bilo kao prije 2 godine kad sam ja bio u Malmeu sa Bebila za njom. E tako smo mi bili na nogama, kao što su Grci bili sinoć. Oni se zaista nadaju da bi mogli ove godine otići do kraja. Evo, kladionice im predviđaju 2. mjesto i dalje čvrsto drže 2. mjesto. Finska, odlična Finska, kažu da pobjeđuje. Vidjet ćemo hoće li ta skandinavska kuhinja i ove godine imati svoje prste, znamo da su vješti u tome. Izrael također, produkcijski i vokalno, to je sve dobro izgledalo. Do mene u pres centru nisu došli ti zvižduci, ja ne znam, vidim sad po portalima da su zviždali i dobacivali u publici, ne znam, ali on je bio suveren i čvrst. Poljska, dakle, žena rastura, žena je vokalno pjeva, ma predivno.
0: Da, ko bi on Srbija, se pjeva, baš je super.
2: Ne, odlična je. Srbija, također, evo, naši susjedi, također u finalu, sretni, dečki, zadovoljni, bili su drugačiji od drugih, pokidali su i oni glas. Belgija i evo Litva, koju sam spomenuo, koja mi je jedina, dakle, iznenadila me, evo.
1: Mm-hmm. Malo prije si rekao, cure su umorne, možemo reći iscrpljene, je li, puno je tu bilo i pripreme i daš nekako 100% od sebe. Je li znaš kakav je sad njihov raspored do subote, do finala?
2: Danas im je relativno lagan dan, a kad kažem lagan, to znači da nema proba, sad će se dobro naspavati, odmoriti, ali već poslije podne ih čekaju neki dogovoreni razgovori, intervjui. Sutra je također slobodan dan, a u petak smo opet cijeli dan probe u areni, dakle, za samo finale, a u subotu, naravno, kulminacija, dakle, da će sve od sebe, one su spremne, sretne, zadovoljne. Vidjeli ste jučer zabrinuta lica, onako, prozvali su nas tek kao 8. Baš su bile i ono, digle su se pa se spustile dole, zaista su bile uzbuđene i sretne. Velik je to pritisak, naravno, uvijek mi iz Hrvatske očekujemo morate, moramo u finale, nije to ako nismo u finalu. Dobro, nema te zanimljivosti, uvijek je bolje kad smo mi u tih top 25, ali zaista su dale sve od sebe i nije im bilo lako, ali nisu to pokazivale, evo, svaka čast.
0: Evo, vidjeli smo sad na društvenim mrežama onaj, još jednom onaj trenutak kad su prozvali njihovo ime, kako su skočile, sve je popadalo, kao da je potres od sreće, baš se vidi da su iskreno bila sretna.
2: Iskrene, da, slažem se.
0: Da.
1: Mario, hvala ti puno na javljanju, na atmosferi koju su nam prenio iz Beča, mi se nadamo da ćeš i ti uspjeti malo odmoriti u svemu ovome i uživati, moram priznati da ti mi stvarno zavidimo.
2: Jao, pa dođite u Beč. Evo, samo ću vam reći da ja sutra idem na 2. polufinale u arenu, da evo osjetit ću, dakle, atmosferu iznutra i možemo se čuti pa ću vam sve prenijeti.
1: Može definitivno. Pratit ćemo zajedno rasplet Eurosonga i dalje. Nadamo se još dobrim reakcijama za hrvatski nastup. Mario Krsanović nam se javio uživo iz Beča za Radio Split. Mario, hvala još jednom i sve najbolje. Pa se čujemo.
2: I očekujte dobre vijesti iz Beča.
0: Naravno, ne samo.
1: Evo, čuli ste, bio je to Mario, zvat ćemo ga ponovno u četvrtak, a nadamo se da će biti sjajne vijesti i u nedjelju.
0: Tako, ja sam baš nekako ljubomoran, baš mi izgledalo sve to nekako lipo, volio bih jedan put doživiti Eurosong, nije sad to moja neka forte glazba, ali znam da je to velika produkcija.
1: Ti vjeruješ koliko ja godina već govorim da ću otići na Doru?
0: A sad ti, kao ti je sad bija Eurosong blizu? A tebi je draže ode sa mnom, bit ma zna ja to.
1: Ludilo.
0: Amo mi čut Lelekice i Andromedu.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
2: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
3: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
5: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
6: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
5: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
6: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
5: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
6: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
5: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
6: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
5: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
6: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Dobrá, nadam se nám prizýva slunce, takú poruku uvijek podržávam, pogotovo ako kana nestanlo promienivo v Ríme, uvijek volimo da nas malo grije. Imam još par stvari sitnih proč prije nastavka, evo znate da svi smo po cijele dane na mobitelima, komuniciramo preko raznih kanala, ali dosta nas koristi taj WhatsApp, puste grupe, pa ih moraš stišavat, cijeli dan to zvoni, a evo izgleda da su se iz WhatsAppa uključili jednu dodatnu opciju za korisnike iPhone-a. Možete uključiti WhatsApp Plus za 2,5 € mjesečno, a šta vam to daje? Pa evo koliko ja čitam, po mojom nekom osobnom mišljenju, to je onako malo šminke. Pretplatnici će moći birati između 18 boja sučelja, 14 različitih ikona aplikacije, tu će biti neke ekskluzivne animirane naljepnice, 10 novih zvona, moćete postavljati neke posebne obavijesti za grupe razgovora, uglavnom sve kako bi još više bili na WhatsAppu i na mobitelu, pa ako volite tu šminku, ako se volite malo igrat, istražite malo te opcije WhatsApp Plus, a sve ovo ostalo naravno ostaće besplatno za sve korisnike. Ti si mi nešto tila podijeliti, ali imaš nešto lipo u sebe, da si sakrila.
1: Večeras vas mičemo od svakodnevnih obveza. Čuvamo vam dvije karte za balet Gusar. Čuvamo ih još vrlo, vrlo kratko. Ja se nadam da vi naš WhatsApp broj znate, jer ćemo vašu najbržu poruku i nagraditi. 091-634-8974. Znači, ovaj balet Gusar radi se o jednom od najpoznatijih klasičnih baleta na svijetu, raskošnoj priči o ljubavi, o avanturi, o gusarima. Kao što sam rekla, večeras splitski HNK od 20 sati. Predstava traje oko 2,5 sata, s dvije pauze, a mi ćemo najbržoj poruci pokloniti dvije ulaznice za večerašnju izvedbu. Pa evo, ne znam je li imate već pratnju, hoćete li nekoga iznenadit, ali sad vam je pravo vrijeme da nam pošaljete WhatsApp poruku, znači napišite vaše ime, prezime, adresu i može ključna riječ Gusar.
0: Da, i možete nam napisati koga vodite, da znamo li. Amo malo, evo znam da je tek 9.41, ali vidim da je ekipa iz magazina spremna za jedan gutljaj vina. Pa, samo vi slobodno, ali pamet u glavu.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stable i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelilo i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. Naše predstavnice na Eurosongu, etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u Beču natjecalo se 15 izvođača, a završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale na rasporedu u subotu. Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe Vrhovnog suda, zasjedanje u tijeku. Glasovanje je u petak i veći dio oporbe i vladajuće najavili su potporu Mirti Matić, koju je na tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. Za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koje je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor. Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovom zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađim od 18 godina. Vlada je već predložila da se zakon i prijedlog ne prihvati jer je samo u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković jučer je uručio osobnu zaštitnu opremu za 22 vatrogasne postrojbe i upozorio osobito na dane u kojima je pojačan vjetar.
2: Upozorenje za sve nas da se zaista ponašamo svi zajedno, odgovorno, da ne palimo vatru posebno u vrijeme kada bude zabranjena. Dakle, apsolutno je zabranjeno spaljivanje vatre, odnosno spaljivanje korova, dakle paljenje vatre, i zaista pozivam sve građane da svi zajedno doprinesemo da ova turistička sezona prođe onako mirno, bez požara. Ako ih bude, vatrogasci su spremni.
0: Za mjesec dana trebali bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje, najavila je u našoj emisiji, a sada vlada, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Hitno je hitno što životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno o
4: trijaža će biti stroža.
3: Točno. Stroža u smislu,
4: odnosno jasnije definirano.
3: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo, prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
0: Američki predsjednik Trump izjavio je da iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog je smeće, te da je primirje na izdisaju. Uoči njegovog puta u Kinu čeka se odluka hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Cijene nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno oblačno s burom koja na udarnom Jadranu puše i do 50 čvorova na otvorenom moru. Na srednjem i južnom Jadranu moguće su i nevere. Trenutne temperature zraka iznose Knin 12, Split 13, Šibenik 14, Lastova, Ploče, Kaštela i Zadar 15, Komiža 16, te Hvar i Makarska 17 Celzijevih stupnjeva. O vremenu do kraja dana sinoptičarka Tina Brnas.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će prema sredini dana okretati na slab, tijekom dana i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, prije podne i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka bit će od 17 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nije si u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
3: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
4: Marketing

0: da se zna da će kontejneri gori. Onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
1: Ipak ću vas prekinuti.
0: Nemojte me prekinuti, ako me prekinete, ne znam ja ovaj...
1: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
2: Postavite pitanje. 539300. Auspuh. Auspuh.
3: Auspuh. Pa htio bi se zahvaliti gospodinu Vedranu Očašiću i njegove emisiji koja je potakla postavljanje koševa u Dobrilinoj ulici na terenu koji je napravljen nedugo, ali... kao naši svi građani tako ne vode brigu i onda mi je bilo krivo da omladina ne može igrat i evo konačno su postavljeni nove koševi, nove mrežice, teren zakrpljen i još jednom se zahvaljujemo Radio Splitu na postignutom rezultatu s tim jednim malim prijedlogom još da se eventualno i postavi kamera tako da danas sutra novi vandali ne počine isto djelo. Hvala još jedan put.
4: Zdravi, veseli, bili poštovani slušatelji, dobrodošli još jedno izdanje emisije Auspuh. Evo ovako, lipo je započeti nekakvim vašim zahvalama, ima ih dosta, izdvojili smo jednu od njih, hvala vam što i dalje slušate Auspuh, a mi ćemo se potruditi da pomognemo onoliko koliko možemo, ipak je na onima koji su zaduženi za sve te razne komunalne stvari da riješe i probleme, ali lijepo je čuti kad djeca sad mogu se ponovo igrati na tim košima koji su bili uništeni. Na početku našeg druženja, kratko još ekipa koja će raditi ovaj program do 15 sati, prvo Auspuh, a nakon toga i Sridom u sridu, za tonskim pultom je Filip Milanović, zatim glazbeni urednik Alan Mornar, a u vijestima je Zoran Vukićević, ja sam Vedran Očašić. E sad, čuli smo jednu zahvalu, ali imamo mi na naš besplatni broj telefona 0800 0508 dosta vaših različitih komentara, između ostalo koji puti kratite vrijeme, pa nam otpjevate po koju pjesmicu, ali to nećemo puštati, nego ću vam pustiti, poštovani slušatelji, jedan komentar odnosno zahtjev onima koji mogu nešto napraviti, a vezano je uz jednu prometnicu.
5: Iz mjesta Sitno, općina Prgomet, zaseok Radnić, vezano za raskrižje na skretanju za zaseok Radnići sa županijske ceste Prgomet-Unešić-Drniš. To se već događalo nekoliko prometnih nezgoda. Vrlo opasna i pogibeljna je to raskrižje. Križanje je pod 90 stupnjeva seoski put sa županijskom cestom. Otkad ovom cestom županijskom voze šleperi, frekvencija je u zadnje vrijeme vrlo povećana. I tu je vrlo, vrlo opasno za skretanje jer... pogotovo što je uzak put, usko raskrižje, uzbrzica prema zaseoku i nikakvo čudo što je se i prije par dana dogodila prometna nesreća. Sva sreća do sada nije bilo teži posljedica. Zato vas molim da se ne bi slučajno desilo još teže i posljedice. Neka neko vidi to i neka pokuša nešto napraviti.
4: Da,
5: hvala vam puno.
4: Hvala vama što ste nam se javili. Vjerujem da će nadležni sada malo pogledati podrobnije to križanje. Isto tako imamo naše drago jednog gospodina koji nas stalno zove vezano za semafor u Paračevu. Želi da se tamo postavi kao izlazak na glavnu prometnicu. Mi smo to proslijedili gradu, a sad na gradu je da odradi što s tim može se napraviti. Mogu li pomoći tom gospodinu i svima koji žive u Paračevoj ulici, ali isto tako preporuka kada su ovakve stvari isto tako otići u svoj gradski kotar i kazati osobi koja je zadužena da urgira na nešto što može biti eventualni problem. A mi ćemo nakon cestovnog prometa otići malo na more, dijelom vezano uz promet, ali uz akoštanje samih brodova, odnosno pitanje vezano uz splitsku gradsku luku.
6: Pa zadnji put sam bio postavio pitanje, nisam dobio odgovor od gospodina Mihanovića. Zašto radi one kočkice doli na gatu Svetoga Petra? Za koga? Za koje brodove? Za šta? Jer trajektna luka ne smije bi onda više. Ona mora
4: dobro,
6: biti
4: gledajte.
6: Na Stinice. Nego onda uložio je sad 20 milijuna umjesto na Stinice.
4: Svi mi imamo svoj određeni pogled, evo što nam je kazao samo za gospodina, ali mi ćemo svi ostali poslušati. Ravnatelj Splitske lučke uprave Vice Mihanović.
7: Projekt Gata Svetog Petra je u potpunosti sufinanciran iz europskih fondova i državnog proračuna, dakle lučku upravu grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju neće koštati niti jedan eur. Realiziranje tog projekta dobit ćemo dva nova veza, novih 5300 kvadratnih operativnih površina, javni WC, biljetarnice i ugostiteljski objekt, tako da ćemo biti u mogućnosti ukloniti one neugledne kioske. Što se tiče projekta Stinice, tu imamo građevinsku dozvolu već 2 godine i uporno apliciramo na europske fondove, jer je to projekt vrijedan preko 50 milijuna eura i bez europskih fondova i pomoći države nije ga moguće realizirati. Dakle, tražimo izvore financiranja konstantnim apliciranjem na dostupna sredstva.
2: Auspuh.
4: Eto, čuli ste što se tiče luke, a u lukama kod nas relativno rijetko ima magle. Međutim, općenito i na prometnicama često se znaju paliti svjetla za maglu. E sad, je li to kažnjivo ili nije, upravo je takvo pitanje došlo prije neki dan na naš govorni automat 0800 0508.
8: Trebali zvat nadležne policije. Ljudi drže maglenke bez magle, a ljudi stariji malo slabije i vide, tako da bi to trebalo da se kažnjavaju ko drži maglenke ako nema magle. Hvala lipa.
4: A služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću MUP-a je između ostalog nam odgovorila: uvjetima kada nema magle, prednja svjetla za maglu dozvoljena su. Dakle, nema kazne jer su maglenke smještene nisko u kutove vozila s kratkim snopom svjetla do 35 metara koji neće zaslijepiti vozača iz suprotnog smjera osvjetljavajući rub kolnika. Dok je propisano da se stražnja svjetla za maglu smiju koristiti isključivo u uvjetima magle i u slučaju smanjene vidljivosti, dakle magla, gusta kiša, snijeg. U slučaju kada nije magla i smanjena vidljivost na cestama, nije dozvoljena uporaba stražnih svjetala za maglu na vozilama, dakle maglenke, a za taj prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 30 eura.
2: Auspuh.
9: Zovem iz mjesta Dračevice na otoku Braču. Poštu već mjesec dana ne dostavljaju, računi nam stoje u Supetru. Ne znamo što se događa, molim vas provjerite.
4: A na ovo pitanje odgovorio je glasno govori Hrvatske pošte Nikola Baras, kao i na sljedeće.
10: Na području Brača u kratkom smo roku ostali bez nekoliko redovnih poštara, zbog čega je došlo do kratkotrajnog i privremenog usporavanja dostave. Jedan je poštar naime otišao iz sustava, a ostali su ili na bolovanju ili koriste roditeljski dopust. I koristim ovu priliku da se ispričam korisnicima zbog poteškoća. U međuvremenu je zaposlen novi stalni poštar koji pokriva i područje Dračevice, međutim, dio kućanstava nema istaknut kućni broj, nema istaknuto ime i prezime i općenito nedostaju poštanski kopčežići. Sve su to uvjeti koji značajno otežavaju dostavu novom poštaru koji je zamijenio iskusnog kolegu. Zbog toga isporuka pošiljaka dijelu korisnika može trajati dulje od uobičajenog, a dio pošiljaka nažalost moramo vratiti pošiljateljima zbog nemogućnosti pronalaska adresa navedenih na pošiljkama. Pozivamo korisnike, ako je moguće, da osiguraju potrebne preduvjete kako bi se dostava u buduće odvijala bez poteškoća. To znači ažuriranje adresa prema svim pošiljateljima od kojih trajno ili periodično primaju pošiljke, postavljanje kućnog kopčežića na ulazu u kuću ili na pogodnom mjestu u zgradi ako se radi o zgradi, i vidljivo i pravilno isticanje prezimena na kućnom kopčežiću, ali i na zvonu.
2: Auspuh.
11: Pošta u Marini kod Trogira. Okolna mjesta poštu ne dobivamo, recimo pošta je poslata u 5. u mjesecu, a dobiva se tek 20. 25. Čak neka pošta i ne dolazi.
2: Auspuh.
10: Na području Marine pošiljke se općenito uručuju propisanim rokovima i nema kašnjenja. Ako korisnica ili bilo tko drugi s područja Marine smatra da je pošta kasni ili nije propisno uručena, svakako ju pozivamo da se javi u poštanski ured ili da se javi našoj korisničkoj službi, jer tako ćemo najbrže provjeriti situaciju i otkloniti eventualne poteškoće. Broj korisničke službe je 072 303 304 ili se možete javiti na e-mail kontakt.szk@posta.hr.
4: Eto. Toliko što se pošte tiče, čuli ste uputstvo, ako imate još neko pitanje vezano s poštu, možete ga postaviti za nekakvih 10 minuta u našem programu, u ovom izdanju Auspuha, a mi ćemo sada malo prema vodovodu i kanalizaciji. Imamo jedno pitanje vezano uz našu Kaštelansku Zagoru.
12: Zove li sela Mala Milešina, molim vas, možete li pitati nekoga kada će sela, ja ću vam na broj sela, Pribude, Velika Milešina, Mala Milešina, Donje Ogorje, Gornje Ogorje, Radurić i Bračevići. Kada će, hoće li u ovome vijeku dobiti vodu?
4: Nadamo se da hoće. A evo što nam je kazao direktor vodovoda i kanalizacije Ivan Perić.
13: U proteklom periodu izgrađena je crpna stanica Čavoglave i magistralni cjevovod od Čavoglava do Donjeg Ogorja. Nedavno je izgrađena i vodosprema Seline kao glavni preduvjet da se može razvijati sekundarna mreža na tom području. Znači, Donje Ogorje i Pribude će većim dijelom dobiti vodu u sljedeću godinu dana. Izgradnjom ovog projekta sekundarne mreže Pribude, Ogorje, Donje. Spominjemo, znači, Milešinu i Bračeviće. Radi se o vrlo zahtjevnom terenu, velikim udaljenostima. Glavni projekti su pokazali da je tu potrebna i procrpnica i vodosprema. Projekti su na građevinskoj dozvoli i po našem nekom četverogodišnjem planu to bi mogao biti konac 2028. godine da i na tom području stanovništvo dobije pitku vodu. Ostaje jedino Ogorje Gornje. Za Gornje Ogorje nisu izraženi projekti, ali je izražena studija vodoopskrbe Ogorsko-Zelovskog platoa koja daje neku podlogu u kojem smjeru i to treba paralelno gurat, pa nakon svega navedenog će zasigurno i to doći na red.
4: Eto, tako je odgovorio direktor vodovoda Ivan Perić. Između ostalog, upitali smo ga i u proteklih nekoliko tjedana nas se provlači jedno pitanje jednog gospodina vezano kod adrese Tronhekska 35 na Mertojaku, kako je pomaknut jedan okvir i da kamioni sada mogu dolaziti u prostor gdje ne bi trebali. Evo, poslušajmo odgovor direktora Perića.
13: Što se tiče Trohemske 35, gospodin je u nekoliko navrata već zvao. Djelatnici vodovoda tu nisu zabilježili nikakav zahvat u zadnjem periodu od godinu dana i dvije. Obišli smo teren, međutim nismo pronašli nikakav nedostatak, kako gospodin navodi, štitnika za prolaz kamiona. Sam ulaz u parking i prema ulazu postoje one manje ograde koje ne dozvoljavaju automobilima parkiranje na nogostupi, one su onako u nizu. Jednostavno nismo uočili da nešto nedostaje. Moj prijedlog je da gospodin se javi slobodno meni osobno, pa ćemo izići na teren ako nije u prilici da slika, jer jednostavno ovako nagađamo o čemu se radi.
4: Eto, čuli ste, dakle, naš slušatelj može se slobodno javiti izravno u vodovodu i kanalizaciju. Imali smo i jedan pisani upit, zašto se bacaju marende koje učenici besplatno dobivaju u osnovnim školama? Kakva je situacija s marendama? Prokomentirao je Đuro Balojević iz Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.
14: Od početka 2023. godine, nakon niza godina, svi učenici škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a ne samo učenici u produženom boravku, dobili su mogućnost besplatnog obroka u školi. Mali dio škola imaju školsku kuhinju, blagovaonicu i druge uvjete i standarde za pripremu toplog obroka i kvalitetnu marendu. No, potrebna su dodatnim ulaganjima i zapošljavanjima, broj tih škola se povećao. Nažalost, značajan dio škola u našoj županiji nema nikakvih uvjeta za pripremu toplog obroka i kvalitetne marende. Škole su dužne provoditi javnu nabavu i sklapati ugovore s vanjskim pružateljem usluga, čija ponuda često niti je dobra, niti je raznolika. Na taj način nije moguće zadovoljiti nacionalne smjernice, preporučene normative. Škole s postojećim iznosom financiranja i nedostatka uvjeta ovise o vanjskom pružatelju usluga. Od početka smo suočeni s bacanjem marendi, čak i onda kada je riječ o kvalitetnijem i zdravijem obroku. Škole uz veliki trud pokušavaju da se to zaustavi ili što više smanji. Dio roditelja je tako suglasan da dijete ne prima marendu u školi. učenici koji ne žele uzeti marendu, preporučuje se da je daju kolegama ili da je odnesu kući ili je vrate, kako bi škola mogla dalje proslijediti potrebitima ili u manjoj mjeri u biološki otpad. Veliku ulogu u smanjivanju bacanja hrane imala je i ima edukacija učenika, i to od strane škola, tako i od strane roditelja. Osim toga, možemo slobodno reći da škole koje pripremaju tople obroke i time kvalitetne i zdrave obroke dokazuju da će u onom času, kad to bude moguće u svim školama, prestati bacanje hrane i priče o lošim marendama.
15: Vi mi recite, sada normalno, ili ste vi ludi, ili ste vi ludi, ja normalno.
2: Auspuh.
4: Da, Auspuh Radio Splita, iscrpili smo sva pitanja i odgovore koje smo pripremili za ovu emisiju. Jedan glazbeni broj, a onda ćemo, poštovani slušatelji, uključiti vas na broj telefona 539300, a glazbeni broj traje 3 minute i 10 sekundi. Idemo doma na country road, jeli, na domaće zemaljske puteve otprilike. Uživajte u sljedeće 3 minute glazbe, a onda ćemo vas slušati na 539300, još jedno izdanje Auspuha.

0: Da, Take Me Home, Country Roads. 10:38, vrijeme za uspuh i vaša pitanja. 539300, broj telefona je Radio Splita, poštovani slušatelji, dakle 539300. Ako imate bilo koji problem u vašem gradu, mjestu, općini, ako vam nešto smeta, slobodno nas pitajte, mi ćemo pokušati doći do odgovora na vaše pitanje. 539300, zdravi bili, dobar dan. Eno na... Neko tamo nas svira, neka uživa, dakle, vjerujem da će se javiti ili nas je stavio na čekanje kao i mi tu osobu. Dakle, 539300, a nama su uvijek naši slušatelji na prvom mjestu, pa ćemo vas odmah prozvati dalje. Dobar dan, slušamo vas u programu Ste Radio Splita.
1: A, dobar dan, Vedrane.
0: Zdravi bil.
1: Lijepo vas je čuti. Evo,
0: vratili se vi iz Londona, jel?
1: Je, vratili smo se iz Londona, sve je dobro i tako dalje. Da ne hvalim London, ostaćemo pri Splitu.
0: Dobro.
1: Ali imamo puno toga za nauči. Bilo bi dobro da nam turistička zajednica ode tamo i njeni djelatnici pa da nauče barem nešto.
0: Dobro.
1: Ali dobro, daleko bi nas to odvelo. Podsjetnik bi molio grad Split. Dakle, donijeli odluku za besplatan prijevoz slijepih slabovidnih osoba u Splitu. Dakle, gradsko vijeće diglo ruku, lova osigurana, postoji sve, mi smo u pola petog mjeseca, to još nije provedeno. Dakle, to je za 26. godinu. Znači, već
0: sve znamo, to ćemo gradonačelniku, treba nam ponovno uskoro.
1: Ja ne mogu razumjeti, jer neko u službi tamo ne radi, treba li ga za uši uvatiti. Ja ne shvaćam kako te odluke se tako... ne provode.
0: A kad je poskupljenje, jučer nam pošalje, jel tako? Sve mi je jasno.
1: Jel tako?
0: Je.
1: Je. Aj, za kasnice da ne plati koji račun, pa vidite kao će vam...
0: Ne, znate vi, onu kaže, ako slučajno doživite brodolom negdje na pola Tihog oceana, samo se upitajte jesi li dužni možda 20 lipa, to je nekad bilo banci, ne bojte se naći.
1: Baš tako, baš tako.
0: Je li vam još koje pitanje? Jer puno ljudi nas... Hvala vam lipa, zdravi bili, čuvajte se. Bog, bog. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan,
0: zovem
2: iz Kaštela. Željela bi znati kad će se riješiti ove plombe koje je metnula kanalizacija i vodovod.
0: Kakve plombe?
2: Pa metli su na zemljišta neke plombe i tako da bilo šta trebamo ili prodati ili bilo šta, ne more to se ne mora riješiti bez toga.
0: Dobro, koji dio Kaštela?
2: Kaštel Lukšić.
0: U Lukšiću.
2: Nije samo kod mene, na više mjesta, pa sam čak i prošle godine išla kod gradonačelnika, nije bio gradonačelnik, nego je bio njegov pomoćnik Šali. On je zvao, onda su rekli da se to rešta, ali još do sada se nije uopšte rešilo.
0: Da, vjerojatno je to plombe vezane uz izgradnju kanalizacije vodovoda.
2: Da, bez kanalizacije i vodovoda. Mome zemljištom baš nije morala ići ništa, išla sam sa tim nacrtom sam čak išla u vodovod kanalizacije uspjet. Ova mi je jedna gospođa rekla da će se riješiti, da se mora riješiti. Drugi put kad sam došla bio je neki drugi gospodin, on kaže možda će se riješiti, kada možda neće nikada.
0: Dobro. Eto gospođo, čuli smo pitanje, postavit ćemo mi gradonačelnik Ivanović to pitanje, očekujemo i njega uskoro ovdje. Hvala vam lijepa. Zdravi bili, bog bog.
3: Ajde bog, dobar dan.
0: Ej, vama dobar dan, slušamo vas.
3: Evo jedno pitanje. Gospodine Ocašić, kako će se riješiti Mažuranićevo šetalište?
0: U šetalište garaž.
3: Jo, gospe moja.
0: Muko moja, znate, muka ježeva, znate vi ono.
3: Matirat, pa nešto označit, ko, di se ulazi, di se izlazi, to je tragedija. Eto ga.
0: Hvala vam lipa, zdravi bili.
3: Bog.
0: Ovo pitanje ću nazvati muka ježeva, definitivno. Halo. Dobar dan, slušamo vas.
4: Ja sam vam poslao na onaj mobitel privatni pitanje, jedno zapravo problem u vezi sa sređivanjem situacije na Ježincu.
0: Ježinac, da, vidio sam.
4: A je, ako ste...
0: Je, Matea Dorčić, i vidjet ćemo što je s tim, to ćemo riješiti. I dobit ćemo
4: odgovor. Se može očekivati kad... Nekako...
0: Ja se, gledajte, nije do mene. Ja vjerujem da ćemo to za 7 dana imati odgovor.
4: Za 7 dana.
0: Vjerujem, pazite, to je ono, nije do mene. Biću upora.
4: Je, svačem.
0: Hvala vam lijepa. Zdravi bili, bog bog. Idemo dalje, dobar dan, slušamo vas. Halo.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Halo.
0: Halo i vama.
5: A, jesam u eteru, jesam.
0: Je, slušamo vas.
5: Zovem vas iz Vrančićeve ulice. Ovdje gdje su škole, ova srednja i umjetnička. Prije su bila dva koša ovdje. i jedan kamen i jedan onaj običin. Ni jednog ni drugog nema na di su stepenice i di je Tomi i ona knjižnica dol.
0: Dobro, nije koša za košarku, nego je za smeće.
5: To bude ih po 50 i svi se sjate ovdje ulaz broj 7. I nemaju di bacat smeće, nego okolo po, i naš portun je pun smeća broj 7. I ja sam tražila preko Banovine da postave tu bilo koji koš da dica ne bacaju po ulici. Bila je neka predstavnica, ona kaže ima malo dalje tamo gdje su kafići, ali nije stvar u tomu dalje, nego treba ovdje gdje je ulaz broj 7 gdje sjede đaci kad izađu na marendu.
0: Da, razumijem, hvala vam lijepa gospođo. Idemo dalje, dobar dan, slušamo vas. Dobar, halo.
6: To je sam na vezi.
0: Aha, evo, izgleda da jest.
6: Jer sam miješao razgovor. Dobar dan. Ja sam jedna od vlasnica pasa.
0: Dobro.
6: I uredno sakupljam njegov izmet. Samo, mislim da je to u domeni parkova ima sada. Koševa za pasa ima jako malo. Od nas se traži da budemo uredni i svaka čast svim urednim sakupljačima izmeta. Ali ja kad sakupim od mog psa, ovisi gdje se nađem, moram po 3-4 km s tom kesicom jer nema kante.
0: Dakle, definitivno
6: kante
0: nedostaju.
6: Da. Koje su recimo dobre, ima ih bezbroj kojima je dno otpalo od vlage, od vode i tako dalje.
0: Da.
6: I to bi trebalo stvarno ako želimo da bude uredno bar sa onim pristojnim građanima da imaju gdje baciti.
0: Slažem se s vama gospođo, definitivno nedostaje kanti za smeće.
6: Kanta vas,
0: znate koji je problem? Pričali smo o tome s gradonačelnikom, problem je da se postave kante za smeće, onda gospoda, naši dragi sugrađani, donesu
6: da?
0: Kućno smeće i napune sa...
6: to je
0: problem.
6: To bi
0: ali očito bez kamera tu nema rješenja. Hvala vam lijepa što pazite naš grad i inzistirat ćemo na tim kantama. Dobar dan, slušamo vas.
7: Halo, dobar dan, jesam ja u eteru.
0: Evo i vi ste u eteru.
7: Dobro, evo ovako. Zovem ponovo iz Radunice zbog ovih stupova koji su postavljeni i zaključani. Prije je bilo zaključano iz Kralja Zvonimira u ulicu Lučac, ne znam ja. I gospođa je rekla da je otvoreno dole od ambulante prolaz. Prije mjesec dana zaključala je i to. Odakle ja znam, ja stojim po sredini Radunice, ja nemam ključa, meni je trebalo zvati hitnu, ja nemam ključa za otključati to.
0: Kome koga ste zvali? Kome ste, inače, s kim ste, kažete, gospođa je zaključala, ko?
7: Gospođa koja vodi Lučac Manoš, ovo je ovdje kvart.
0: Dakle, je li tajnica mjesnog odbora?
7: Je mjesni odbor, je.
0: Mjesno
7: ona je jedina.
0: Da.
7: Ja mislim da smo mi građani, ostalo nas je nas 10 u Radunici, stari.
0: Da.
7: Da smo dužni imati ključ za otključati to i ući unutra. Hitna, šta znam, vatrogasci, bilo šta.
0: Dobro, vatrogasci će ući bez...
7: Ma ja ću, ja ne znam šta ću više. Ona je zaključala gore tu u Kralja Zvonimira gdje se ulazi, zaključeno je sad i dol. Kome ću se obratiti, ja ne znam.
0: Pitaćemo.
7: Nikoga ne obavijestila gdje je ključ.
0: Pitaćemo, hvala vam lipa.
7: Gdje je ključ?
0: Hvala vam lipa, gospođo. Zdravo bili, idemo dalje. Dobar dan.
8: Halo.
0: Slušamo
8: halo
0: vas.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
8: Evo, htjela sam pitati sve, kad će početi, jer čula sam da će poskupiti čistoća duplo. Pa hoće li se to duplo početi čistiti? Kad idete do Domovinskog rata, ispod žardinjera, trava je skoro došla do ceste i morate prolaziti između trave.
0: Dobro, to vam nije čistoća, to su ili parkovi ili komunalni.
8: Ili parkovi, ali to vam niče između, znate, ovih pločnika i svega, ta trava, to je ogromno.
0: Dobro, Domovinskog rata je jako duga ulica, na koji dio mislite?
8: Mislim, vatrogasaca, to su ogromne trave, više imate zelenilo više nego što imate preko ceste sa cvijećem. I te čistoće i to sve, ne znam čemu to sve vodi. Samo se prilika jedna ulica kroz grad, a ovo ostalo mi sa strane samo trpimo smeće kako. Jutro sidem iz dućana, radnik ovoga čistoće, sjedi lijepo, čita mobitel, piše ispred njega hrpa smeća, niti se čisti, niti se radi.
0: Dobro, možda čovjek ima pauzu, nećemo.
8: Ako će poskupiti duplo, neka duplo i napravi, da imamo zašta platiti.
0: Hvala vam lijepo. Idemo dalje. Dobar dan.
9: Alo.
0: Slušamo vas.
9: E, ja 4 puta već zovem.
0: A dobro.
9: Zovem, evo, iz Imotskoga. Ja mislim, da slušate.
0: Jako. Dobro vas čujem i slušam.
9: Neko još prije. Prije mjesec dana, ja mislim da je neko je postavio pitanje kako se riješiti autobusna linija, bar jedna Imotski Split, jer nema ni jedna. Ja ne znam, vi ste s nekim razgovarali to s županom ili gradonačelnikom, oni su rekli da su riješili. Ja vam tvrdim da ništa nije riješeno. Ja idem na terapije. Iz Imotskoga jedan mali bus do Zagvozda u Dubrovački. I na kolodvor. Kolodvora 10 nema. Eura taksi do bolnice. Opet kad završim terapije na kolodvor, katak Split Imotski 21 euro. Opet do Zagvozda prisjedanje za Imotski. A ja od socijalnog naplatila 18 eura. Neko je postavio kartu da je karta 9 eura.
0: A vama naplaćuju 20. E, to je već drugo pitanje, to moramo...
9: Ali nema, ko je rekao da se riješio prevoz?
0: Da, možda očekuje da idete avionom iz Imotskog i željeznicom.
9: Ma to je sramota.
0: Je, nevjerojatno
9: to, da. Karta Imotski Zagreb 35, a karta Imotski Split 21 euro.
0: Gospođo draga, sve mi je razumljivo, još
9: ma,
0: jedan
9: ja pobidite. Ali dobro, zašto onda ja to socijalno ne naplatim koliko je platim?
0: Da donesete račun i da vam ispostavi zavod. Da. To je logično što pitate i mislim da bilo normalno isto tako. Ne znam, ako trebate slušni aparat.
9: Moram tašti.
0: Mogu ja.
9: Ja idem na liječenje, mislim, i to terapije, neću vam ništa pričati, da vi...
0: Da, samo sam htio kazati, gospođa, ako ćete me poslušati, dakle, recimo za slušni aparat koji košta od 1000 eura pa naviše, dobijete subvenciju od 200 eura. Eto, to su ono nekakve nelogičnosti, pa vi kupite slušni aparat za 200 eura ili naočale, ne znam koliko, 20 eura. Idemo dalje, dobar dan.
10: Dobar dan, Edone.
0: Zdravi bili još jednom, kaži.
10: E, sitio sam se. Ma ne znam je li bio odgovor, ovaj KBC je stavio onu rampu. I kad taksi ovi...
0: Je, bio je odgovor.
10: Aha.
0: Bio je odgovor, znači, pronaću ga i ponovit ću vas. Ponovit ću
10: vam. A druga bi bila pohvala parkovima i nasadima, kažu da su promijenili, ja to baš dobro ne vidim, da su promijenili ova svjetla u Poljičkoj. To je super, znači nova su svjetla stavljena, puno se bolje vidi i onaj nogostupa i sama cesta, ali recimo zamjerka križanje Dubrovačka i Poljička, to bi bilo ono kod auto Hrvatske, ta križanje je veliko i u biti ti stupovi na 4 kraja ne daju dovoljno svjetla. Dakle, auta su, kažu mi, u mraku doslovno u sredini, što recimo...
0: Vi ste slabovidna osoba, je li tako?
10: Ja sam slabovina, je, pa ja to toliko ne kužim, ali mi kažu, a to je onda za nas, mi kad smo na pješačkome, nas pitanje je li nas neko vidi ili nas ne vidi, jel?
0: Da.
10: Je istina da sam većinom upratim nekoga, ali ono, kad idete pješačkim prelazom, pitanje nas vide. A tu bi bio prijedlog, po meni vrlo jednostavan, kao u Zagrebu, što ima one sajle za tramvaje, tu se na 4 kraja, na 4 ta stupa, jel, od auto Hrvatske, pa suprotno put KBC-a i to napravi križ i jedno svjetlo se u biti postavi na sredinu. Dakle, sa ta 4 stupa koja su na 4 strane križanja, se povuče se središnje jedno svjetlo i dobijemo lijepo svjetlo nad sredinom križanja.
0: Pitaću, može li se to napraviti?
10: E, prije koji nasad, eto.
0: Hvala vam lijepo. Zdravi bili, idemo dalje. Dobar dan, slušamo vas.
11: Dobar dan.
0: Svaki dan.
11: Ja bi jedno pitanje, ja mislim da je za kampus ili sveučilište, a može i za grad. Znači, čitav onaj onda prostor, totalni haos što se tiče parkiranja, nered, prljavo šporko, a mjesta ima. Ostavljaju građani okolo aute, građani koji idu na otoke, na godišnje, na putovanja. Mislim da treba uvesti naplatu, jer nažalost jedino će se tako reda uvesti. Di je slobodan, gdje je mukti vlada, opći haos. Ko ne vjeruje, neka se uvjeti.
0: Dobro, ili na iksicu da studenti mogu doći ili neka...
11: Ili studenti, ja mislim, uglavnom mjesta ima, reda bi moglo biti, ovako ga nema... Ko se sve tu parkira.
0: Hvala vam lijepa, dobar prijedlog. E, stvarno
11: i tu bi stvarno trebalo nešto poraditi, a o čistoći neću ni govoriti, stava gospođa govorila, periferne četvrti grada Splita.
0: Kako je kazala, Licka nije rekla jednu riječ.
11: Čistu osim pure i juga je čisti, a smeća se odvodi, ali pometači ne dolaze. trave iz nogostupa uz asfalte, to ima svugdje gore oko Lovrinca, Kile, Mejaši, toga ima svugdje periferija, liže se samo doli centar grada za ove takozvane turiste.
0: Dobro, danas ćete imati priliku postaviti pitanje, dolazi nam u goste nakon podneva novi direktor Čistoće i vjerujem da će biti interes.
11: Pa da, oni to sve znadu, ali znam kakav će i odgovor biti, očemo, nema ljudi, takve te stvari, to je sve jasno.
0: A uvijek ništa fali, je.
11: Periferija je zapuštena.
0: Ali dobro, sveučilište moram...
11: Vam se premestili na periferiju, nisu vam doli u Marmontovoj.
0: A, ne znam ko može živjeti u Marmontovoj.
11: To preko ljeta sada ovih, znate kakvi, koji je. Doli uriniraju i pravu nerede, doli treba počistiti.
0: Hvala vam lipak. Idemo dalje, dobar dan.
12: Dobar dan, jesam li u eteru?
0: Je, evo, Paraćeva.
12: Molim vas, pod stotipu...
0: Rekao sam vam za Paraćevu na početku emisije, niste me slušali. Rekao sam za Paraćevu na početku emisije i podsjetio.
12: Spavam, po tabletama sam, nisam najbolji, branitelj sam. Onaj, ne mogu ih pratiti jer često spavam, nisam.
0: Sve u redu, dragi gospodine. Kazali ste, sve nam je jasno, dakle, semafor na Paraćevu, izlaz na Velebitsku. Idemo još jedno pitanje za kraj. Dobar dan.
13: Dobar dan.
0: Zaključite, gospodinu.
13: Jesam u eteru?
0: Jeste.
13: Ovako, gospodin Vedrane, htjela bi reći, ja živim u centru grada, dakle, Vitaškoj ulici na Magnuš, gdje su se kopali za ove...
0: Arheološki.
13: Optičke kabele, kanali, pločnici i tako dalje. E sad, Tila Tolstojeva koja veže isto to, pločnici su trči rupa, samo je nasuta malo žalom, pa onda opet rupa, kolicama ne možete proći, ali idemo proći, to je jako teško. E sad, dio Istarske je cimentiran na način, gdje nije bilo auta se cimentiralo, gdje je auto bilo nije cimentirano, dakle imamo jednu manu zezu. Zašto se to nije napravilo kako Bog zapovida, pa da se završi bar pločnici, gdje idu ljudi, gdje idu kolica, gdje idu kalidi, mislim, katastrofa.
0: Pa da ne govorim... Da, očito bi trebao pauk kada ljudi rade tamo izvođači, onda bi trebali imati pauka pa premještaju.
13: Ne, to ostalo oni obavijest i to se očistilo u 24 sata, što se reče, od auta. Zatvorili su čak bili dio Istarske, gdje su kontejneri i kad smo već na kontejnerima koji dijeli Istarsku i Tolstojevu, tu su tri kontejnera za miješani otpad i dva za karton, to je katastrofa.
0: Dobro.
13: Okolo stakla, šporkice, tumbaju, rebumbaju, to je grozota.
0: Hvala vam lijepa, gospođo, na vašem...
13: Čovjek, što je rekao, ni čovjek, nije samo periferija, nego i centar.
0: Je, hvala vam lijepa, ma sve je to centar, nama gdje mi živimo, to je nama najbitnije, razumijem vas kroz, gospođo, ima ona jedan jingle kontejner i hvala vam lijepa što ste se javili, toliko što se tiče Auspuha, uživo na 539300 od ovog trenutka, 0800 0508, broj telefona na koji nam možete ostaviti vaše pitanja, jingle, glazbeni broj, vijesti, a onda startamo sa Sridom u sridu i bit će puno bolji glasovo programu nego što je moj.
14: S obzirom da se zna da će kontejneri goriti, onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
15: Ipak ću vas prekinuti.
14: Nemojte me prekinuti, ako me prekinete,
15: hvala,
14: ne znam ja ovaj...
15: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
16: Postavite pitanje. 539300. Auspuh. Auspuh. Auspuh.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je i sjeverozapadni dio zemlje. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabililo je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad.
2: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik. Jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
0: U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tuceković jučer je uručio osobnu zaštitnu opremu za 22 vatrogasne postrojbe na našem području i upozorio osobito na dane u kojima je pojačan vjetar.
3: Upozorenje za sve nas da se zaista ponašamo svi zajedno, odgovorno, da ne palimo vatru posebno u vrijeme kada bude zabranjena, dakle apsolutno je zabranjeno spaljivanje vatre, odnosno spaljivanje korova, dakle paljenje vatre, i zaista pozivam sve građane da svi zajedno doprinesemo da ova turistička sezona prođe onako mirno, bez požara, ako ih bude, vatrogasci su spremni.
0: Za mjesec dana trebali bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje, najavila je u emisiji Hrvatskog radija sada vlada, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Hitno je hitno što životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno
5: trijaža će biti stroža.
4: Točno. Stroža u smislu,
5: odnosno jasnije definirano.
4: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo, prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
0: Naše predstavnice na Eurosongu, skupina Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u Beču natjecalo se 15 izvođača, a završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale na rasporedu u subotu. Američki predsjednik Donald Trump putuje u Peking. To je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od studenoga 2017. godine, kada je bio također Trump. U njegovoj su pratnji čelnici mnogih velikih korporacija. Zamolit ću predsjednika Xi'a, vođu iznimnog ugleda, da otvori Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli pokazati svoju čaroliju i pomoći u podizanju Narodne Republike Kine na još višu razinu, objavio je na društvenim mrežama. Očekuje se da će Trump i Xi pokušati produljiti i carinsko primirje.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno oblačno s burom koja na udare na Jadranu puši do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće su i neverini. Trenutne temperature zraka: Knin 14, Ploče, Šibenik i Split 15, Lastovo, Makarska, Kaštela i Zadar 16, Komiže 18 i Hvarna je topli iz 19 Celzijevih stupnjeva. O vremenu do kraja dana, Tina Brnas.
6: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će prema sredini dana okretati na slab, tijekom dana i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, prije podne umjereno valovito, a najviša temperatura zraka bit će od 17 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: ono vremena kada ide sridom u sridu, a onda tu imamo onaj jedan džingl Vukorepe kojeg ćemo čuti za koju sekundicu, ali prije toga ja moram predstaviti moju dragu kolegicu Mariolu Milardović-Perić koja nam je došla napokon u program. Sam je malo lakše, ne znam zašto. Dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi i dobar dan svim slušateljima. Sad lakše dišeš, ispuhao si se u auspuhu i sad sam
0: to ti došla. To ti je ispušnik. Tako da
1: imao
0: znaš.
1: Imao si ispušni ventil i sad sam ti došla ja.
0: Dobro, a došla je Vukore, pa moj njega čut.
2: Nije mene trebalo pitat dva puta koliko 8x7. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača mjes, jerača mjes. Dobro smo mi Hrvati, šta smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, šta smo Hrvati izdržali. Ali šta je vrlo važno, nema samo kadrogirat. Svi sa žalom državom. Kriv mu jerača, kriv mjes, kriv tužba, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj Ante, molim te, narivi koliko je išeta. Neće da radi. Do ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer. I opet, oni i dalje igraju.
3: Sridom u sridu.
0: Ali nikad nije reka ko je dobije.
1: A onda ne bismo više puštali ovaj džingl.
0: A, dakle, partija još traje.
1: Traje još godinama.
0: Još uvijek igraju, još uvijek oni igraju.
1: Isto ko što mi svake sride dođemo u 11 sati i 5, 6, 7, 8, 9 minuta.
0: Ne, spojimo se.
1: Spojimo se tada. Dođeš ranije, ja dođem malo kasnije, a ja moram.
0: Jesi skovala obit?
1: Naravno.
0: Mislim, to je ključno pitanje za našu emisiju. To je slušateljima iznimno bitno.
1: To je najvažnije. Čekaj, kad počnem onda još svako jutro dijeliti recept. Onda. Ali
0: ima puno tih knjiga sa receptima. To kad ne znaš šta ćeš raditi u emisiji, počneš dilati recept. Dobro. To je najbolja varijanta.
1: Ali nećemo mi danas o receptima, mi ćemo danas, iako možda će čak neko spomenuti recepte. Možda,
0: a dobro, ajde. Evo ja ću spomenuti temperature. Knin 15, Ploče, Split, Kaštela 16, Laslom, Makarska, Zadar 17, Komiža, Šibenik 18, Palagruža, ajde iza Svetioničara da zna da mu je 18 i Hvar je 19. Zašto ovo? Malo je zaladilo, moram ti kazati.
1: Malo je zaladilo i u nas je malo zaladilo, gore u Zagrebu i okolo je puno zaladilo, ali a, dobro, mislim da ovaj...
0: A mogu ti kazati, bio sam u nedjelju
1: i
0: nije. 28 je bio.
1: Jučer je bilo gadno. Vidjet ćemo kako se ove vremenske nagle nepogode odražavaju na poljoprivredu. O tome će nam izvijestiti naš Braco Ćosić kasnije tijekom emisije. Ali znaš zašto je dobro što pada kiša s ove dane? Nema požara.
0: E, a možemo mi malo i onome što nas čeka ovo lito, jesu li spremni sezona i sve ostalo.
1: Pa ćemo mi za koju minutu uključiti našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, najaviti jednu zanimljivo međunarodno natjecanje. Odmah nam oko 12.10 u studio dolazi novi direktor naše Čistoće, Vlado Pehar, pa ćemo ga malo propitati i o Karepovcu i o Lečevici,
0: a,
1: o cijenama.
0: Već
1: ima već i nekoliko pitanja o cijenama i o svemu. Od 13.30 govorit ćemo o tjednu svjesnosti o celijaki.
0: Zar nije mjesec?
1: Cijeli je mjesec, ali je vrlo važan.
0: Ovaj
1: tjedan je baš važan. Puno je događanja, pa ćemo ih najaviti, tako da...
0: Hoćeš imaš šta spiza, ajde mislim.
1: Hoću, naravno, najavit ćemo fešto o Bogu.
0: Zna se ja da će doći spiza. I to kroz kulturu ćemo to napraviti. To je ipak kultura, bar što se Dalmacije tiče.
1: Kulina, to je dio naše baštine.
0: Tako je, heritage. Znaš već kako to je. Čućemo
1: to je zavod, najslađi dio baštine.
0: Zavod negdje oko 11.30, kultura nakon 14. I to je otprilike sve što ćemo raditi.
1: I sport.
0: I sport, a dobro. To se podrazumijeva. Glazbeni broj, naravno, i idemo onda prema vatrogascima.
1: Johnny gitara.
0: Ozbiljno.

0: 11 sati i 15 minuta. Na telefonskoj liniji čeka nas naš županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, kojem želimo dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo Ivane dragi, ja sam sad malo prije komentirala sa Vedranom kako nije loše da ove dane pada kiša, pa barem nema onih čudnih požara koji nam se događaju tijekom onih toplih proljetnih dana.
1: Je, u pravu ste, nema toga, ali uvijek ima nešto, uvijek vatrogasci nešto rade.
0: Uvijek imaju posao.
1: Drago nam je da nema požara, jer to iskoristimo za neke ove naše vježbe, za neke pripreme, ali evo, u tijeku je sad požar na otoku Visu, smetlište, tako da tamo ima puno aktivnosti.
0: Najavit ćemo jedno zanimljivo međunarodno natjecanje koje će se po prvi put sad dogoditi u Dalmaciji, u Splitu, petak i subotu. O čemu se radi?
1: Je, u pravu ste, Rescue Challenge, znači natjecanje u spašavanju unesrećenih osoba iz karamboliranih vozila, znači prometne nesreće, ekipe iz cijele Hrvatske, 4 ekipe iz inozemstva, to su ujedno i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Imamo tu dobru ekipu, našu odavde iz Dalmacije i Splita, nadamo se dobrom rezultatu. Otvoreno je za sve građane, znači petak i subota, ujutro već startamo oko 8.30, tako da možete doći i pogledati i vidjeti šta vatrogasci rade u takvim situacijama.
0: Gdje će se održati točno natjecanje?
1: Na Poljudu u obuhvatu stadiona, znači ona južna strana, parking, tamo ćemo biti.
0: Građani mogu doći, mogu vidjeti, neće vidjeti samo vatrogasce, vidjet će, pretpostavljam, i djelatnike hitne pomoći, to su svi oni ljudi koji sudjeluju kad se nažalost dogode ovakve nesreće.
1: Tako je, imamo u stvari dva natjecanja, znači jedno natjecanje je isključivo što se tiče vatrogasaca i oni pružaju onu medicinsku pomoć koju mogu u takvim slučajevima, a imamo i natjecanje medicinskih timova, njih 10 isto iz cijele Hrvatske će se natjecati u svome dijelu. Bilo bi dobro, ne znam, da povedu roditelji djecu, jer bit će nešto i promotivnih materijala i zabave za njih i svega.
0: Bilo bi dobro da svi odu, Ivane, tamo pa da vide šta se nažalost dogodi kada se brzo vozi, kada se koristi mobitel u vožnji, jer uglavnom prometne nesreće budu zbog naše nepažnje. Pa da vide šta se može dogoditi i u kakvom stanju budu ta vozila i u kakvom stanju nažalost budu vozači, njihovi suputnici kod tako teških prometnih nesreća, a vi ste ti koji morate izvući iz tih vozila i pružiti im prvu pomoć. Bilo je to puno, da?
1: Je, u pravu ste. Svaka nesreća dolazi 90% od ljudske nepažnje, nemara, neopreznosti. Isto kao i požar, tako i te saobraćajne nesreće. Ali evo, ja mogu kazati svoga dugogodišnjega iskustva da nekih zadnjih možda, pa čak i 15 godina imamo dosta manje saobraćajnih nesreća u kojima trebaju sudjelovati vatrogasci, bar ovdje na našem području. Prije van je to bilo na tjednoj bazi, tako da smo imali nekih 40-50 intervencija godišnje, sad je to negdje oko 20 intervencija. Naravno, sve ove mjere, dobro, bolje su ceste, bolja su vozila, zračni jastuci, međutim i mjere koje naša policija provodi, znači motoristi, kamere, ophodnje, znači sve to skupa. I naravno, evo, zahvaliti i vama, medijima koji stalno na to upozoravate, koji nas pratite i naš rad i rad policije, pa valjda sve to skupa malo dođe i poboljša svijest ljudi u tome dijelu.
0: Tako Ivane, nadamo se da nas čuju oni koji lože vatru na otvorenom. Samo ćemo još kratko za kraj, je li stupila na snagu zabrana loženja na otvorenom, je li to od 1. svibnja ili 1. lipnja?
1: To je od 1. lipnja pa tamo do 1.10. je zabrana totalna, ali sad evo opet ću napomenuti, ne možete ni sad vi paliti kako hoćete, nego morate obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu da vam da odobrenje, ona će dati odobrenje ili neće, ovisno o vremenskim prilikama, ovisno o situaciji na terenu.

0: ili zatvor do 60 dana. Ako je požar izazvan iz nehaja, kazne su od 260 do 2000 eura. Sve bi ovo trebalo biti još puno, puno veće i u novčanom iznosu, u zatvorskom iznosu, jer kad se dogodi nevolja i požar, teško onda se može nadoknaditi ovakvom kaznom. Ali ajte, dajte, budite savjesni, nemojte paliti, čuvajte naše šume i našu prirodu i dajte neka se vatrogasci koji put, koje li to malo i odmore, i ako uspiju, bare jedno u cjelolito se okupati.
1: Pa evo, dva puta. Nešto malo marketinga, Zavod za zapošljavanje, Prilog, i eto nas ponovno opet u istom društvu.

0: Vrijeme je sada da odemo malo i do otoka Brača. Izvijestit ćemo o jednom zanimljivom događanju koje nije bilo važno samo za otok Brač, nego i za sve nas. Naime, epidemiološka situacija u Hrvatskoj je mirna, stabilna i pod stalnom kontrolom stručnjaka. Tu su poruku poslali sudionici trećih hrvatskih epidemioloških dana održanih u Supetru na Braču. U radu skupa epidemiologinja danas u funkciji očuvanja zdravlja od pojedinca do zajednice sudjelovali su i strani stručnjaci, a razgovaralo se o brojnim aktualnim temama. O kojim to temama kolega Ivica Radić pitao je doktora Miroslava Venusa, predsjednika Hrvatskog epidemiološkog društva.
1: Obuhvatili smo brojne teme, od kojih su neke i trenutno vrlo aktualne, poput hanta virusa ili tuberkuloze kod stranih radnika i slično, ali mislim da je potrebno napomenuti da nam je nekako centralna tema bilo cijepljenje protiv humanog papiloma virusa i rana detekcija humanog papiloma virusa, s obzirom da je upravo stručna rasprava u tijeku, jer je za sad cijepljenje protiv HPV-a fakultativno, znači nije obvezno, a radi se na tome i stručna društva smatraju da bi ih se trebalo uvesti kao obvezno cijepljenje. Ovdje smo okupili, a negdje otprilike preko 120 sudionika, od kojih je 100-njak epidemiologa iz Hrvatske, ali i iz nekih susjednih ili udaljenih zemalja, pa smo tako imali i predavače, odnosno sudionike, osim iz Hrvatske, naravno i iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Švedske. Mislim da je to jako bitno što se okupljamo, ne samo mi epidemiolozi, tu su uz nas i naše, ja to volim slikovito reći, desne ruke, a to su naši sanitarni inženjeri koji su s nama u timovima, u zavodima za javno zdravstvo, a uz nas tu su i specijalisti, brojni specijalisti drugih specijalnosti, kao što su specijalisti mikrobiologije, školske medicine, ginekologije, psihijatrije i neki drugi, da ih sad sve ne nabrajam i da možda nekoga i ne zaboravim.
2: Evo, epidemiologa u Hrvatskoj nema dovoljno, a pred vama su sve veći izazovi, potvrdio je to i epidemija koronavirusa, pa kako se epidemiolozi nose sa svim tim izazovima?
1: A nosimo se, evo, dobro ste rekli i spomenuli, drago mi je što ste to rekli. Dakle, bili smo na vrlo velikim iskušenjima i usuđujem se reći da smo položili taj test netom završene pandemije COVID-a, bolesti COVID-19, i da, nažalost, u pravu ste, nema nas dovoljno, deficitarni smo kao i neke druge specijalnosti na razini primarne zdravstvene zaštite, i evo, borimo se s tim da naša struka i naša specijalizacija bude što atraktivnija i kako bismo privukli mlađe kolege da se odluče za rad u prevenciji.
2: Evo, što bi vi sa ovog skupa poručili epidemiolozima i pacijentima?
1: Pacijentima mislim da je prvenstveno bitno da se njima obratimo, da što se tiče epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, to ih sigurno najviše interesira, je kontinuirano pod nadzorom, mirna je, stabilna, i kad god se nešto i pojavi u inozemstvu, kao što je recimo ovo sad medijski bilo popraćeno, mi smo spremni i uvijek ćemo na vrijeme reagirati. Opet ponavljam, mislim da smo to dokazali ne samo kroz pandemiju koronavirusa, već kroz neke druge događaje koji su se događali kroz povijest. A što se tiče kolegama, kolegicama, epidemiolozima, a šta mogu im kao predsjednik poručiti, da im se zahvaljujem na svemu što su do sad napravili, da ih pozivam da i dalje predano služimo pacijentima svi skupa.
2: Domaćin novogodišnjeg epidemiološkog skupa u Supetru bio je dr. Nađa Šerić, prvi čovjek Bračke epidemiološke službe.
3: Ja sam dio Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Domaćin sam ovog skupa zajedno sa ravnateljicom docenticom Željkom Karin i voditeljicom službe za epidemiologiju docenticom Dijanom Nonković.
2: Kako bi vi ocijenili ovaj višednevni rad epidemiologa koji su stigli i ne samo iz Hrvatske, nego iz još 4-5 evropskih zemalja?
3: Čin skupite preko 100 ljudi na jednom skupu, to je dokaz da je skup uspio. Mi smo bili i trudili se da budemo dobri domaćini. Osobno sam vrlo zadovoljan, najbolji dokaz svega toga je što su ovo, kako ste i sami naveli, treći epidemiološki dani, što je to tradicionalan skup i posebno mi je drago što se naši kolege, kako iz Hrvatske, tako i inozemstva, redovito odazivaju u velikom broju na ovaj naš skup.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured u Splitu, oglašava sljedeća slobodna radna mjesta.
2: Goge obrt za frizerske usluge u Splitu na neodređeno traži jednog frizera za muškarce, a Ipstyle obrt za usluge Klis u Klisu na određeno traži jednu frizerku.
1: Croatia Start u Splitu na neodređeno traži dva instruktora vožnje B kategorije i jednog tajnika administratora.
2: Dva konobara, određeno sezonski u Tučepima, traži grano salis Tučepi.
1: Konđola Tučepi za sezonu traži 4 konobara, 2 pipničara, 1 pizza majstora, 1 pomoćnog kuhara i 3 prodavača.
2: Jednog očitača, kontrolora, traži u Supetru na neodređeno vodovod i odvodnja Brača i Hvara Supetar.
1: Kocka leda u Splitu za sezonu traži 2 perača suđa za restoran.
2: Jednog pomoćnog elektroinstalatera u Imotskom na neodređeno traži Elektro 92 Gornji Vinjani.
1: Manas na određeno traži 2 pomoćna konobara.
2: 2 pomoćna kuhara traži 500 u Splitu na određeno sezonski.
1: 4 pomoćna radnika u kuhinji i 3 poslužitelja na pultu traži gastropležer u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Jednog suradnika u prodaji softverskih rješenja traži statim u Splitu na neodređeno.
1: Jednog voditelja poslovnog razvoja traži Engasa Split na određeno vrijeme.
2: A3 u Splitu na neodređeno traži jednog voditelja građevinskih radova.
1: Luj obrte za cestovni prijevoz za Split na određeno traži jednog vozača C kategorije.
2: 3 vozača taksija transfer vozila traži Studio 123 u Splitu na određeno.
1: A na neodređeno Sinju, Čovo, Mali Kop, jedan obrte za građanje i trgovinu iz Hrvatska traži jednog vozača teretnog vozila. Svi ovi oglasi namijenjeni su i muškarcima i ženama i nalaze se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu i njihovim mrežnim stranicama.

0: Usredom.
1: Usredom.
2: Hej.
3: Sredom, usredom. Gdje ćemo sad?
2: Gdje ćemo sad? Sredom, usredu ćemo.
4: Hoćemo do Imotskog?
2: A morat ćemo do Imotskoga, jer kako ćeš Vladimira, bracu Ćosića, legendarno krilo Mračaja izostaviti iz ove emisije. To je uvod u sport.
4: Ali nije uvod u sport, već uvod u nešto drugo. Bracu, dobar dan.
5: Dobar dan tebi i ovom mom predstavniku koji kaže da sam igrao u Mračaja, a ne znam da sam igrao u 5-10 klubova.
2: Nebitno, meni je jedino bitno Mračaj. To je početak i kraj svega, a sve ostalo
5: tako
2: je apsolutno nebitno.
5: Tako je.
2: Legendarne utakmice na Blatu, broj 11 koji nas je cijelo vrijeme zezao doli, misliš šta ti kažeš? Jel ti poznat taj?
4: Braco, kako je vrijeme u Imotskom?
5: Danas je malo ono pretežno oblačno, ima nešto i sunca, nešto malo, ali je bilo je hladno, jutros je bilo čak plus 7, sad je negdje oko 14 stupnjeva, će nam se malo da se stabilizira, ali još će to trajati koliko kažu meteorolozi.
2: Nije baš lipo vrijeme po proteklih 15 dana?
5: Pa ne, nije bilo lipo vrijeme, prvo što mogu kazati, evo recimo ja sam prije nekoliko dana išao gore u brda poviše Imotskog u Slivno, tamo u Žlibinu i gledao zapravo ono što je napravio onaj mraz od 1. svibnja. Zapravo to je ona slana koja je, kako kažu ljudi, potrajala svega 2 sata, ali je stvarno uništila kompletne usjeve krompira. Samo u jednoj kući, jednom čovjeku koji inače komercijalizira zapravo sadnju krompira, šteta je negdje oko 100.000 eura. Sad zamislite kad to dođe samo u sat vremena uništi čovjeku cijeli trud. Nešto je ova kiša koja je zadnja pala, nešto bi se moglo rekuperati, spasiti, ali je to 10-15%, ali to je daleko od onoga što su ljudi mogli, što su zapravo planirali.
2: Da, ti si bio po poljima i među ljudima i snimio si koga?
5: Pa snimio sam, evo bio sam gore u Žlibini Zorkana Vuletića, jedna obitelj koja zapravo ima i 15-godišnju suradnju sa hotelima u Makarskom primorju gdje ih opskrbljiva krompirom i goste i tako dalje. Uvijek su zadovoljni, to je bila ono baš prava suradnja i sad čovjek kaže što ću i kako ću sa mojim ovim suradnicima dolje u Makarskom primorju, bit će tu možda evo povuci, potegni. Nešto ima, ali vrlo interesantno, svega 150 metara na jednoj uzvisini gdje je njegova kuća, gdje ima još jedan veliki vrt, a tu je netaknuto. Sve ostalo dolje po ovim lijepim plodnim docima, brdskim, sve je to uništeno.
2: Vrtač, malo poslušaj Zorkane.
6: Gledam se ujutro do 4 do 5 sati, koji je bio minus, uništio je krompir totalno. Zasadili smo 5 tona i 200, ali planirano je u prosjeku da bude jedno 8 vagona. Međutim, sad od toga nema ništa. Sve ovdje baš u Žlibini, odnosno Vuletićima, sve je ušlo. Do Mijaca su isto nastradala, ali možda malo manje nego ovdje. Poljica, Kozička poljica, odnosno Vrvožačka poljica, isto je ošlo sve.
7: Gubitak blizu oko 100.000 eura.
6: Pa tu je od 90 do 100.000. Teško se popraviti. Nemamo natapanje, nemamo vode, nemamo to. Teško se popravi. A ako bi došlo tiše, možda će biti 20% se nešto uhvati, ali ovako neće ništa. Ovo je iznadlo ne samo mene, nego cijeli trajovi taj led. I voćke, i tikvice, i to sve što je zasađeno, trešnje i tako.
4: Braco, pamte li se ovakve vremenske nepogode u Imotskome kraju ili je ovo danak onoga što radimo našoj maloj planeti pa nam se sve češće događaju ove izvanredne okolnosti?
2: Da, mora braco, dok on to razmisli, mora, sad sam se sjetio, bio sam u glavnom gradu, braco, samo sekund poslušaj, i kod njih je bilo relativno nedavno jedno nevrijeme i onda je glavni komentar bio, ni najstariji Hercegovci ne sjećaju se ovakvog nevremena u Zagrebu.
4: Jer se najstariji Imoćani sjećaju, ali u Imotskome, ne u Zagrebu.
5: Pa evo sad neću Imotske, ali evo ovdje u ovim dijelovima kojima smo sad pričali, ovaj čovjek koji je evo autentično rekao zapravo što se dogodilo, on to ne pamti. Ne pamti zapravo da je početkom svibnja zapravo takav obim štete. Bilo je slana koje bi bile ajde pa se nešto i popravi i tako dalje, ali ova slana koja je bila 1. svibnja, stvarno evo čovjek kaže da je preko 70 godina da on to jednostavno ne pamti. Pamti se i snijeg, to davno pričaju, ja ga ne pamtim, ali pričali su da je bilo za Svetog Antu 13. lipnja na Biokovi pao snijeg. sve se to nekako mijenja, ali istina ovo što je Mariola rekla, ove klimatske promjene utjecale su na područje i Dalmatinske zagore, promijenilo se zapravo sve, evo ja gledam po mom Modrom jezeru, od voda koja je bila negdje skoro blizu 80-90 metara, sad nema je možda 40-ak, to toliko ide brzom dolje da evo ne znamo kako ćemo se kupati ovo ljeto.
4: Da, sve se mijenja, ali nešto se ne mijenja, u Imotskom se kad padne kiša krene u lov na spuže.
5: Na spuže.
2: Čekaj, ko što treba čovjek biti brz za lovi spuže, molim te, brat.
5: Ja sam ti ovdje na tebe, sam molim da dođeš možda malo pomoći.
2: A jer moja brzina je prikladnija nego tvoja, ti si ipak bio vjetar sa lijeve strane.
5: Je.
4: Čekaj, si ti lovio puže, odnosno spuže, spuži se kažu Imotskom.
5: Pa spuže, ali dobro spuži, puž. Struča naziv.
4: Čekaj, kako se love spuži, trčeš za njima, kako? Oni
5: pa
4: su spori.
5: Da, kako je trči Mariole, ti trčaš, evo ti bi mogla trčat za njima, kako da ne. Ali evo, ja sam s jednim mojim prijateljom, Dankom Pezom, koji je vrsni majstor u lovu na puževe, jeli, bio, pa smo bili iznad Badnjevica, gori, to je, najprije imate prirodu čistu, lijepu, a sad kad padne kiša, puževi se samo love kad pada kiša, jeli, pa ta trava, ono, smilje, kadulja koja zamiruše, to je fantastično, a puževi izlaze vani, jeli, i idu u pašu, jeli. I onda je to treba imati dobre oči, ali i dobru obuću, jer to su skliska kamenja, oni mali ovi gromade onih stijena s onom travom i to je vrlo sklisko i to treba i paziti, ali treba biti nešto. Recimo ja sam prošao pored njih 10-ak, ali Danko nije, on ih je pokupio, ja ih nisam jednostavno vidio. Oni se tako kamufliraju, ali ljudi znadu
4: znaju
5: kako
4: gdje
5: to
4: su njihove pošte. Kažu
5: da,
4: pošte,
5: da, njihove puteve.
4: Tako je.
5: Da, i ono što je najvažnije, Mariola, evo to se i tebe tiče i kolegu tvoga dragoga, To je za prste poliza kad se to spravi.
4: A ko je kuhao? Mislim, ja tebi vjerujem na riječ, ja ne bi probala to. Eto, iskreno.
5: Ne bi ti probala, probala bi žabe. Jesi žabe probala?
4: A jedva na tešku muku. Zamišljala sam da je nešto drugo. Da je malo pile.
2: E, pa i je piletina obitelj.
4: Da. A ne znam šta bi kod spuža zamišljala, ali...
5: Ne znam.
4: Ali ne sva, ja poštujem.
5: Ali kad bi prvi put kušala sa ljutikom, sa kapulicom i ponovo kad preko njih priliješ dva friška, tri domaća jaja, natavi, kad se malo to zažuti, pa znaš šta je.
4: A dobro, pojela bi jaja i kruvi.
5: Pa je,
4: kapulicu.
5: Pojela bi ti pužave, sigurno.
4: Prvo bih trebala uloviti, ali s obzirom da će nam kiša, ovo će biti neki čudan svibanj. Evo sad opet neka dva dana normalnog vremena, pa onda opet najavlju za vikend kišu. Dakle, lovit će se spužje na veliko po Imotskom kraju. A sad kad već govorim o ovim čudnim nekim vremenskim prilikama i neprilikama, čula sam da možda upravo zahvaljujući baš tome, kod vas u Imotskom su počele rasti neke neobične egzotične voćke.
5: A čuješ li, mi
4: čuje
5: smo
4: se to nadaleko, je li to istina?
5: Da, mi smo uvijek eksperimentirali. Zapravo, evo sad kad sam kazao o ovim klimatskim promjenama, pa treba, znaš da su Imoćani prilagodljivi ljudi.
4: Da.
5: Treba im se prilagoditi. Ako je loza stoljećima bila, ako je krompir stoljećima, govorim samo, idemo sad o voću, ako je trešnja stoljećima, višnja i tako dalje, a sada u ovom vremenu kada možemo i kad su temperature prilagodljive, ljudi, evo, primjerice, jedan moj prijatelj, o tome sam i pisao, naime, on je išao sada u eksperimentalnu zapravo sadnju indijanske banane, pa zatim
2: mongolske.
4: Vedran je odmah ovako ostao paf, indijanska banana.
5: Da, pa pročitajte malo koja je to vrijednost
2: nutritivna.
5: Tako, nutritivna, ne trebaš janjeti nosa i po strane i pojedi dvije banane i onda si...
4: Čekaj, sad indijske
2: ovo
4: banane.
2: Ovo su savjeti.
5: Indijske banane, mongolske trešnje,
2: Je, to, sam, već... to je i tvoj dida i moj dida isto. I Mario.
4: Dobro, mongolske trešnje, šta još? Ima li još šta?
5: Mongolske trešnje, japanske jedne šljive, ali to su posebne.
2: Nemoj molim te,
5: vrlo...
2: nemoj molim te.
4: Eto, na, on sad misli da se mi šalimo.
5: Ne šalimo se.
4: Braćo Plemeniti Ćosić vrlo ozbiljno govori.
2: Slušaj, ja slažem se s tobom, ali kad spomene ovu šljivu, onda sve znaš.
4: Eto, vidiš, meni to nije palo na pamet, braće,
5: ali pazi,
4: i tebi nije.
5: Ali pazite još ovo, evo, samo još jedno voće i jabuka, ok, jabuka. Ali sad, jabuka sa drugačijim oblikom, konfiguracija jabuka je kao peterokraka, ko zvizda.
2: Uf, to u Imotskom će teško uspjeti.
4: Jel to zbilja raste u Imotskom?
5: Zbilja te raste, jer je sadnica posađena i već je dala list, znači da je zemlja prilagodljiva, da joj je klima uredna,
4: paše,
5: i ide gore. Pa evo ova indijanska banana, ona inače potiče Sjeverne Amerike, već je ova sadnica pustila nekoliko listova. Pa to je nevjerojatno. Evo. Pa vidjet ćemo, to je istina pilot program, ali čovjek kaže, ukoliko to meni bude ići, ja idem sad.
2: A ne bude li to, trčat ćemo za pužima i sve smo riješili.
4: Braco, ništa, s obzirom da je to višegodišnji pilot projekt, mi ćemo lijepo u našem programu i mi ćemo tako višegodišnje trajati, jer moramo ostrajati do mirovine. Tako ćeš ti nas onda redovno izvještavati kako napreduju indijske banane.
5: Ostanite vi još najmanje 3 godine, nadam se da će Vedran ostati ti 3 godine, pa ćemo ići prve plodove iz Imotske krajine, važi?
4: Može, vraća, do tada mi se bilježimo za sljedeći lov na spuže.
5: Tako je, bilježimo se s poštovanjem.
2: Evo ja sam u niskom startu, hvala lipa.
4: Hvala ti lipa na ovome zanimljivom javljanju i pozdravi sve u Imotskome kraju.
5: Hoću, hvala također.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U najavi Sabor raspravlja o izmjenama zakona o strancima, uvodi se obveza znanja jezika, dovršen prijedlog reorganizacije hitne medicinske službe, Zagreb zbraja štete od jučerašnjeg nevremena, grupa Lelek plasirala se u polufinale Eurosonga, američki predsjednik Trump u posjetu Kini, do kraja dana promjenjivo sa više sunčanih razdoblja. U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stable i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. Uz kišu i osjetno zahladnjenje u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg, zamijenilo i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjete za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbier i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Neki strani radnici jednostavno rade takve, obavljaju takve poslove da ne koriste toliko često hrvatski jezik i time im se ta godina dana im je možda premali rok da ga nauče da mogu polagati, ali svakako to je jedna od integracijskih mjera. Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Nema prebacivanja troškova na radnike. Polaganje i tečajevi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku ima 88 institucija, imamo kapaciteta i za više. Elementarno poznavanje hrvatskoga jezika. Ne znam zašto to dovodite u dvojbu i zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati.
1: U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković jučer je uručio osobnu zaštitu opremu za 22 vatrogasne postrojbe i upozorio osobito na dane u kojima je pojačan vjetar.
4: Upozorenje za sve nas da se zaista ponašamo svi zajedno, odgovorno, da ne palimo vatru posebno u vrijeme kada bude zabranjena, dakle apsolutno je zabranjeno spaljivanje vatre, odnosno spaljivanje korova, dakle paljenje vatre i zaista pozivam sve građane da svi zajedno doprinesemo da ova turistička sezona prođe onako mirno, bez požara, ako ih bude, vatrogasci su spremni.
1: Za mjesec dana trebali bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen, slijedi javno savjetovanje, najavila je u našoj emisiji sada vlada ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Hitno je hitno što životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno o
6: trijaža će biti stroža.
5: Točno. Stroža u smislu.
6: Odnosno jasnije definirano.
5: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
1: Naše predstavnice na Eurosongu, etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u Beču natjecalo se sinoć 15 izvođača, a u završnici ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinala večer je sutra, a finale na rasporedu u subotu. Američki predsjednik Trump putuje u Peking. To je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od studenoga 2017. godine, kada je također bio Trump. U njegovoj su pratnji čelnici mnogih velikih korporacija. Zamolit ću predsjednika Xi'a, vođu iznimno ugleda, da otvori Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli pokazati svoju čaroliju i pomoći u podizanju Narodne Republike Kine na još višu razinu, objavio na društvenim mrežama Trump. Očekuje se da će Trump i Xi pokušati produljiti i carinsko primirje.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je oblačno s burom koje na udare na Jadranu puše i do 50 šorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće su i neverini. Trenutne temperature zraka: Knin 15, Ploče, Split i Kaštela 16, Lastovo, Makarska i Zadar 17, Komiža, Palagruža i Šibenik 18, Hvar 19 stupnjeva. O vremenu do kraja dana, Tina Brnas.
7: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će prema sredini dana okretati na slab, tijekom dana i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, prije podne umjereno valovito, a najviša temperatura zraka bit će od 17 do 21 stupanj.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Bank poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bank.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.

0: u središtu dana. S vama u programu Mariola Milardović-Perić i Vedran Očašić.
1: Podne 13, ovo nama Vito Jeličić lipo pusti džingl da ne zaboravimo i njega najaviti. Smjena za tonskim pultom, dakle, došao umjesto našeg Filipa Milanovića. Ovo i dalje je program Radio Splita, sredom u sredu, poštovani slušatelji, u središte problema. A kažu nam da grad nije toliko šporak, ali da može uvijek biti i bolji. A kad je takvo pitanje vas, poštovani slušatelji, onda dovedemo i gosta.
2: Naravno, i to novog direktora splitske komunalne tvrtke Čistoća, Vlado Pehar, koji je na tu funkciju izabran u ožujku. Dobar vam dan i dobro nam došli u svoje prvo gostovanje na Radio Splitu.
3: Dobar dan, bolje vas našao i hvala na pozivu.
1: Zdravi bili.
2: Češće ćemo se mi slušati ovdje i gledati u našem radijskom studiju, jer Škovace, Otpad, Karepovac, Lećevica, to su na nama jako važna pitanja.

0: Recite mi prvo kako ste se snašli na, ovo je dosta vruća stolica biti direktor čistoće, to baš nije ono kao kad bi neko rekao ja bi htio biti to, to, to, ali direktor čistoće to baš i nije tako lako.
1: A dobro, jučer smo čuli od kolega Sažnjana da je vrući krumpir, meni su odmah najavljivali da je kašeta brokava. Ma gledajte, posao je, treba pristupiti svakom poslu ozbiljno, uvidjeti gdje su, gdje su problemi, formirati tim i mislim da ovdje ovo nije, ne smatram da to sad mi da proizvodimo, ne znam, raketu za svemir. Ovo je posao logistike, mislim da je organizacija jako bitna i da se ljudima pruži onakva usluga kakvu ovaj grad zaslužuje.
0: Jeste se vi uspjeli ovo kratko vrijeme upoznati sa situacijom? Jeste recimo obišli Karepovac pa nam možete sad dati odgovor ono pitanje koje nas sve zanima, do kad ćemo moći odlagati otpad na Karepovcu? Bilo je neki govora kao možda do kraja godine pa da će se zatvoriti, sad se govori da možda ipak ćemo moći malo dulje odvajati, odnositi otpad na Karepovac, to će nam potrebati još Karepovac. A bez da ugrozi naše zdravlje?
1: Da, prvo odgovorim na prvo pitanje, da, naravno da sam i prvi dan svog posla ovdje u čistoći sam obišao Karepovac, pogledao to što je do sada već napravljeno i na način kako se trenutno, dakle, gore radi i ono što je nas, što nam je trenutno problem u tom dijelu, dakle, Karepovac po sadašnjim, dakle, procjenama, ono, govorim sad isključivo stručnim procjenama, znači čistoća je upravitelj Karepovca, odnosno mi upravljamo na način da se odlaže miješani komunalni otpad na odlagalištu, ali postupamo isključivo sa stručnim dokumentima, znači sukladno postojećim građevinskim dozvolama. Evo i ovaj tjedan sam usvojio novi, kao uprava društva, novi plan odlaganja koji je, dakle, unaprijed predvidio je smanjenje količine odlaganja. I dakle, i način odlaganja, način, dakle, sabijanja tog otpada na postojeće aktivne plohe na koje se odlaže, po procjenama koje smo mi dobili, dakle, od stručnih osoba, dakle, geodetskim snimkom i projektantskim izvješćem, dakle, po ovoj stopi odlaganja koja je cirka 190 do 100 tisuća tona godišnje, možemo sigurno odlagati na aktivnoj plohi do početka veljače, recimo, iduće godine, a dakle, s obzirom na one informacije koje su već i ušle u javnost od strane fonda i od strane grada, dakle, došlo je do i slijeganja materijala na odlagalištu, tako da, dakle, čekamo, dakle, sad projekt, službeni projekt, dakle, da vidimo na koji način smijemo i možemo i dalje odlagati, sve u skladu sa projektom saniranja Karepovca koji je, dakle, koji je financiran od strane EU i grada Splita, dakle, sve u okviru tog projekta.
0: 16 gradova i općina u Split odlaže svoj otpad na Karepovcu. Koliko je meni poznato, mislim da su do sada samo Muč i Seget prebacili se na, ispravite me ako griješim, na druga odlagališta. Šta je s ovim ostalima? Dakle, o njima ovisi koliko će Splićani moći dugo vremena odlagati na Karepovcu.
1: Da, to je točna informacija. Muć i Seget od travnja voze, dakle, na odlagalište, mislim, u Šibeniku, znači na njihovo, dakle, županijsko odlagalište, Centar gospodarenja otpadom Bikarac. One informacije koje ja imam, dakle, zajedno u suradnji sa, u razgovorima sa, i sa gradom Splitom i sa Fondom za zaštitu okoliša i sa ministarstvom na nivou vlade, dakle, druge jedinice lokalne samouprave se intenzivno pripremaju da prebace veći dio, dakle, odlaganja svog otpada sa Karepovca na druga odlagališta u Dalmaciji.
0: Kad oni odu sa Karepovca, ako svi odu, mi ćemo imati više prostora za naše smeće, ali ćemo imati manje novaca, jer svi ti gradovi i općine plaćaju rentu da bi odlagali na Karepovac.
1: Da, plaćaju, dakle, situacija i cijelo vrijeme, dakle, mogu reći da i čistoća Split i građani grada Splita su imali benefit od toga. Znači, imali smo odlagalište, nažalost, 3 km od rive, što je za meni nepojmljivo, dakle, da smo mi toliko dugo godina samo tako oslanjali na to odlagalište koje je u srcu ovog najljepšeg grada, najljepše rive na Jadranu. Znači, gubimo taj prihod. To je, dakle, ima utjecaja na financijsku stabilnost čistoće kao upravitelja onoga koji je naplaćivao taj prihod. ali istovremeno se moramo pripremati na budućnost, jer vrlo skoro, dakle, ostajemo bez odlagališta i vrlo skoro ćemo mi biti ti koji ćemo morati plaćati deponiranje na nekom drugom mjestu.
0: Nadamo se da ćemo ipak dočekati da ne plaćamo deponiranje na drugom mjestu, nego da vozimo direktno u Lećevicu, ali ni Lećevica baš nije blizu. Nadamo se da će to nekako se uskladiti, ali činjenica je da će nam rasti cijena čistoće, odnosno onoga što mi plaćamo, i mi, ako malo sam proučavala ove druge gradove, ja znam da je to sad, možda će ljudima zvučati ružno kad kažem, jer mi sad više ne gledamo u svaki euro nego u svaki cenac, obzirom kako nam cijene rastu, ali činjenica jeste da u državi smo među jeftinijim gradovima što se tiče cijene odvoženja otpada. Kad dođu ove promjene, a već dolaze, ta cijena mora rasti. Jedan baš prijedlog je bio da se taj fiksni dio za sada poveća, jer o varijabilnom ne možemo baš ni govoriti, ali fiksni dio nam je 3,99, to je najmanje u državi.
1: Pa ovako,
0: ako usvoji vijeće. To je početak.
1: Naravno, gradsko vijeće, dakle, bilo kakva izmjena odluke o pružanju usluge na javnog sakupljanja je na gradskom vijeću do izmjene zakona. Znam da je u pripremi izmjene zakona gdje bi se to prepustilo, dakle, na skupštinu društva, odnosno na gradonačelnika. No, ja bih se samo htio vratiti na Lećevicu. Lećevica, dakle, kako će taj sustav funkcionirati u budućnosti sa Lećevicom? Dakle, pored Karepovca, Lećevica treba napraviti, znači, pretovarne stanice sa 4 trake, gdje onda čistoća Split i drugi, dakle, komunalci koji bi vozili na Lećevicu bi dovozili svoj otpad na tu pretovarnu stanicu. To je jedna od 4 pretovarne stanice u Dalmaciji, najveća, sa 4 trake, i gdje onda mi u biti u tom trenutku istovaranja otpada na pretovarnoj stanici mi, dakle, prenosimo vlasništvo otpada, preuzima ga Lećevica. I u cijeni deponirana Lećevicu će biti uključeni prijevoz. Dakle, oni su u tom trenutku, oni postaju vlasnici, njihovi kamioni odveze taj otpad. To je ono što mogu reći, dakle, kako će sustav funkcionirati u budućnosti.
0: To je budućnost.
1: I nama je u interesu, naravno, da što manji dio otpada se tu predaje. Jer što manje predamo, manje ćemo platiti. Jednostavna logika. Sada, pitali ste me cijeni.
0: 3,99 je.
1: Ne bi se uspoređivao sa drugim gradovima. Znači, zakon je tako koncipiran, sustav u cijeloj Republici Hrvatskoj, da se jedinice lokalne samouprave su dužne pobrinuti na svom području o načinu sakupljanja i odlaganja otpada. Ja bih se fokusirao na ono gdje smo mi, gdje je Split i što Split želi biti, što želi postići u tom dijelu, znači u komunalnom sakupljanju otpada. Ne znam koliko je ljudima poznato, znači način na koji je koncipiran zakon o gospodarenju otpadom. Znači, iz fiksne cijene se mora nadoknaditi sve, iz fiksnog dijela cijene se mora nadoknaditi sve ono što vi želite investirati, svoju infrastrukturu, cijeli vozni park, sve ljude koje imate. Znači, mi smo do sad iz čistoće, dakle, iz prihoda odlagališta, dugi niz godina je financirala svu tu imovinu koju ima, dakle, svu tu opremu koja je postavljena po gradu i svu imovinu unutar dvorišta čistoće. Sada, kada se gubi taj prihod i kada smo još od prošle godine dobili naknadu za deponiranje, koja je sa 1,7 miliona eura nama donijela negativni rezultat, mi moramo, dakle, iz cijene, fiksnog dijela cijene od korisnika, jer je takav koncept je grad Split odabrao da korisnici financiraju odlaganje otpada, iz tog dijela cijene mi moramo, dakle, završiti sve ove projekte koji su pokrenuti, završiti postavljanje polupodzemnih spremnika, završiti nabavu i vozila da podizanje polupodzemnih spremnika, završiti nabavu bravica koje će zaključati te polupodzemne spremnike, čitača, otpadomjera, sve umjetne inteligencije, znači, koja će nam omogućiti da onda da se otpad kupi ne po nekoj dinamici, po terminima, nego ono gdje stvarno ima otpada.
2: Tako je. Dobro.
0: Imamo, strpljivo nas čeka vaš stariji kolega, višegodišnji, dugogodišnji direktor Zadarske čistoće, John Ivan Krstičević. Gospodine Krstičević, dobar vam dan.
3: Dobar dan vama, vašim slušateljima i mom kolegi.
0: Evo i kolega vas pozdravlja.
1: Dobar dan.
0: Sad, vi ste na putu, gospodine Krstičević.
3: Malo smo stali sa strane da mogu na miru.
0: Čuli ste dijelom o čemu smo govorili, zašto smo zvali vas na telefon, evo kratko ćemo vas, nećemo dugo, zato što ste vi na neki način zapravo prošli ono što nas tek sada čeka, vaše odlagali, odnosno ajmo ovako da slušateljima bude jasnije, dakle vaš mali Karepovac je zatvoren za mješoviti komunalni otpad, to se sad vodi u vašu malu Lečevicu centar, govorimo malo zato što se Zadar je manji grad od Splita, ali problem Škovaca je svugdje isti. I vi ste od nedavno počeli dijeljenje i postavljanje tih bravica na kontejnere upravo zato da bi sutra korisnik Zadarske čistoće platio onoliko koliko je Škovaca bacio. Tako, prvo mi recite koliko se kod vas inače plaća vaša usluga? Prilike za četvrtu.
3: Ovako, zakon je nažalost, po mome mišljenju, mora biti puno bolje nego što jest. I on je predvidio samo dvije kategorije korisnika na kućanstvo, to smo mi svi fizičke osobe, kućanstvo i nekućanstvo koji su poslovni subjekti. I kućanstva plaćaju fiksni dio s PDV-om 11,10 u gradu Zadru.
0: Fiksni je kod vas 11,99. Kod nas je koliko? 3,99, jel?
1: Bez PDV-a.
0: Bez PDV-a.
3: Ma, nek se niko ne uvrijedi, ali 3,99, mislim da trebamo trošiti riječi, da je to apsurdna cijena za bilo što, kamoli gospodarenje otpadom. Ono gdje će kolega prije ili kasnije morati doći, a to su cijene koje su sada u Makarskoj, Novi Vinodolski, Šibenik, pričamo samo o fiksnom dijelu. Jer zapravo u cijeloj toj našoj problematici logika je naravno da ćemo mi sa što više odvajanja otpada dolaziti sa što manje tona u vašu Lečevicu ili naše Biljane, sve jedno, ali što mi više odvajamo otpada, recimo plastiku, ona puno je skuplja nego što će biti tona miješanog komunalnog otpada u Centru za gospodarenje otpadom. Znači, sustav je više slojan, snalazi se svakako znade, ali uopće nije jednostavno i mislim da socijalna kategorija odlaganja otpada ili gospodarenja otpadom može se slobodno zaboraviti. Mi imamo problem i za razliku od drugih komunalnih djelatnosti gdje mi netko plaća ili ne plaća račune, mi moramo obaviti našu uslugu da ne bi dobili tužbe za širenje zarazne bolesti. Recimo, to nemamo u slučaju vodovoda, elektra i ne znam što, oni samo isključu ili uzmu mjerilo i oni rješavaju takav problem s time. Odvajanje otpada je nešto što bi trebalo postati stil života svakog od nas. U Hrvatskoj je, samim time ćemo nekakav planet čišći ostaviti naše djece.
0: Gospodine Krstičević, kolika je stopa odvajanja na području Zadra?
3: Pa, prošle godine smo došli 29%. Problem je cijela Dalmacija, ne može se baš nešto posebno pohvaliti.
0: Hoćete reći što južnije, to tužnije?
3: Ne, nego je turizam naša i prednost i mana.
0: Da.
3: Znači, svi su načelnici, gradonačelnici, jednaki kad dođe turizam, a nemoj ti meni odvajanju, daj ti to počisti, da je gost zadovoljan, da je to uredno i zapravo mi imamo krivi kontekst odvajanja, ne odvajajući stoće bilo koji je otpad, nego mi sami korisnici. I što više educiramo ljude, više će se i odvajati otpad, ali onda dolazimo do drugog problema, više odvajanje otpada znači i više troška za samu čistoću.
0: Sad ste krenuli s ovim postavljanjem bravica, kod vas su kontejneri, nisu ovi polupodzemni spremnici i dijeljenje.
3: Imate
0: i polupodzemni.
3: Imamo i polupodzemni.
0: Da. I kako je to funkcionira?
3: Pa, ove bravice su zapravo u Zadru postigle odličan efekt jer svi o tome pričaju. I to je ono što smo mi htjeli dobiti. Svi su konačno svjesni da treba pripaziti ko u našem dodijeljenom spremniku ubaci otpad, da li je neko iz doista našeg kvarta ili neko došao 5 km od nekog drugog kvarta pa tu ubaci otpad. Znači tu će biti puno problema i sa upraviteljima zgrada i sa predstavnicima stanara, ali taj proces ne ide preko noći, to će sigurno potrajati i sigurno će tu biti svakakvih pitanja. Ono što bi ja volio kod svih, da zapravo to bude nekakva dobra namjera svih sudionika, počevši od gradske vlasti, od komunalaca, od samih korisnika, jer onda se puno lakše radi.
0: Da. Imate li za kraj još neki kratki savjet, s obzirom da ste vi dugo godina direktor Zadarske čistoće, za vašeg novog mladog kolegu koji je upao u kašetu brokava?
3: Pa gledajte, kako postane direktor bilo koje čistoće upada u kašetu brokava, neupitno. Tako da ja samo želim svom kolegi podršku, hrabrost i evo, ja se nadam doista, a to će svima olakšati, da će se promijeniti dio zakona koji će cijene maknuti sa općinskih i gradskih vijeća, jer to je totalna nelogičnost. Nekako političko tijelo određuje cijenu nečega, to nema nigdje. Navodno bi čak i prije ljeta u prvom čitanju se taj dio zakona trebao prebaciti na skupštine društva i onda bi puno lakše i puno brže bi se na koncu mijenjale te cijene, ovisno o tržištu, ovisno o troškovima i ovisno o prihodima.
0: Gospodine Krstićeviću, hvala vam lijepo na vašem uključenju i želim vam sretan put.
3: Hvala vama i pozdrav svima, posebno vašim slušateljima.
2: Da, hvala vam lijepa. Evo, gospodine Pehar, čuli ste vašeg kolegu. Šta kaže?
1: Pa da.
0: Možda ovo zadnje je jako važno.
1: Vidljivo je da imamo svi iste probleme.
0: Da.
2: I ovo da se zakon mora mijenjati, to je onako nekako što grebe cijelo vrijeme.
0: Jer recimo ovo sada, vi ćete predložiti kao čistoća da se ovaj fiksni dio 3,99 podigne, jer to čistoća predlaže, onda to ide na gradsko vijeće. Ili predlažete koliko će se povećati ili će to gradsko vijeće odlučiti? Kako ide?
1: Mi predlažemo.
0: U svakom slučaju doće do povećanja cijene.
1: Ma doće, jednostavno, ne može
0: danas, sutra,
1: funkcionirati, čistoća ne može funkcionirati na ovaj način, jednostavno, znači mi svaki mjesec generiramo gubitke, u smislu, dakle, računa dobiti gubitka. Mi predlažemo cijene, mi obrazlažemo tu cijenu koju predlažemo, obrazlažemo je za što ćemo koristiti prihod koji će se generirati kroz veću jediničnu cijenu. U ovom trenutku ja mislim da je oportuno za grad Split da to bude odluka, da ne čekamo izmjenu zakona, nego da to bude odluka gradskog vijeća, jer ja smatram da u Splitu treba biti jednostavno konsenzus svih političkih stranaka, svih dionika, kakav sustav mi želimo i što želimo, dakle, pružiti građanima.
0: Da, 539300 je naš telefon na koji se mogu sad javljati naši slušatelji.
2: A znaš koje je prvo pitanje koje će biti? Koliko će nama poskupiti?
0: Pa poskupit će, koliko ste bili rekli?
1: Ne mogu, ja to neću.
0: Hoće biti 100%?
1: Taj broj koji on, onaj, iz RTL-a izvuko.
0: A dakle, nije
1: novina,
0: to.
1: Novinar se, navlače se.
0: Da, u svakom slučaju do poskupljenja će doći. Doći će uskoro neko vrijeme do poskupljenja, a vjerojatno će nas poskupljenje čekati i onda kad budemo odvozili otpad na neku drugu lokaciju, ako se Karepovac zatvori ili u Lečevicu. U svakom slučaju, sada idemo prema poskupljenjima. Ali jednoga dana, kad budemo imali Lečevicu, ako budemo imali veću stopu odvajanja, onda možemo ići prema nižim cijenama.
1: Tad će biti...
2: Trebali bi
1: imati puno manja ulaganja tada. Tad bi mogli smanjiti fiksni dio, a varijabilni dio će ovisiti o količini koju svaki korisnik predaje na sakupljanje.
0: Odnosno, kad budemo imali mi one bravice ko što Zadar ima sve, onda ćemo znati koliko smo škovaca bacili, to ćemo platiti.
1: Tako je, ali prvo kažem, mi moramo doći upravo u tu situaciju da to postignemo. A nama su potrebna značajna ulaganja da se dođe na taj nivo.
0: Evo, imamo jedan telefonski poziv, pa ćemo onda nastaviti dalje. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Recite.
4: Evo, ja bih se uključio na tu temu i htio nešto pa komentirati. Vidim da se svi upiru u Splitu i vi mediji, novinari, kao hoće li doći do poskupljenja. Mislim da vodite krivo. Sad ste slušali gospodina kakve su cijene. Gledajte sada, gledajte Šibenik.
0: Mi smo gospodine, mi smo to prokomentirali, nemojte, da čini se da je u Splitu najniže.
4: Nemojte me prekidati, znači neupitno je da cijene moraju biti velike, ne velike nego na razini te, što je ovaj gospodin rekao, fiksni dio 12 i onda po količini. Split mora biti uredan, čist, lip, ne samo centar, nego i periferija. To je neupitno da, mislim, smiješno je, svi se ostali u smiju kad vidu te neke kareta sjene u Splitu i želite čisti grad, meni nije jasno. Evo još jedno primjer. Svaki grad bi po zakonu treba, zašto Solin nema svoje komunalno poduzeće? Zašto ga pokriva Splitska čistoća? Je li Omiš pokriva? Sad su Kaštelani napravili svoje, mislim, tvoje smeće, tvoja briga.
0: Omiš ima svoje komunalno, gospodin Omiš ima svoje komunalno poduzeće.
4: Vlada ludilo sa Splitskom čistoćom, se smeća, grad vam je prljav na periferiji.
2: Dobro, moje pitanje je vama, gdje živite? Gdje živite?
4: Vi ste se upirete da cijene ne smo biti...
2: Ne, upiro. Bilo je pitanje hoće li poskupiti ili ne. Dakle, da budemo precizni. Jako jednostavno. Možete vratiti. Ispričavam se. Saslušali smo.
4: Nemojte to problematizirati.
2: Ne. Gospodine, slušajte pažljivo. Nemojte onako, poslušajte. Imate, možete vratiti na HRT i čućete svakom trenutku.
0: Dakle, mi upravo govorimo o tome da cijena jeste najniža kod nas i da je logički da će doći do poskupljenja i naravno da smo to pitali. Vama hvala na vašim komentarima. Ne može vam direktor čistoće odgovoriti na pitanje zašto neki drugi gradovi nemaju komunalna poduzeća, to trebate pitati gradonačelnike i načelnike tih gradova, ali ovo što je sad gospodin djelomično recimo natuknuo, to je stanje čistoće u našem gradu. U čistoći ste kad ste došli zatekli i velike gubitke u financijama i veliki broj bolovanja, a nama sad dolazi ljeto, dolazi nam velik broj turista, kako ćete vi sa kadrom?
1: Pa, nažalost, mi, mislim, jednostavno tu, nema tu velike filozofije. Mi smo sad raspisali natječaje za privremeno zapošljavanje. Plus ćemo koristiti usluge student servisa, koliko god nam se studenta javi, dobro došli su svi. Znači, naravno da moramo fokus i pažnju okrenuti na centar grada, na uži dio grada, na mjesta gdje su velike fluktuacije turista, centar grada, znači čistoća pokrije kroz 3 smjene. Dakle, cijelo vrijeme je netko tamo. Naravno, u prvoj smjeni je najviše pometača, pometačica i iznosača, dakle sakuplja se ono što je preko dana sakupljeno otpada, poslije podne se trudimo održavati, dakle, što čišće taj dio grada i onda, dakle, u noćnoj smjeni se vrši pranje ulica, rive i sve, cijelog, dakle, dijela unutar palače.
0: Evo, bilo je, prije neki dan je bilo na jednom portalu, sam vidjela očistila čistoća sve one žvake sa ulice, pa to je super.
1: A je, to smo, ajmo reći, neko pospremanje prije sezone pokušali napraviti.
2: Idemo dalje s telefonima. Zdravi bili, dobar dan u programu Ste Radio Splita, direktor čistoće, Vlado Pihar u našem studiju, slušamo vas. Halo. Erona, pukla.
0: Dobro, nema veze, vratit će se.
2: Nema, vratit ćemo se mi na to, ima samo 2 pitanja ovako.
0: Imamo tu neka od slušatelja jutros iz Auspuha.
2: Dobro, i u Auspuhu smo imali, dakle, gdje ćemo postavljati dodatne koševe, ali to je pitanje za parkove nasada, da ne ostaje mjesta gdje turist može odbaciti svoje smeće, nema oko škola dovoljno, to su neke stvari koje ćete morati, s obzirom da ste novi ovdje, pustit ćemo vas još neko vrijeme, to ćete morati u suradnji sa direktorom, odnosno direktoricom parkova.
0: Morat će obići sve ulice po gradu.
2: Da, definitivno, upoznati cijeli grad. Dakle, između ostaloga, kazali ste da na početku u svom izlaganju da se morate formirati, da morate formirati tim s kojim ćete raditi. Jeste bar to riješili unutar same tvrtke?
1: Pa evo, imali smo, dakle, evo, upravo u tijeku je interni natječaj za šefa operative, što mislim da je jedna od najbitnijih, dakle, mjesta, radnih mjesta u firmi, jer jednostavno ta osoba bi trebala, dakle, upravljati, organizirati sve one djelatnike koji su na terenu. Dakle, imali smo slučaj da je dosadašnji, dakle, zaposlenik jednostavno je zatražio premještanje na drugo radno mjesto. Ja sam se odlučio, dakle, u ovoj sad fazi, dakle, ja jesam došao, dakle, izvana ponovno u grad Split, nemam, dakle, neke ljude koje sam htio dovesti, dakle, tu, jer nisam jednostavno nastupan tako, smatram da ljudi koji su tamo radili, da imaju iskustva i znanja i da pokušam prepoznati tim ljudima, dakle, energiju i želju da se nešto napravi, promijeni. Tako da je moja sad namjera da unutar naše kuće, dakle, da pronađemo osobu koju ćemo staviti na takvo radno mjesto. Naravno, ako se neko ne pokaže
0: boljim
1: i kvalitetnim. Ali evo, ja, dakle, vjerujem u te ljude, vjerujem u ljude koji tamo rade i vjerujem da imamo dovoljno znanja i energije da
0: promijenimo neki trend. Ali imate i puno bolovanja. I to vam je jedan kroničan problem.
1: Imamo...
0: Ne možemo, nažalost, suditi o tome je li neko na bolovanju zato što je istinu bolestan ili nije, jer vrlo je teško se dirati kad je bolest i bolovanje u pitanju, ali je činjenica da čistoća ima najviše ljudi na bolovanju, posebno u onim vršnim mjesecima ljetnim.
1: Je, imamo, to je istina, dakle imamo, ako gledamo usporedbi sa drugim gradskim poduzećima, dakle imamo tu veću stopu bolovanja. Ja sad stvarno ne želim spekulirati, naravno da ima ljudi na dugotrajnom bolovanju sa jako teškim dijagnozama, kao i, to je poznato, znači kao i, to je neki presjek našeg društva i zajednica u kojima živimo, ali neke stvari su u prošlosti ajmo reći ugovorene, dogovorene sa sindikatima, neke stvari je Čistoća popustila, što smatram da jednostavno na ovaj način se ne stimulira rad, nego se na neki način, dakle,
0: stimulira nerad. Stimulira nerad. Imamo li još nekog na telefonu?
2: Ne za sada, ali imam pitanje. Spomenuli ste između ostalog da se intenzivno čisti centar grada. Jedan gospodin je baš u auspuhu spomenuo, kaže, trebamo pometača i u kotarevima koji nisu sami unutra, ne znam, od kamena šina, pa ćemo krenuti prema na Slanovcu. Hoćete li moći tu dovesti nove zaposlenike, hoće li moći ljudi više izlaziti i biti na prometnicama, jer znate, kad vidite nekoga smetalo da čisti, nama se čini da je to najbolje, iako to nije možda efikasno ono koliko bi trebalo biti.
1: Pa nije, mislim da imamo za te dijelove, rubne dijelove grada, za one koji, dakle, da vam nije potrebna osoba sa metlom. Imamo, dakle, i voznom parku i čistilica dovoljno, dakle, da ćemo moći angažirati, biti angažiraniji. Evo, ja se nadam da, kažem, svi neke reklamacije, svi prigovori građana, svi njihovi komentari dođu do mene, znači to je dnevno preko 100, pola njih naravno ima i pohvale, pola ih ima razno razne primjedbe i mi se trudimo, dakle, da ono što je smisleno i što je racionalno da uvažimo i, dakle, evo, možemo, dakle, u neki drugi put kad budemo dolaziti da vidjeti da li je bolja situacija u tim dijelovima grada. Kažem, mi ćemo, dakle, ono što imamo iz voznog parka strojeve ćemo pokušati u te dijelove grada što više.
2: Jer jedan staviti. Stroj može 50 ljudi, što se ono kaže.
1: Sigurno. Tako. Dakle, nabavljene su početkom ove godine dvije nove čistilice i nema smisla da stoje parkirane, treba ih koristiti.
0: Imamo telefon, dobar dan.
2: Da, idemo prema telefonu. Zdravi bili, u programu ste Radio Splita, slušamo vas.
5: Dobar dan.
0: Recite.
5: Evo, zamolba za... Već sam bio zva. Ispred doma zdravlja na Merkava ako onaj set kontejnera.
0: To je. Aha, vi ste bili zvali kad je bio gospodin Čalkušić još kao VD, da.
5: Ali znate na što to sad liči već? A na što će tek ići kad još malo ugrije? To je strašno.
2: Da.
5: Ja bih stvarno zamolio da se tu stave ovi polupodzemni.
0: Da.
5: Još imamo deponi, mislim...
0: Imate mini deponi na Merkavu.
5: Ali tu je...
0: A nije više mini, sad je veći.
5: Imamo čak i medicinski otpad.
0: I medicinski
5: imamo
0: otpad.
5: Imamo otpad od pekara okolo koji ostavljaju kante i sve ostalo. Mislim, stvarno bi to trebalo riješiti.
0: Hvala vam lijepa, sjetili smo se da ste vi već zvali, očito se taj problem nije riješio. Evo, gospodine Pehar, ovako kad neko ima problem, recimo, ovo je sad, čovjek se stvarno već drugi put javio se prvi put prije nekoliko mjeseci kad je VD direktora Andrija Čalkušić onda bio gost ovdje i kad smo govorili isto o otpadu, može li recimo to poslikat, negdje poslat nekome, javit se Čistoći, da to ostane negdje zabilježeno? Vi do duše sad ne možete ni obići sve kvartove, vi tek morate sad obići sve kvartove i sve to pogledati, ali nekome recimo prijaviti, kome?
1: Da.
0: Ili bi ovo trebalo zapravo komunalnom redaru?
1: Ja obilazim i kolege obilaze i poslovođe obilaze grad svakodnevno i naša web stranica je dostupna i naša mail adresa, mislim da je objavljena naravno na web stranici i komunalno redarstvo, znači.
0: Ali recimo, kome ovo? Dakle, ovo je ono što je zapravo nama trenutno puno veći problem od odvajanja otpada, to je taj otpad koji se gomila kraj ili polupodzemnih ili kontejnera ili negdje gdje uopće nije mjesto. Mertojak je skoro pa, mislim, centar nije baš centar grada, ali tu smo u gradu.
2: Stari kvart skoro.
0: Stari kvart, jedan od starih kvartova.
1: Slažem se, dakle, sve to, dakle, sve su to kanali gdje se to može prijaviti, gdje ćemo mi što hitnije odreagirati. I evo, ja ću to zapisati, tu lokaciju, i naravno da će poslije se čuti s kolegama da obiđemo tu lokaciju, možda već sad nakon ovog gostovanja. A tu moram stvarno zamoliti građane i nekako moramo i svi zajedno svjestiti, dakle, sve ono što je ostavljeno van spremnika je nelegalno. Naravno da će to Čistoća pokupiti, ali Čistoća to radi isključivo iz neke zaostale navike.
0: Vi zapravo to ne biste trebali raditi?
1: Ma ne bismo, uradit ćemo, jer to je naš grad i mi smo svi stanovnici ovog grada i svi želimo da on izgleda što ljepše u svakom trenutku.
0: A ko bi onda to trebao pokupiti? Pa, vi to kupite, ćemo, ali zapravo ne treba.
1: Mi ćemo to pokupiti jer ne želimo da to ostaje. Znači to, dakle, u prvom koraku to ne bi smjelo biti odloženo. Znači, evo, i ovaj put ću, dakle, građanima reći da na području grada Splita postoji 4 reciklažna dvorišta. Ja bih volio da je njih više.
0: Hoće li ih biti više?
1: Odmah sam pitao, recimo, za zapadni dio grada, pa mi je rečeno da grad nema toliko veliku parcelu u svom vlasništvu u zapadnom dijelu, nego su mi rekli, imamo slobodno na TTTS-u. Hm. Ok, možemo mi staviti na TTTS, ali...
0: To onda nije to, jer to nije moramo to.
1: Znači, mi, kažem, volio bi da građani koriste sve ove kanale komunikacijske i da se najave, dakle, imaju pravo jednogodišnje po svom računu na odvoz glomaznog otpada, imaju pravo doći u reciklažna dvorišta, ali stvarno želimo izbjeći situacije kao pored reciklaža na Pujankama, imali ste taj nedavni članak i fotografije gdje imate reciklaž na Pujanke, onda vam je cesta 4 metra, zelena površina i ta zelena površina uvijek puna održanog
2: opa. Idemo dalje s telefonom, još 2 telefonska poziva, a onda ćemo polako završavati, 16 minuta je do 13 sati, dobar dan, slušamo vas.
6: Dobar dan.
2: Kažite.
6: Pa neka uče Ljubice Vrdoljak, neka nju pitaju za savjete, nema druge. Ona je bila najbolja.
2: Dobro, svak radi na svoj način i svoje vrijeme, to su bili drugačiji uvjeti, svaka čast. Ljubica je bila super.
0: Da, Ljubica je bila odlična u čistoći, ali tad nismo imali bili ni ovoliko turista ni svega, malo nam je bio drugačiji grad, ali naravno da uvijek treba poslušati i pita za savje starije kolege. Evo i mi smo zvali u program vašeg starijeg kolegu.
2: Nije.
0: Sljedeći telefonski poziv.
2: Dobar dan.
7: Halo.
2: Slušamo vas.
7: Molim vas, jedno konkretno pitanje. U sad otkad je nova vlast na vlasti, koliko ste podzemnih kontejnera postavili i koliko planirate? Je li ima ikakvi plan za nove podzemne kontejnere? Ja živim u Manušu, u centru grada, nemam dio 20, svi pričaju o odvajanju, ja nemam dio 20 jer je sve metalni, oni kontejneri oko mene. Uh-huh. I sad kažete o odvajanju. Kako ću ja odvajati ako niko nije postavio zadnjih godinu i pol dana niti jedan podzemni kontejner i nikako gleda, nemate uopće planove za postavljanje podzemnih kontejnera. I šta je s tim famoznim sortirnicama koji je bivši sadašnji gradonačelnik govorio za vrijeme kampanje kako fale sortirnice, kako će se napraviti sortirnice. Sad se jednom uči i ne priča ništa o tome.
0: Hvala. Odlično pitanje, evo, ko da ste pročitali moje misli, tamo sam tijela pita za polupozemne spremnike.
1: Pa evo, ja...
0: Htjela sam reći gradonačelniče, reći direktor.
1: Nemojte mi politiku.
0: Nećemo politiku u našu butigu, dobro.
1: Ovako, mislim, ne želim se osvrtati u prošlosti, niti bivše uprave, puno ih je bilo, svašta se tu promijenilo. Znači, ono što je postavljeno polupozemnih spremnika je postavljeno je i novci su potrošeni. Znači, sve do sad čistoća, šta god je nabavlja je s računa iz novaca kojih ima. Znači, nisu korišteni nikakvi financijski instrumenti, bilo niti, koliko meni poznato, da su korišteni bilo kakvi poticaje od strane fonda ili bilo kojih drugih institucija na razini države.
2: To je posebna priča.
1: Čistoća je, dakle, financijski iscijeđena.
0: Vi ste dočekao vas je i pozamašan minus kad ste došli.
1: Da.
0: A sad ćemo se sad vraćati u prošlost, ja?
1: Da, nećemo. Znači, planovi...
0: Minus morate pokriti, da?
1: Planovi za postavljanje polupodzemnih spremnika postoje. Kad se digne cijena, kad mi budemo vidjeti, znači zakonski govorim, ja ne smijem planirati ni otvarati javnu nabavu dok nemam osigurane izvor financiranja. Znači, to je ono, zakonska osnova. Mi imamo plan, dakle, postaviti još sigurno 80-ak lokacija, znači koji bi, ako kažem da u prosjeku svaka lokacija znači oko 4,5 podzemne spremnika, to vam je znači cirka 320 polupodzemnih spremnika. Jer oni su nama nužnost, kad smo već krenuli na taj sustav, oni su nužnost da mi uvedemo variabilnu naplatu, da zaključamo sve spremnike, da maknemo, mi sad imamo preko 1500 spremnika od 1100 litara ovih metalnih kontejnera o kojima gospodin govori, njih se ne može baš tako zaključati. Mi njih želimo maknuti sa javnih površina, staviti gdje god imamo uvjete za polupozemne, staviti ih. I u krajnjoj liniji, dakle, staviti bravice, čitače, skenere i čistače, dakle, otpada da bi mogli imati putem umjetne inteligencije raspored odvožnje i svega onoga što želimo imati u budućnosti.
0: Prošli put kad smo govorili o otpadu, odvajanju otpada, govorili smo koliko nam je zapravo niska ta stopa odvajanja. U Splitu imate vi neki plan kako bismo mi mogli povećati tu stopu odvajanja, jer to nam je zapravo jako važno da sad krenemo šta više odvajati. I šta recimo ljudi se nekako grintaju radi tog biootpada, mi imamo spremnike za biootpad, ne znam da li mi, da ljudi uče znaju šta treba baciti u taj biootpad pa da se ne bi širili neugodni mirisi.
1: Da, to se potpuno slažem s vama. Najveća tema, ne samo u Splitu, nego i u Hrvatskoj, a i u Europskoj uniji upravo je biootpad. S tim da bi ja dodao, ovdje u Splitu je tema i ovaj glomazni o kojem smo malo prije razgovarali, ali biootpad je velika tema. Znači, nama je u trenutnoj izradi operativni plan za čistoću Split, koji će obuhvatiti ono što, znači, koji dakle, radimo u suradnji sa gradom i sa fondom, gdje će fokus biti upravo na taj način kako da smanjimo odlaganje uopće biootpada, znači kako da na kućnom pragu dovedemo do toga da se smanjuje kućni otpad i odnosno biootpad s tim dakle da on je tu je velika problematika njegova šta on u svom sadržaju ima veliki udio vlage i znači veliki udio mokre frakcije
0: more
1: koja izaziva
0: miješa, zeleno smeđe,
1: koji izaziva smeđe. Sve,
0: da.
1: Kažem, ideja je smanjiti uopće izlazak biootpada iz kuće, iz dvorišta. Naravno da nismo sretni ni mi sa situacijom da smo morali stavljati polupodzemne gdje za biootpad posebne. Oni sad u ovo doba još u ljetu
0: još
1: će
0: gore. Zivjeti
1: još gore, dakle neugodne mirise i osjećaj da je, da je to prljavo. Mi smo dakle čak imamo specijalizirano vozilo koje se isključivo bavi pranjem tih polupodzemnih za biootpad. I kažem, fokusirat ćemo se na to, ali u ovom trenutku dakle nam je prioritet završiti postavljanje polupodzemnih, zatvoriti spremnike sve za sve frakcije, dakle i za miješani komunalni i za karton i za plastiku da bi mogli dobiti što čišći otpad. Tako da nam i onaj koji je odvojen kao reciklaža, dakle kao žuta kanta, plastika i plava karton, da nam bude čistiji i da ih možemo predati oporabiteljima, jer i sad ono što predajemo ili dobivamo penale ili imamo nisku cijenu.
2: Da, kazao je gospodin, on živi Manuš u centar grada, nema se di nego ovi metalni kontejneri. Prije ili kasnije oni moraju otići, jer jednostavno metalni kontejneri ne mogu ostati ako ćemo mi odvajati, jer se sve baca u jedno mjesto. To je nešto što će se morati riješiti, ne znam kako će to ljudi, ne mogu dijeliti kante, nemaju gdje staviti u te zgrade. To je problem koji vas definitivno čeka u centru grada. Ne možete imati 4 različite vrste odvoza otpada u jednom gradu.
1: Moramo imati.
2: Dakle,
1: moramo imati, mi moramo odvojeno odvoziti. Dakle, one frakcije koje su odvojene, mi ih moramo odvojeno odvoziti. To je po zakonu, moramo se strogo držati tog zakona. Dakle, nema miješanja otpada.
2: Da.
1: To je prvo.
2: Ali očito će onda morati nekoliko kontejnera. Tamo, imam jedan džingl za vas ovdje, ako niste čuli, za svaki slučaj.
0: Poslušajte.
8: S obzirom da se zna da će kontejneri goriti. Onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
9: Ipak ću vas prekinuti.
8: Nemojte me prekinuti, ako me prekinete, ne znam ja ovaj...
9: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
10: Postavite pitanje. 539300.
0: Eto, nasmijali smo malo našeg novog direktora čistoće.
2: Dakle, nije samo zapaliti, nego je ovo i baca se.
0: I ovo baci to. Možda bi ovu gospođu trebalo poslati da malo nadgleda.
1: Je, bila bi idealan komunalni redar.
2: Definitivno.
0: Gospodine Pehar, hvala vam lijepo na sudjelovanju. Dotakli smo se nekih tema, nismo naravno prošli sva pitanja koja smo mislili, ali to znači da ćete nam morati uskoro opet doći u studio i odgovarati što na naša, što na pitanja naših slušatelja. Nadam se da ćemo do tada barem neki problemčić riješiti.
1: Još jedna hvala na pozivu i jako ugodno iskustvo.
0: Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa i do slušanja.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će početi 7. siječnja, trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koje je poslano u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Iz ministarstva objašnjavaju kako je tako podijeljeno zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmori za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjene dopuna zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak za rad. Zastupnik centra Damir Barbir i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Neki strani radnici jednostavno rade takve, obavljaju takve poslove da ne koriste toliko često hrvatski jezik i time im se ta godina dana i je možda premali rok da ga nauče da mogu polagati, ali svakako to je jedna od integracijskih mjera. Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Nema prebacivanja troškova na radnike. Polaganje i tečajevi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku ima 88 institucija, imamo kapaciteta i za više. Elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Ne znam zašto to dovodite u dvojbu i zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati.
0: Uskoro bi se trebale znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje. Najavilo je u emisiji Hrvatskog radija, a sada vlada, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Hitno je hitno što životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno o
5: trijaža će biti stroža.
4: Točno. Stroža u smislu.
5: Odnosno jasnije definirano.
4: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
0: Američki predsjednik Trump putuje u Peking, to je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od studenog 2017. kada je bio također Trump. U njegovoj pratnji su učenici mnogih velikih korporacija. Zamolit ću predsjednika Čija, vođu iznimnog ugleda, da otvori Kinu na još višu razinu, objavio na društvenim mrežama. Očekuje se da će Trump i Či pokušati produljiti i carinsko primirje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno s burom koje na udare na Jadranu puši do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu mogući su i nevarini. Trenutne temperature zraka. Šibenik 15, Knin i Split 16, Kaštela i Zadar 17, Komiža, Lastovo, Makarska i Ploče 18, te Hvar najtoplije sa 21 stupnjem Celzija. O vremenu do kraja dana, Tina Brnas.
6: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će prema sredini dana okretati na slab, tijekom dana i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, prije podne i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka bit će od 17 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: si u džiru, navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnji program.dgu.hr.

0: Dobar dan, pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, vrijeme za sport na Valu Radio Splita. Kreće četvrtfinalna serija doigravanja prvenstva Hrvatske za košarkaše. Otvaraju je Samobor i Dubrovnik od 18 sati i 30 minuta. Cibona će ugostiti Dubravu od 19, Zadar Kvarnera u 20, a na Gripama Split i Zabok igraju u 19 sati i 30 minuta. Četvrtfinalna serija igra se do 2 pobjede. Evo što o večerašnjoj utakmici i play-offu protiv Zaboka jasno kaže igrač Splita Antonio Jornano.
1: Najzanimljiviji i najuzbudljiviji dio sezone. Mi ulazimo spremni u taj dio. Maksimalno se spremamo za Zabok. Dobro radimo. Dobro se spremamo i kažemo, očekujemo sve najbolje u ovoj seriji i generalno u play-offu. Rekao bi da su možda Samobor Dubrovnik najuzbudljiviji par. Dvije dosta izjednačene ekipe, a kažem, generalno play-off je uvijek zeznut period i sigurno da će svaka ekipa imati najviše ambicije da je možda nama, ajmo reći, nekim favoritima malo za papri, tako da očekujem jedan uzbudljiv play-off i da mi budemo na nivou. Nego što ja očekujem da budemo maksimalno unutra, da se bacamo na glavu za svaku loptu, za svaki posjet, kako u obrani, tako u napadu i da idemo do kraja.
0: A čujemo kako susreta Zabokom najavljuje i trener žutih Miodrag Rajković.
2: Počinje vrijeme play-off. Znači, ozbiljnost je na najvišem mogućem nivou i pokušavamo da kroz ovu prethodnu utakmicu, što mislim da jesmo uhvatili neki ritam, da održimo taj ritam u četvrtfinalu gdje objektivno smatram da moramo da preuzmemo ulogu favorita i da se nadamo da i da vjerujemo naravno da ćemo da stignemo do polufinala. Izuzetno cenim ekipu Zaboka, igrali smo protiv njih i generalno sve ono što rade tamo braća Tomas i na način na koji oni to rade, vidi se određena ozbiljnost i vidi se uloga trenera na ekipu. Igraju sa vrlo jasnim principima i vidljivo je šta žele i kako žele da,

0: da nametnu svoj ritam. Napravili su pobjedu u posljednjem kolu i tako stekli praktično pravo da se ukrste sa nama. Ispred nas je dobar tim i ja očekujem jednu dobru utakmicu.
1: Transplićana osvrnuo se i na čitavu četvrfinalnu playoff seriju.
0: Samobor Dubrovnik je možda par koji je ovako najbliži jedan drugome i sigurno će to biti interesantna utakmice. Ja pratim par igrača iz te dve ekipe i meni lično je taj par jako interesantan. Sa druge strane, svi očekuju duel između nas i Cibone u nekom potencijalnom polufinalu i ja duboko verujem da će to na kraju i da se desi. Cibona je kvalitetni tim od Dubrave. Dubrave je takođe jako interesantan tim, ali mislim da Cibona ovu godinu igra, a posebno ovaj posljednji deo, oni mislim da su napravili 7 iz 7 ili 8 iz 8 u prvenstvu, što znači da praktično dva mjesta nisu izgubili utakmicu, uključujući i pobjede i protiv nas i protiv Zadra. Imaju dobro izbalansiran tim, na svakoj poziciji imaju kvalitetnog igrača i ja bih rekao čak i kvalitetnu izmenu i mogu da kombinuju razne postave. Da ne kažem da imaju i najkvalitetnijeg playmakera koji ima ligaško iskustvo i generalno jedno ogromno iskustvo i potencijal i mislim da ih je on onako jedan tihi lider tog tima. Mislim da će na kraju Cibona ipak da uspe da se plasira u polufinale.
1: Što se košarke tiče, dodajemo još da su košarkarice Broda povele u finalu prvenstva Hrvatske za žene protiv Šibenika 1-0 pobjedom kod kuće 100:64 te da ćemo večeras saznati i posljednjeg sudionika Final Foura Eurolige košarkaša koji će se igrati u Ateni. Tamo su već sigurni Olympiakos, Fenerbahče i Madridski Real, a Valencija i Panathinaikos da će posljednjeg putnika u utakmici koja se večeras u 21 sat igra u Valenciji. A mi ćemo danas saznati tko će osvojiti hrvatski nogometni kup, Dinamo ili Rijeka. Evo što su u najavi rekli treneri, najprije Mario Kovačević.
2: Finala kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu, stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice, jedva čekamo da krene i igramo, moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka.
1: Pa potom i Viktor Sanchez.
3: Mislim da će biti jako težak meč. Iz dosadašnjih utakmica u prvenstvu vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, jer po meni u dvije utakmice na Maksimiru odluke su bile protiv nas. Ne govorimo o namjeri, već o greškama koje se događaju. Zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
1: Toliko u prvom dijelu, malo glazbe, pa ćemo i o još nekim sportskim aktualnostima.

0: Hrvatski rukometaši osigurali su izvoran plasman na svjetsko prvenstvo, tako da u ovom ciklusu kvalifikacija ne igraju jasno kvalifikacijske utakmice, već vrijeme koriste za pripremne susrete i uigravanje za iduće veliko natjecanje koje slijedi. Nedavno protiv Švicarske dvije utakmice u ovom ciklusu, dvije protiv Švedske, prva danas u Kristijanstadu od 18 sati i 10 minuta. Sve to u razgovoru s našim reprezentativcem Markom Mamićem najavljuje kolega Marko Šivak.
1: Marko Mamić, hrvatska rukometna reprezentacija ponovo je na okupu, slijede dvije utakmice protiv reprezentacije Švedske. Neće imati natjecateljski karakter, ali bit će zanimljivo vidjeti gdje ste, kako ste pri kraju sezona u vašim klubovima.
2: A da, mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice, kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo se kvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice, što u ovom trenutku u sezoni je dosta olakotna okolnost, jer svi smo umorni, svi čekamo da završi ova sezona. Bila je teška i još je teška, ali evo, ništa, mi imamo priliku opet raditi sa mladim igračima, opet isprobavati nove stvari. Mislim, izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati, da se vidimo opet.
1: Švedska nas je bacila u, možemo to slobodno reći, loše raspoloženje u siječnju, ali kad se gleda završnica turnira, Hrvatska je otišla kući s medaljom, a Švedska bez nje.
2: Da, bili su domaćini, igrali su odličnu utakmicu, mi nismo dobro odigrali tu utakmicu i sigurno bi htjeli malo pokazati da možemo bolje protiv njih odigrati i sigurno mislim da ćemo ih pokazati. Imamo sad dvije utakmice, dvije prilike da pokažemo da možemo i pobijediti ih, ali naravno bitno da ostanemo svi zdravi i da to što je u siječnju bilo nećemo uzeti kao ono da se osjetimo, nego da mi pokušamo na nama raditi i što bolje za sljedeće prvenstvo odigrati.
1: Uvijek nekako kad igramo protiv skandinavskih reprezentacija, kažemo, ono, odgovara nam taj brzi stil igre, ali vjerujem da izbornik Sigurdsson sa svojim iskustvom također tu daje neki obol hrvatskoj igri i da se možemo, tako reći, i prilagođavati suparniku po potrebi.
2: Moramo, zato što jednostavno rukomet ide u tom smjeru, sve se brže igra i ti ako ne prihvatiš jednostavno taj način igre, mislim da neće se drugi.

0: drugi mijenjati. Mi se moramo prilagoditi, mi nećemo se promijeniti u smislu da ćemo igrati kao oni ili bilo ko drugi, ali ćemo neke stvari koje oni dobro rade, pokušamo mi raditi i na taj način biti bolji na kraju od njih. Tako da sigurno ćemo igrati brže, to jest igramo brzo, ali opet ćemo i mi raditi naše stvari jer želimo pobijediti.
1: Pokazala nam je i završnica Europskog prvenstva da su u njoj bila tri trenera s Islanda.
0: Da, to je baš bilo zanimljivo. Dugo se nije tako nešto desilo, bilo je jedno vrijeme puno sa španjolskim trenerima, evo sad islandski treneri. Dobro, to su tako neki trendovi, to je mislim možda malo i ta neka sreća, sve se oduje na jednu loptu, dvije lopte i onda sad na kraju kako ispadne, ali sigurno ne pokazuje da taj neki stil ide k nekom i trenutno se igra taj stil rukometa brzi i ne možemo pobjeći od toga.
1: Pred koji mjesec odigrali ste dvomeč protiv Švicarske, isto prijateljske utakmice, jednu ste pobjedili, drugu odigrali neodlučeno, što su nam one pokazali?
0: Pokazali su da danas Švicarska je dobra ekipa, to smo mi znali prije toga, pokazali su nam da moramo sa svakom ekipom igrati na 100%, da nema opuštanja, što smo isto znali, ali naravno nekad je to i teško, pogotovo kad su tako prijateljske utakmice i što sam rekao u početku, gusta nam je raspored i onda kad dođeš, hoćeš, nećeš, sigurno posjesti u nekoj, znaš da naporno je, teško je, ali sve jedno želiš pobijediti, ipak igraš za prezentaciju. Ali kažem, iz druge strane, ekipa koja isto zna igrati, dobro igra i želi isto pobijediti, tako da vidjet ćemo šta smo loše radili, imali smo par grešaka i to ćemo pokušati sad ispraviti.
2: Toliko o sportu za danas, dodajmo još na kraju da će se večeras odigrati i prva utakmica četvrtfinala do igravanja prvenstva Hrvatske za vaterpoliste. Solaris i Jadran igraju u Šibeniku od 19:30.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Popodne i 34 minute, indeksi sve ove godine kako prolaze, ali neke pjesme definitivno ostaju onako savršene, duge, dobre su, dugo u sjećanju. Temperatura zraka 17, Knin i Komiža, Lastovo, Makarska, Kaštele, Zadar 18, Hvar, Šibenik, Split 19, Ploče 20 stupnjeva. Sport je završio prije 6-7 minuta. Imamo sad i neke vijesti koje nam se ne sviđa u jednom požaru u centru Splita, ali o tome ćemo nešto kasnije preciznije. Kažu oni prve informacije koje imamo da gori kuća u Varošu i da su na terenu sve žurne službe. Zvaćamo zapovjednika za koju minutu, ali prije toga imamo zanimljivu gošću.
1: Je, s nama je danas Nela Bubalo, tajnica Splitsko-dalmatinskog društva za celijakiju, magistrica farmacije. Dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljima Radio Splita.
1: S nama ste danas ovdje zato što smo u tjednu svjesnosti o celijakiji, to je međunarodni tjedan, jer ovo je nažalost bolest koja ne bira ni po narodnosti ni po naciji. Ona je prisutna svugdje u svijetu i čini mi se nažalost da ima sve više oboljelih od celijakije. Za početak možda za one koji ne znaju kako je to bolesti riječ.
2: Tako je, celijakija je autoimuna bolest koja je uzrokovana glutenom. Gluten je jedna bjelančevina koja se nalazi u pšenici, raži i ječmu i očituje se različitim simptomima, a glavna joj je značajka da uništava, u biti oštećuje sluznicu tankog crijeva. Nju, što je zanimljivo, često nazivaju kameleonska bolest, zato što se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi, može zahvatiti bilo koji organ i može se očitovati vrlo različitim simptomima. Čak nije isključeno da bolest može postojati, a oboljeli da nema niti jedan simptom. To su najteže za prepoznat u biti.
1: Kako je, teško je prepoznati nekad ovu bolest, a vrlo je važno da se, koji kod svih bolesti, da se na vrijeme dijagnosticira i počne liječi. Doduše ovdje nema klasičnog lijeka, ovdje u pitanju prehrana.
2: Tako je, to je najveći možda problem kod celijakije, zato što prođe dugo vremena da se ona otkrije. Najlakše je, amo tako reći, da kad oboljeli ima one klasične simptome, nadutost, proljev, povraćanje, kronični umor, anemija, to su onako neki česti, međutim je problem kada ti simptomi izostanu, a budu neki neurološki, neki nespecifični, dermatitis i neke oblike dermatitisa su isto tu uključeni, neuropatije i tako. Tu je u biti, da, jako je važno na vrijeme prepoznati, zato što neliječena dovodi do raznih komplikacija, kao što su i bolesti štitnjače, dijabetes tipa 1, neplodnost i razne druge, osteoporoza na primjer. Tu su nam jako bitni, dakle, doktori opće medicine i pedijatri koji, evo, trudimo se i mi da šta više svjesnost bude o toj celijakiji, da se ona šta prije otkrije ako je prisutna.
1: 539-300, naš je telefon koji je uvijek sridom u sridu otvoren. Ako imate možda neko pitanje ili vas nešto zanima o celijakiji, pokušat ćemo vam odgovoriti. Rekli smo da je jako važno je prepoznati, dijagnosticirati, može se javiti u bilo koje doba života. Lijek je bezglutenska dijeta.
2: Tako je, ne postoji klasični lijek, nego je lijek prehrana bez glutena. Ona je doživotna, to je vrlo važno za naglasiti, jer nekad ljudi, kako nema glutena, nema ni simptoma, misle da su se, ajmo reći, izliječili, međutim to nije točno. Autoimuna je bolest koja je doživotna i jako je važno onda u biti do kraja života paziti da se ne unosi gluten.
1: A to baš nije jeftina prehrana?
2: Nije, definitivno nije jeftina. Pa evo, cijena na primjer 1 kg brašna za nas je nekih, i to govorimo o minimalnim cijenama, nekih 6 eura, tako da kupovni kruh kilo ispadne nekih 6 do 7 eura minimalno. Oboljeli doduše imaju pravo na recept, receptno brašno, znači dobivaju ga na liječnički recept, iako se ipak nadoplaćuje, nije besplatno. Tu bi jedino naglasila možda još problem, postoje i osobe koje su intolerantne na gluten, one ga isto moraju izbjegavati, ali oni naprijed nemaju pravo na recept.
1: Vi ste mama djevojčice koja ima celijakiju, je li smo mi kao društvo osviješteni o tome o kakvoj se bolesti radi, posebno govorim recimo kad djeca idu u vrtić, kad idu u školu, kad sutra dođu na fakultet, je li ima prilagođene prehrane za njih?
2: Pa mislim, ja moram pohvaliti sve osobe uključene u taj sustav školstva i vrtića i sve, jer oni stvarno kažu da će nam izaći u susret i izađu i stvarno jako paze i sve. Međutim, uvjeta nema. Meni curica ide, ona je predškolac, ide u vrtić i mi joj, zato što smo evo oprezni, mi joj nosimo svaki dan i ručak i užinu u vrtić, tako da smo sigurni da je to 100% za nju sigurno. Nema jednostavno uvjeta i to je u biti je jedan od naših zadataka naše udruge, da dignemo tu svijest i da idemo prema i ministarstvu i svima, da evo i moja curica i sve druge djeca koja kasnije narastu, odu u školu i na fakultet, da oni imaju svoje sigurne opcije, jer jedino je sigurno kada je ta kuhinja odvojena, znači kada postoji baš posebna kuhinja za osobe oboljele od celijakije.
1: Pojasnimo zašto je to važno. To je važno da ne dođe do kontaminiranja glutenom, zato je važno da se posebnim uvjetima sprema hrana za njih.
2: Tako
1: jer
2: je.
1: Kontaminiranje glutenom isto tako može biti opasno za onoga koji je obolio. Ko da uzme sad gluten?
2: Tako je, znači minimalna doza glutena može izazvati oštećenja koja isto tako nema simptoma, pa možda ljudi ne misle da to im ne smeta, međutim smeta, u konačnici i dugoročno smeta. Mora se paziti na kontaminaciju prilikom pripreme i samog skladištenja i u biti dosta namirnica i je prirodno bez glutena, međutim mi uvijek moramo tražiti one koje su certificirane, tako da kada ih oni skladište i pripremaju, da nisu došli u doticaj s glutenom. Zato naš, važno je naglasiti da to u biti nije trend, nego je to ozbiljno zdravstveno stanje i moramo paziti na tu kontaminaciju i zato mi imamo evo novi slogan, ni bokun glutena, ni bokun problema.
1: Nadamo se da neće biti ni problema, ni glutena. Vaše društvo, Splitsko-dalmatinsko društvo za celijakiju, trudi se uistinu osvijestiti koliko je to moguće, dakle sve nas vezano za ovu bolest, pa radite i niz zanimljivih radionica, edukacija, posebno u ovome tjednu.
2: Tako je.
1: Šta imamo već nekoliko, od ponedjeljka.
2: Od utorka,
1: ali recimo evo danas, sutra, preko sutra.
2: Tako je, ovo je mjesec svjesnosti o celijakiji, pa smo mi nekako, evo, 16.5. u biti u subotu je Međunarodni dan celijakije, gdje mi radimo jedan događaj. Trebao je biti na Žnjanu, međutim, vremenska prognoza nam to ipak, nažalost...
1: Ali vi ste se snašli.
2: Snašli smo se, morali smo se snaći. Biti će u City centru od 10 do 15 sati i evo, pozivamo sve zainteresirane da dođu, da nas podrže. Pripremili smo i edukativan sadržaj, biti će tu s nama i liječnici i nutricionisti iz KBC-a Split. Moći će se degustirati razne bezglutenske proizvode, bit će glazbe i bit će zabave za djecu, tako da evo pozivamo sve da nas podrže i moće se naravno i učlaniti u našu udrugu.
1: To je u subotu, ali imate i večera, sutra, preko sutra predavanja, radionice u knjižnici.
2: Tako je, ovo smo napravili kao tjedan svjesnosti o celijakiji, tako da evo već od jučer su počela ta predavanja u knjižnici Trstenik. Danas je predavanje od 6 do 8 i u četvrtak i u petak. Razne su teme, povezanost mentalnog zdravlja i zdravlja crijeva, pa u četvrtak podrška ravnoteži mikrobioma i u petak ću evo i ja držati jedno predavanje o suplementaciji kod celijakije i isto će se govoriti o humanom mikrobiomu od doktorice Katarine Rada.
1: Vaša udruga, gdje se mogu javiti sugrađani, je li dobro da se jave, što mogu dobiti, osim što ćemo tako i povećati članstvo, što je veće članstvo, onda je veća vidljivost udruge.
2: Tako je, nama je najbitnije da imamo, da se učlane svi, naravno ko oboljeli od celijakije ili koji su intolerantni na gluten, zato što smo onda i vidljivi i možemo onda i utjecati na ovo što sam rekla prema ministarstvu i svemu je li što treba. Naš cilj je znači prvenstveno educirati ljude, a pogotovo one koji imaju novo dijagnosticiranu celijakiju, znači oni kod nas mogu dobiti točne informacije o sigurnoj bezglutenskoj prehrani, o tom novom načinu života, pružit ćemo im podršku i eto da dignemo tu svijest o celijakiji u samome društvu. Mi smo tek mlada ekipa, nas je 4 novih došlo mladih i svašta imamo u planu, imamo velike planove i radionice kuhanja i zabave za djecu, samo evo treba nam vremena da uvjete nađemo adekvatne.
1: Gdje mogu pronaći podatke? Mogu na internetskim stranicama, je tako, vaše udruge?
2: Tako, imamo internetske stranice naše udruge, imamo Instagram i Facebook, na mail celiaksplit@gmail.com, celiaksplit je stranica internetska i Instagram i Facebook sve se tako zove celiaksplit. Tako da nam se mogu obratiti na bilo koji od ovih načina.
1: Gospođo Bubalo, zašto celijakiju zovu bolest sa tisuću lica?
2: Evo upravo to, u biti kameleonska bolest ili tisuću lica, jer jako je teško prepoznati, može imati tisuću različitih simptoma, može se pojaviti u dječjoj dobi, u odrasloj, u adolescentko, tako da eto zbog toga je nazivaju tako.
1: Često se događa da osobe u raznim životnim dobima imaju neke bolesti koje zapravo potječu od celijakije, ali dugo se traže, dugo liječnici, ne krivimo naravno nikoga, ali jako je komplicirano na kraju da se ustanovi da je to ipak počelo od celijakije.
2: Celijakije, tako je. Kao što sam rekla, neliječena dovodi do drugih komplikacija kao što su ta bolest štitnjače, tako da ljudi već razviju te neke komplikacije, osteoporozu, bolest štitnjače, dijabetes, pa onda i neke žene se bore s neplodnošću i sve, ali ako nemaju taj neki specifični simptome,
1: da, tako, klasične simptome bolesti.
2: Tako je, te gastrointestinalne, jako, jako teško se otkriva, a u biti je nije teško otkriti. Može se izvaditi, znači krvne pretrage se naprave, traže se specifična protutijela na tu tkivnu transglutaminazu i eventualno po potrebi se radi i biopsija tankog crijeva da se vidi oštećenje tih crijevnih resica. I tako se otkrije, samo eto, dok nekome u biti padne na pamet,
1: da bi
2: prođe
1: to
2: neko
1: moglo
2: vrijeme.
1: Biti do. Ali uz ovu bezglutensku dijetu može se fino, ugodno živjeti.
2: Može se živjeti, stvarno, evo, mi živimo u kućanstvu svi na toj bezglutenskoj prehrani, jer je lakše u kućanstvu da nemamo dvije odvojene
1: nemate
2: kuhinje.
1: Nemate dvije kužine, imate ne, samo jednu.
2: Imamo da, samo jednu
1: kuhinju. Samo nekoliko teća, ne možete sad sve to posebno, da.
2: Dakle.
1: I svi onda se hranite bezglutenskom prehranom.
2: Tako je, svi se hranimo bezglutenskom prehranom kući.
0: Ja se ispričavam, samo kratko, ovo je radio, pa uvijek smo aktualni, imamo jedan požar koji se događa u centru Splita, odlazimo sada do zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita, Marija Mikasa. Mario, zdravi bili, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Situacija, što se događa?
3: Pa dobro, znači imali smo dojavu u 12.43 o požaru jednoj prizemljene kuće u Kamenicu ulici, poslala su 3 vatrogasne vozila, znači jedno sa 9 iz Splita, 2 iz vatrogasne postrojbe. Požar je lokaliziran, radi se na sanaciji, jedna osoba je ozlijeđena i zbrinuta strane hitne medicinske pomoći. Znači sve je to već recimo dovedeno u neki red, znači još traje sanacija.
1: Jel se zna možda uzrok?
3: Pa ne znam, uzroke ne znamo, to će tvrditi inspektor od požara. Uglavnom, eto, možemo biti mirni, sve je riješeno, na vrijeme, recimo, tako je.
1: Hvala vam
0: lijepa na ovim informacijama.
3: Hvala vama, živjeli, ugodan dan.
0: Eto, brzinska informacija, vraćamo se mi celijake i ispričavam se, prekinuli
1: smo. Dosta smo toga rekli, dakle, vrlo je važno da pozovemo naše sugrađane da se jave u vašu udrugu ako imaju problema sa celijakijom, ako imaju nekoga u obitelji, da se jave, otvorene su ove radio, ovo je sve besplatno, tako, ove dane, srijeda, četvrtak, petak, subota, da dođu što većem broju, a zapravo ne bi bilo loše ni kad bi većina od nas hranila se tako. Je li je ta hrana ukusna? Je, naravno.
2: Je, jako je ukusna.
1: To je Vedranu najvažnije.
0: Mislim, ja i kad sam na dijeti, meni je jedna mala pa dvije dijete odmah koristi. Šta treba? Treba se snaći što se hrane tiče.
1: Jednom jedna dijetetičarka kod nas rekla u studiju, mali pijat, Gorona, koliko malih pijata?
0: Naravno.
1: Ali preporučljivo je, naravno,
2: Pa nije, mislim,
1: nije
2: ako
1: loše,
2: nemate,
1: nije na odmet,
2: tako je, ako nemate nikakvih problema, nije preporučljivo skroz izbaciti gluten, ali svakako u današnjem vrijeme, pošto evo, ni ta pšenica nije kao što je bila i puno jedemo i tih pekarskih proizvoda, svakako je naravno preporuka to smanjiti.
1: I bilo bi lijepo kad bi cijena tog brašna bila prihvatljivija.
2: Tako je,
1: pa trudit ćemo se evo i mi preko medija i vaša udruga i svi ostali da ipak ta prehrana bude cijenom prilagodljivija i pristupačnija svima, jer posebno kad su u pitanju djeca treba im omogućiti da imaju sve isto kao što imamo i mi.
2: Tako je, nama je ono, taj život je u biti izazovan samo se, evo, dok se navikneš na to, ali izazovan je jer nemate spontanosti, odlazak na dječji rođendan, mi moramo sve biti organizirani, izleti, ručak van kuće, sve mora biti organizirano. A što se tiče tih cijena, nije samo brašno, tu je i tjestenina i razni, mislim, djeci treba i slatkiša i keksi, keksiju i sve, tako da to nam isto jedan od ciljeva da se udružimo naravno sa svim udrugama u Hrvatskoj i nekako pokušamo, kao što su i lijekovi na recept na porezu 5%, da i barem naše ove osnovne namirnice budu isto tako.
1: Gospođo Bubalo, hvala vam lipa, eto poziv još jednom svima, dođite, posjetite i ova predavanja, radionice i ovo događanje u subotu i pridružite se ovoj udruzi, pomozimo svi zajedno, tako, da svi oni koji imaju celijakiju šta manje osjećaju da imaju tu bolesti, da se lipo, zdravo i fino hrane i da to ne košta puno njihove mame.
2: Tako je, sve ste rekli, je, evo hvala vam na podršci da u biti približimo ovu važnu temu javnosti i evo ja još jednom pozivam sve da dođu evo i ovaj tjedan na predavanja i u subotu na taj glavni događaj u City Center One.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepa.

0: prvom, ovo mi je najdraže kad završi pismo ovo sa udaranjem u bubanj ispred sebe. Ne, zašto? Sestra. Pa to trmp. Onda znaš da je gotovo, onda ne moraš se izmišljati, ali još malo toga ne moraš gledati vrime.
1: A vrime je 13.52.
0: I po. Eto.
1: I po.
0: E, a onda ti je to 53?
1: Evo, čekaj ću još malo. Ajde, još čekaj, hipo. Čekaj. Na šta možeš u tih 20 sekundi? Dobro.
0: I just call to say I love you.
1: Eto, možeš i to.
0: Mogu nazvati
1: među
0: vremenu.
1: Možeš nazvati nekoga. A zašto bi ti nekog nazvao i danas to rekao?
0: E, zato što je interesantan podatak da je 50. prošlog stoljeća rođen jedan američki glazbe.
1: Kažeš 50. prošlog stoljeća, ako je to godina.
0: Onda se ja sjetim kad sam ja... 1950.
1: Tako, onda se ja sjetim kad sam ja rođena i u kojem je to stoljeću bilo.
0: Dobro, 86.
1: Aha, da.
0: Drago ti je li?
1: Naravno.
0: Dakle, Stevie Wonder, američki glazbeni pjevač, tekstopisac, glazbeni producent, multi-instrumentalist. Čudo od djeteta koje se razvilo jednu od najkreativnijih glazbenih figura 20. stoljeća.
1: Dobro. A zašto se razvio jednu od najkreativnijih glazbenih figura kasnog 20. stoljeća? Zato što je Wonder oslijepio ubrzo nakon rođenja. I onda je potpisao ugovor s velikom izdavačkom kućom Tamla u dobi od 11 godina i nastavio nastupati i snimati za Motown do danas. Wonder je autor više od 40 singlova koji su se našli na američkim i britanskim top 40 ljestvicama.
0: I just called to say I love you.
1: Sad ćeš se početi njihat u onom stilu glazbe.
0: Je, ovo osjetit će se. Nije to potres, ljudi, nije. Amo, Steve, spašaj.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nešto prije 13 sati izbio je požar stambenog objekta u Varošu, Kamenitoj ulici. Na teren su odmah izašli vatrogasci, policija i hitna pomoć. Jedna osoba je povrijeđena, požar je ubrzo i pogašen, potvrdio nam je zapovjednik Splitske javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
2: Poslala su tri vatrogasna vozila, znači jedno sa 90 Splita, dva vatrogasne postrojbe. Požar je lokaliziran, radi se na sanaciji. Jedna osoba je ozlijeđena iz brze strane hitne medicinske pomoći. Znači sve to već recimo dovedeno u neki red, znači još traje sanacija. Uzrok je neznamo, to će tvrditi inspekcija od požara. Možemo biti mirni, sve je riješeno.
0: U Splitskoj gradskoj upravi najavljeno je 12. izdanje Ultra Europe festivala. Održavat će se od 10. do 12. srpnja u Parku Mladeži, a nastupit će vodeće imena elektroničke glazbe poput Calvina Harrisa i Martina Gerixa. I ove godine se očekuju deseci tisuća mladih iz cijelog svijeta. Organizator Joe Bašić.
3: Puno ljudi su postavili pitanje vezano za profil gosti koji dolaze u sklopu Ultra. Ono što ja mogu potvrditi da naš posjećni gost potroši $5,000 sa dolazak i sve što troši tu u gradu Splitu. I mislim da je sa svim ono što se dešava u svijetu, izazove, ratovi i ostalo, ekonomska inflacija, da je baš Ultra pokazala da je to jedna vjerna skupina turista koji dolazi, koji imaju novce, koji žele doći na sigurno mjesto.
0: Podršku Ultri svojim dolaskom danas u Split dala i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da je grad Ultri dodijelio 250,000 €.
4: Grad Split daje snažnu podršku i to je dokazao u prethodnom razdoblju, tako i ove godine, osigurano 250,000 €. Isto tako vlada u periodu od 2025. do 2028. osigurala je preko 2,2 milijuna eura, što pokazuje da je svima stalo da ovaj festival ima svoj kontinuitet, svoju tradiciju. Ovo je festival koji daje turističku promidžbu, ali isto tako i što se tiče ovog glazbenog dijela.
0: Nastavan će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati će do 15. lipnja sljedeće godine. Stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, a drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, a za maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koje je poslan u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi će trajati od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Iz ministarstva objašnjavaju kako je tako podijeljeno zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjene dopuna zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Neki strani radnici jednostavno rade tako, obavljaju takve poslove da ne koriste toliko često hrvatski jezik i time im se ta godina dana im je možda premali rok da ga nauče da mogu polagati, ali svakako to je jedna od integracijskih mjera. Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
6: Nema prebacivanja troškova na radnike. Polaganje i tečajevi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku ima 88 institucija, imamo kapaciteta i za više, elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Ne znam zašto to dovodite u dvojbu i zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati.
0: Američki predsjednik Trump putuje u Peking. To je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od studenog 2017. kada je također bio Trump.

0: pratnji su učenici mnogih velikih korporacija. Zamolit ću predsjednika Čija, vođu iznimnog ugleda, da otvori Kinu na još višu razinu, objavio na društvenim mrežama. Očekuje se da će Trump i Či pokušati produljiti i carinsko primirje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno s burom, koje i dalje na udare na Jadranu puše i do 50 čvorova, gdje su mogući i neverini. Trenutne temperature zraka iznose Knin i Komiža 17, Lastovo, Makarska, Kaštela i Zadar 18, Hvar, Šibenik i Split 19, Ploče 20 celzijevih stupnjeva. Opremeno do kraja dana, Tina Brnas.
2: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Umjerena do pojačana bura će prema sredini dana okretati na slab, tijekom dana i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, prije podne i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka bit će od 17 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: donosi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehnoultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehnoultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehnoultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
4: Marketing radio.

0: kulturni kažiprst.
1: U Pučkom otvorenom učilištu Imotskom večeras u 19 sati gostuje Splitsko Hrvatsko narodno kazalište s Mozartovom operom Čarobna frula. Ta je opera ujedno i dio novog kazališnog ciklusa pod nazivom Pocket opera, odnosno džepna opera. Novom formom opernih predstava nastoji se približiti operna umjetnost široj publici, posebice mlađe generaciji, uz prilagođene verzije velikih dijela. Režiju i dramaturgiju Čarobne frule potpisuje Bojan Brajčić, a maestro Haris Lodre, autor je glazbene adaptacije i dirigent opere, u kojoj sudjeluju studenti glazbe sa Splitske umjetničke akademije. Čarobna frula u džepnom formatu nastavit će svoje putovanje pozornicama kako bi operu približila budućim ljubiteljima kazališne umjetnosti.
2: A na svojoj pozornici splitski HNK večeras u 20 sati uprizorit će balet Gusar Adolf Adama u koreografiji Ajvarisa Leimanisa. Adamom romantični bijeli balet Gusar posljednjih desetljeća doživljava renesansu na svjetskim baletnim pozornicama. Produkcijom baleta Splitsko HNK, koji su kritika i publika jednoglasno proglasili vrhunskim scenskim događajem, i Hrvatska se upisala među zemlje u kojima se može pogledati ovaj spektakularni baletni naslov.
1: U prostorijama gradskog kotara Gripe od 17 do 19 sati djeca će moći uživati u posebno zanimljivoj radionici ANA, udruge za pomoć djeci i obiteljima. Najmlađi će s Gripa simbolično otputovati u Sinj kroz priču o sinjskoj alki koju će voditi i pričati Rina Ivas. Djeca će upoznati grad bogate povijesti, tradicije i ponosa, te kroz priču, razgovor i kreativni rad upoznati jednu od najpoznatijih hrvatskih tradicija, sinjsku alku. Dobit će odgovore na pitanja tko su alkari, zašto se alka održava i kako izgledaju odore, konji, povorka, te što znači čuvati i njegovati tradiciju svoga kraja.
2: A u knjižnici Dalmatina 18 bit će predstavljena knjiga Igora Papića Kada se nebo previdi. Knjiga je napisana kao odgovor na sve učestalije psihičke teškoće kod djece i odraslih. Nastala je kao plod iskrenog interesa za istraživanje prirode uma i dugogodišnjeg rada s djecom, roditeljima i školskim djelatnicima iz ugla liječnika, specijalista školske i adolescentne medicine. Ona je također odgovor na nekritičko konzumiranje medikamenata, koje je danas najčešći odabir u rješavanju psihičkih problema. Knjiga približava etiologiju psihičkih poremećaja kao što su depresija, tjeskoba, strah te emocionalne traume. Specifičnost u pristupu u ovoj tematici u suočavanju i rješavanju psiholoških problema je u tome što se rješenje prepoznaje kroz uvide u prirodu uma kao i način njegova funkcioniranja.
1: Hrvatska matica iseljenika s brojnim partnerima i pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije u lipnju organizira Dane Hrvata iz Mađarske, no uvod u manifestaciju već je počeo. Zadnjeg dana ožujka ansambl Hrvatskog kazališta u Pečuhu gostovao je u Splitskom gradskom kazalištu mladih s predstavom Totovi, a prošlog tjedna u Domu kulture u Gatima gostovala je ženska vokalna grupa Nijanse iz Koljnofa Hrvatskog sela Gradišća u Mađarskoj. Poslušajmo što o danima Hrvata iz Mađarske kaže Ante Čaleta, voditelj Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika.
3: Mi smo 31. ožujka Splitsko-dalmatinskoj županiji predstavili Hrvatsku državnu samoupravu iz Mađarske i kako ste vi apostrofirali, tada se predstavila Hrvatsko narodno kazalište iz Pečuha. Potpisan je sporazum o suradnji Hrvatske državne samouprave i Splitsko-dalmatinske županije i zapravo na neki način evo sada živimo taj sporazum, odnosno implementiramo njegove odredbe koje se tiču te kulturne identitetske baštine hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj. Nekoliko je raznorodnih vrsta tog kulturnog identiteta. On je uistinu prisutan kroz riječ, kroz pjesmu, kroz literarno stvaralaštvo, kroz folklor. Tako zapravo da apostrofiramo nekoliko različitih vidova kulture, odnosno segmenata kulturnih događanja, tako da ćemo zapravo već i u lipnju imati iz Pečuha njihov kulturno-umjetničko društvo Tanec, koje je najreprezentativnije folklorni ansambl na prostoru Mađarske što se tiče hrvatske manjine. I oni će zapravo ovdje sudjelovati od županijske smotre folklora do jednog nastupa također u Marini sa kulturno-umjetničkom udrugom Andrija Matija Špauk i sa folklornim ansamblom Jedinstvo. S druge strane, u studenome imamo izložbu Franje Pajerića u dvorcu Vituri gdje ćemo prezentirati sakralnu baštinu Hrvata zapadne Ugarske, zapadne Mađarske i na neki način smo obuhvatili od Pečuha do Šoprona cijelu mađarsku državu, odnosno zapravo sve hrvatske enklave, odnosno zajednice koje egzistiraju na prostoru mađarske države.

0: 14:36 minuta, polako, ali sigurno dolazimo k kraju. Sad ćemo lakšat malo, može.
1: Tako ti uvijek u životu.
0: Jel?
1: Ha, da.
0: Pri kraju lakšaš. Hvala ti da. Nisam zna.
1: Ne, ali ne, mislim pri kraju radnog dana. To sam mislila.
0: A, dobro, dobro.
1: Mislim, uvijek dođe kraj radnog dana. Kao i svega u životu. Da. Ali.
0: Jedin novi na karte na rivi još uvijek igraju.
1: E, igraće dok je nas i sridom u sridu.
0: E, ako Bog da potraće.
1: To je najduža partija karata.
0: Je, ne znam.
1: A znaš da smo mogli jedan put i provjeriti kod je Bukorepe, jel još uvijek igraju?
0: Ma, igraju.
1: Ajde, jedan put ćemo provjeriti, jel može?
0: Obavezno.
1: Ajmo mi provjeriti šta isto bilo još na današnji dan. Neke 41.
0: 41. Aha. Teška godina. Ali u Americi je rođen pjevač, tekstopisac Richard Steven Valenzuela. Poznati kao?
1: Richie
0: Valens.
1: On je skratija malo.
0: Znaš ono, do ona, pazi, 58.
1: A ne, to ne sjećam se ja to. To su mi pričali da je to...
0: Tak, priča, tako, dida na njih baba
1: prije. Dida mi je pričao da je bila super pisma.
0: A Dona je bila druga na američkoj ljestvici.
1: Uh-huh.
0: A prva je bila?
1: La Bamba.
0: De, i to ne jedan dan.
1: Nego?
0: Više od pol godine.
1: I to na svim svjetskim listama.
0: Ej.
1: E, vidiš koje je to vrijeme bilo. E,
0: to je 58.
1: Ali, šta sam ja rekla? Svemu dođe kraj.
0: Je, 3. veljače 59. Dave and died, music died, dakle dan kad je umrla glazba. Valens je poginuo u zrakoplovnoj nesreći u Iowi. Tada su poginuli kolege glazbenici Buddy Holly i GB the Big Bopper Richardson. Ali mi ipak imamo tonski zapis, milion puta smo čuli tu pjesmu, ali taj ritam, taj energija, pa i film je bio snimljen.
1: Tako
0: se sjećaš, jedan stvarno dobar film, La Bamba, Richie Valens.

0: Pa bamba, je. Dobro, ja sam marinero, ja sam.
1: Da, bio ovako mornar, veseli ritam, a ja sam te pitala da mi baciš malo pogled na ovu kartu, jer bi sad brzo trebala, ako bude sriće, krenut prema kući, ali čini mi se da je sriće da ne živi na visoko.
0: Je, tamo sam ti tija kazat, ja ne znam kako je, ljudi sve nešto zabrane, vrh visoke, ova ulica, ona ulica, pa ovi očito kruže, pustite me, hoću doma.
1: Ja bi doma.
0: Ali situacija...
1: Ti su nam gužve.
0: Gužve, običaj, ajde, istri put. Pod
1: ja sam ovako izmičen, pa se mičen od mikrofona.
0: E, dobro, nemoj se mičen od mikrofona. Neću. Drži tu uspon prema Sinju, dakle prema Klisu, brza cesta, ali nije veliki problem, onako 2-3 minute usporeno, dakle bez ikakvih većih problema. Uskoro se to bliži kraj tim radovima i Kaštelani jako dobro stoje u ovim trenucima. Nešto pojačan promet, ali nije.
1: Da nije gužba kod njih.
0: Nije još uvijek, a zato Domovinskog rata.
1: Dobro si to rekao, nije još uvijek.
0: Tako je, ali sad pazi, sad ćemo napraviti most i onda ćemo doći tamo gdje je već gužva na ulici Domovinskog rata.
1: Dobro.
0: eto tako, a u Kašteljima sad nije gužva. A dobro, nema veze, gledajte, šta će se dogoditi, ne znam, tako svi smo bili malo sumnjičavi prema ona dva semafora na Strožancu i oni su napravili korektnu situaciju, bar u onom dijelu od križanja za Strožanac, odnosno Žrnovicu prema Stobreću, a problem je i dalje u samome gradu, jer jednostavno nemamo dovoljno velike prometnice da proguta ovaj promet, ne znam, nije 100.000 automobila kad krene, u gradu 169.000 automobila, malo to teže stane, znaš.
1: Mislim da bismo trebali svi malo više možda prometovim, autobusima se voziti, biciklama, pješači, ta malo rijeđe ići sa vozilima.
0: Kako ćeš ti doma, oprosti? A ništa.
1: Pa ja bi mogla i pješice kući, znaš.
0: I šta si došla da sa autom?
1: Ma zato što sam, mislila sam da će pas kiša.
0: Obit. A dobro.
1: Da će pas kiša.
0: A znaš šta ja zamolim
1: sve? Ali neka sam čak išla, neka znam otići pješke, pa treba mi neki...
0: Sjećaš se toga?
1: 40 minuta. Neka davno kad sam bila cura, bilo je najnormalnije, živjela sam na brdima, da ideš pješke do Lava. Bile su neke matineje onda u Lava.
0: A ti brđani onda...
1: Brđani, ravne njive i tako, pa pješice malo. Šta je to bilo?
0: Pa naravno, ali mi na rivu pa dosta breća, znaš ti...
1: Isto pješice.
0: Aha, ne.
1: Pa naravno.
0: Mogla si i na noge za razliku.
1: Čekaj, opet smo počeli govoriti, naravno, što nam je rekao onaj slušatelja? Nema naravno, na nizbrdo, na,
0: ajde, da
1: na
0: kako,
1: uzbrdo.
0: Da kako da pače.
1: Da kako da pače. Dobro.
0: I da šta će.
1: Ajmo provjeriti kakve su nam temperature zraka, jer mi ćemo sad uskoro izići iz ove naše prostorije u kojoj baš nemamo osjećaj. A mi nemamo osjećaj koje su temperature.
0: Dakle,
1: ovako, je koliko?
0: U 14 sati Sinj 17, najhladniji. Imotski, Knin, Lastovo, Zadar 18, Komiža, Šibenik, Kaštela 19, Makarska, Ploče, Split 20 i najtoplije na Hvaru 21 i onom našem svjetioničaru. Na
1: koliko
0: Palagruž.
1: Je njemu?
0: Isto 21.
1: Isto 21. Vjerojatno je zadovoljan.
0: A kako će nam biti?
1: Sutra.
0: Ej.
1: A slušaj, Kaštelane, vjerojatno najviše zanima kako će biti u subotu, ali morat će pričekat malo do toga. Što se tiče vremena, sutra pretežno vedro i sunčano, ujutro ponegdje može biti sumaglice, tijekom dana bit će prolazne umjerene i povećane na oblake. E sad, ono što nam nije drago, u noći na petak očekuje se na oblačenje s kišom, mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, ujutro tih ili slab vjetar promjenjivog smjera, no tijekom dana zapuhat će umjereno jako jugo. Na večer, u noći na petak, jugo će jačati na pojačano do jako na otvorenom moru i otocima će skretati na lebić. More mirno ili malo valovito, poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri drugdje u jačanju na umjereno valovito. Temperature da. Zraka na moru od 10 do 14 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije pazi od 4 do 7.
0: Ujutro. 4 do 7?
1: 4 do 7.
0: E,
1: to je ono rano jutro i kasno na večer.
0: Sad ću maksimalno ja dnevne fotografije tamo
1: od 18 do 21 stupanja, ali evo, kiša nam je očito u petak, kažu neki za vikend, vidit ćemo šta će biti, čudan je ovaj
0: dan Marijana 17. Ko će se penjati onda gore? Pa vidjet ćemo, sve ćemo. Ali ljudi moji, i kiša na triba, jer ne bi bilo zelenila da nema kiše. Najnovija vijest, prema podacima HAK-a, kolona je u jednom trenutku bila duga oko 4 km na autocesti Bregana-Lipovac kod naplate postaje Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Kažu, aha, kako piše Jutarnji, nešto iza 13 sati došlo je do sukoba pripadnika Bad Blue Boysa i Armade koji su putovali prema Osijeku na finale Hrvatskog nogometnog kupa.
1: To uopće neću komentirati, jer nikad nisam shvatila te sukobe navijačkih skupina.
0: Ali pazi, putovali su u istom pravcu. I uspjeli su se sresti. Neko je bio brži, neko spori. Dobro.
1: A inače se susretnu kad dolazi suprotni pravac.
0: A to bi bilo logičnije nekako.
1: Tako je, da.
0: Ali nećemo mi o tome, mi ćemo o lijepim stvarima. Za kraj želimo vam dobar ostatak dana. Za tonskim pultom Vito Jeličić, glazbeni urednik Alan Mornar.
1: Vijesti nam je svaki sat vremena donosio Zoran Vukičević, a i mi smo onako pridonijeli kojom vijestiću. I mislim da je bilo zanimljivo koji svake srijede. Ako nije, onda budite opet s nama iduću srijedu, pa će vam sigurno biti zanimljivo.
0: Ne, ako vam nije bilo zanimljivo, nemojte to nikome govoriti, možda mi još koga privarimo pa nas sluša iduću sridu.
1: I sljedeće srijede će biti sigurno zanimljivije.
0: Da. Mariola Milardović-Perić.
1: I Vedra Noćašić, i ove su srijede bili s vama. Dragi slušatelji, drage slušateljice, svako vam dobro.
0: Svima koji ste bolesni, želimo da što prije ozdravite, posebno male djeci. Zdravi i veseli bili.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama zanimljivost o riječima koje se često nađu zajedno u opreci, iako kad malo razmislite o njihovim značenjima, međusobno nisu suprotne i jedno ne isključuje drugo. Čak i ako u razmišljanje uključite ono što također već znamo, da jedna riječ može imati i više značenja, to je svejedno novi dokaz koliko su katkad čudni putovi jezični i potvrda da u jeziku ne treba uvijek tražiti logičnost ako se pojedini izraz odlučio ustaliti, recimo to tako, nelogično.
2: Tako logičan je svijet.
1: Sigurno ste bili u prilici čuti nešto, na primjer, ovako.
3: Pravilo je da radnim danom u dvama terminima emitiramo emisiju Govorimo hrvatski, ali u praksi se dogodi da zbog kakve izvanredne izmjene programa emisija ipak ne bude emitirana u najavljenu terminu. Dragi slušatelji, u nastavku programa ipak nastavljamo s emitiranjem ove epizode emisije Govorimo hrvatski.
1: Što je to pravilo? Riječnik kaže, to je stalan, čvrst, uzajaman odnos nekih pojava u kojemu do izražaja dolazi kakva zakonitost. Ili propis ili običaj koji se odnosi na način postupanja ili ponašanja. Što je praksa? Stvarna, izravna djelatnost. Primjena, provedba u djelo, način rada ili postupanja, običaj, navika, postupak. Najprije primijetimo da u dijelovima definicije i za pravilo i za praksu stoji običaj. Ostanemo li samo na tom dijelu definicije, izgubili bismo svaki smisao.
3: Običaj je da emisiju emitiramo, ali običaj je da je ne emitiramo.
1: Drugo, uz definicije riječi praksa, riječnici bez sumnje navode da je suprotna teorija. Uz definicije riječi pravilo, suprotnost nije navedena, ali u ovom kontekstu možemo se sjetiti uzrečice da svako pravilo ima iznimke. Dakle, jedno je pravilo, a drugo su iznimke. Jedno je teorija, a drugo je praksa. Strogo logički, u rečenici jedno je pravilo, a drugo je praksa, bile bi izmiješane kruške, pravila i iznimke, i jabuke, teorija i praksa. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
4: Hrvatski radio.
5: Oglasi.
6: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
6: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
5: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
11: HR Mreža.
5: Oglasi.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sa kim.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ugašen je požar koji je nešto prije 13 sati izbio u stambenom objektu u Splitskom Varošu u Kamenitoj ulici. Na teren su odmah izašli vatrogasci, policija je vozilo hitne pomoći. Jedna osoba povrijeđena, požar je ubrzo i pogašen, potvrdio je zapovjednik Splitske javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
2: Poslala su tri vatrogasna vozila, znači jedno sa 90 Splita, dva iz vatrogasne postrojbe. Požar je lokaliziran, radi se na sanaciji, jedna osoba je ozlijeđena iz brzo strane hitne medicinske pomoći. Znači sve to već recimo dovedeno u neki red, znači još traje sanacija. Uzrok je ne znamo, to će tvrditi inspektor od požara, možemo biti mirni, sve je riješeno.
0: U Splitskoj gradskoj upravi najavljeno je 12. izdanje Ultra Europe festivala. Održat će se od 10. do 12. srpnja u Parku Mladeži, a nastupit će vodeća imena elektroničke glazbe poput Calvina Harrisa i Martina Garrixa. I ove godine se očekuju deseci tisuća mladih iz cijeloga svijeta. Grad Split je za Ultru izdvojio 250 tisuća eura. Evo što kaže organizator Joe Bašić.
3: Puno ljudi su postavili pitanje vezano za profil gosti koji dolaze u sklopu Ultra. Ono što ja mogu potvrditi da naš prosječni gost potroši 5000 dolara sa dolazak i sve što troši tu u gradu Splitu. I mislim da je sa svim ono što se dešava u svijetu, izazove, ratovi i ostalo, ekonomska inflacija, da je baš Ultra pokazala da je to jedna vjerna skupina turista koji dolazi, koji imaju novce, koji žele doći na sigurno mjesto.
0: Nakon što je ministar turizma pozvao pružatelje usluga da snize cijene u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, svoje stajalište iznio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostore. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
0: Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine. Stoji to u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koji je poslan u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio trajaće od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Iz ministarstva objašnjavaju kako je tako podijeljeno zbog velikoga broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vedro, a temperature zraka iznose Sinj 17, Imotski, Knin, Lastovo, Zadar 18, Komiže, Šibenik 19, Makarska, Ploče, Split 20, Hvar 21 Celzijev stupanj. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
5: Umjereno oblačno te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Jugo će tijekom dana jačati na umjereno do pojačano, a more na malo do umjereno valovito. A temperature zraka bit će slične ovima danas. Ostatak tjedna i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a uglavnom se danas ne očekuje nikakva kiša.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.

0: Slušate Radio Split.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, vi slušate Radio Split i emisiju Šime u sridu. S druge strane, stakle naš Vito Iličić, a ja sam vaš voditelj, urednik emisije i glazbeni urednik. Današnje pjesme, nadam se da ste prepoznali, to su eurovizijski hitovi, dok odbrojavamo do novog nastupa Hrvatske na Eurosongu. Prisjećamo se bogate povijesti naših predstavnika na najvećoj europskoj glazbenoj pozornici. Hrvatska je kroz godine imala niz nezaboravnih izvođača, a neki od njih su na Eurosong se vraćali više puta, među njima Doris Dragović sa pjesmom Željo moja i Marija Magdalena, te se također vratio i Vice Vukov 1963. i 1965. godine. A posebno eurovizijsku priču imala je Tereza Kesovija, malo tko zna da je nastupala za čak dvije države. Nakon što je predstavljala Monako 1966. godine, nastupila je 1972. godine. Zanimljiva je priča za nastup na Monaku, iako je već bila odabrana pjesma, sama Grace Kelly odlučila je da za Monako pjeva Tereza. Eto, tako smo došli od Vice Vuka i Tereze, pa sve do današnjih predstavnika, našeg Leleka. Hrvatska Eurosong uvijek donosila emocije, glas, priču koja ostaje zapamćena. A hoćemo li ove godine napokon osvojiti Eurosong, tek ćemo vidjeti, zato ostanite uz nas. Slijedi još jedna pjesma sa Eurosonga, Darija Kincer.

0: технологии с Гораном Самарджичем.
1: Evo ga, na tom spomenili ovaj Eurosong Leleke Dromeda. Dromeda je meni jako zanimljiva emisija na HRT-u, na, mislim to na prvom programu HRT-a, radija, pardon. Znaš šta je na televiziji, sam na radiju, više ne znam di sam. A s nama je Goran i dalje ćemo mi o tehnologiji. Nećemo ići toliko daleko do zvijezda, mi ostajemo ovdje jer postajemo zapravo, možda ćemo mi istražiti druge svemire. Kako smo napredovali ovoj tehnologiji?
2: Pa sve je moguće, dobar dan prije svega, vaš ime. Tebi i svim slušateljima.
3: Ma je, sve ide nekako u nekako negativnom kontekstu, negativnom smjeru, sve se nekako događa, ono što smo svi nekako najmanje priželjkivali, ali evo, moramo se suočiti sa izazovima današnjice i biti dovoljno educirani i biti osvješteni.
1: Dobro, ali dalje se priča o tom strahu ljudi da će ostati bez posla zbog umjetne inteligencije?
3: Naravno, strah je prisutan i rekao bi da je opravdano prisutan. Imamo danas već robote koji umjetnu inteligenciju, gdje su već mnogi resori ostali bez ljudskih resursa, jer sad već upravljaju mašine, roboti, umjetna inteligencija, i moramo se prilagoditi tom načinu, današnjem modernom vremenu, načinu poslovanja, načinu funkcioniranja. Naravno da čovjek će uvijek imati svoje posebno mjesto i uvijek je to
1: slušao sam emisiju sa našim Korado Korlevićem, upravo su pričali o toj umjetnoj inteligenciji. To zapravo jako brzo napreduje. Ljudi nisu očekivali da će to toliko brzo ići.
3: Naravno, je. Baš rekao bih ono, baš nekako razvija se astronomski brzo i jednostavno nismo mi spremni, nismo dovoljno pripremljeni za sve, za cijeli taj razvoj općenito, globalno gledajući. Jednostavno ljudska rasa nije spremna za ovo što i djeca u školi ne uče, ne prati se nikako razvoj tehnologije i nikako nismo nekako u nekoj simbiozi. Puno je tu oscilacija.
1: Dobro, ono to će nam... Da, ali jedno je sigurno, oni kritički još uvijek ne mogu razmišljati. To neće moći nikad.
3: Da, to je
1: ali
3: sigurno.
1: Moći li, ali će ona dobiti pojam o sebi?
3: Ona će u principu upoznavati nas svakodnevno. Ona će predviđati, umjetna inteligencija će uvijek nešto predviđati i ona vrlo brzo su algoritmi napravljeni da u vrlo kratkom periodu mogu upoznati sve naše potrebe, sve naše radne navike i onda uvijek će predviđati. Međutim, uvijek
1: će... Neće moći imati svjesnost.
3: Ne. Mislim, u skoroj budućnosti, po mom mišljenju, ne. Iako... pokušavaju, naravno, rade se istraživanja opsežna i velika analitike, da naravno da, da ide u tom smjeru da umjetna inteligencija može imati kritički način razmišljanja, ali mislim da to nije moguće u 100% razviti. Možda jednom dijelu da, ali da ima razvijenu inteligenciju kao čovjek i taj kritički način razmišljanja, to je jedinstveno za čovjeka, jednostavno ne možemo ići.
1: Danas sam gledao na YouTube film, traje mislim 50 minuta, zapravo oni su valjda od troje, četvoro ljudi napravili cijeli film, zapravo njihovi slika. To je cijeli film koji ima radnju.
3: Je.
1: Ja sam primijetio nakon nekog vremena da su non stop u istoj odjeći i onda vidiš samo pokrete da nisu kao ljudski.
3: Da nije to usklađeno, ono,
1: ali zapravo ali je, znaš, ono, toliko su savršeno da ti stvarno vidiš prave glumce, a nisu, nego da su upotrebili njihovu sliku.
3: Da, u njihovu sliku.
1: Pozadina uvijek ista.
3: Ma da, mislim, to se vidi i ovi deepfake-ovi, umjetno generirani videa, ne znam, glazbeni spotovi, na prvu pogled možda onako djeluju realno, ne realistično, ali ipak kad se malo zagrebe ispod površine vidi se da je to rađeno umjetnom inteligencijom. Nije to još toliko uznapredovalo da mi ne možemo ono doslovno prepoznati na
1: sami pole.
3: Ali hoće, naravno da hoće, ide sve u tom smjeru i svakodnevno se to usavršava. To je neupitno. Međutim, ono što je bitno da mi moramo se naravno dovoljno educirati, dovoljno biti upućeni u sam taj, upoznati s razvojem tehnologije, da i koristimo najbolje što je moguće. Svjetske velesile i ove svjetske kompanije koje sad trenutno, evo u ovom trenutku i proizvode i plasiraju na tržišta i humanoidne robote koji su sve više nalik čovjeku, sa kožom čovjeka, sa temperaturom od 37 stupnjeva, gdje jednostavno su i, rekao bih sad, i sve više su ono lako dostupni, već mi praktički za, ne znam, za neki $20,000 svatko od nas može imati humanoidnog robota u svom kućanstvu.
1: A dobro, nismo donijeli zapravo zakon. Evo, znaš da je 2025. u Cirihu bila predstavljena i Tilly Northward, to je zapravo prva AI glumica koja zapravo snima cijeli film, ona ne postoji.
3: Da, ne postoji, i danas je sve više takvih lažnih, rekao bih, identiteta, odnosno lažnih osoba. Imamo tako, imali smo primjer, evo, prošle godine, odnosno početkom ove godine, da je jedan klub u Americi, čini mi se baseball klub, da je napravio svoju kao PR glasnogovornicu umjetna inteligencija, i onda su ljudi masovno slali poruke toj osobi, ali u principu to je bila osoba izmišljena, znači generirana umjetnom inteligencijom, gdje su naravno oni tu puno bodova skupili, recimo ono, dobrih poena, gdje su povećali svoju gledanost.
1: Ali evo, sad se vratimo samo malo unazad, znači prije koliko je Siri, i onda ne Siri već izgledala kao nešto.
3: Da, Siri je izgledala.
1: A sad je Siri zapravo to ono smišno.
3: Ma da, sad evo, svaki novi automobil praktički ima nekakvog chat bota, odnosno neki glas unutra.
1: Ne, koji ne treba ti auto, kao vrata od novih zgrada otvaraš, ona ti govori vrata su otvorena, zatvorena.
3: Ma mislim, sve jednostavno ide u tom smjeru da, se, rekao bih, da ono što je čovjek prije radio, ono što je bilo nama normalno, to će sada sve raditi umjetna inteligencija. I sad je po meni njihov cilj je da oni nama približe tu umjetnu inteligenciju, te humanoidne robote, da to izgleda to skroz normalno, je li? Tako da u principu mi njih prihvatimo kao da je to skroz normalno, da to znam, ali nije ništa čudno.
1: Čekaj, sad su počeli, ne znam, ono, su počeli ono, na YouTube-u sad, ono, ne plaćam YouTube, pa imam svako malo reklame, i oni su počeli sa onim umjetnim psićima. Yeah. Da, kao, traže da izgleda kao savršeni pravi pas. Yeah. Ali, mislim, meni to nije normalno.
3: Je, sve više takvih kućnih ljubimaca, gdje jednostavno to nama nije normalno, ali evo imamo velik broj,
1: zamijeniti je, ženu, dijete.
3: Je, imamo velik broj ljudi gdje gdje podržavaju to, jer ne mora ga voditi u šetnju, ne mora se brinuti o njemu, ne mora mu davati jesti, piti, on s njim komunicira na principu umjetne inteligencije, međutim, ne znam, oni njega čak i nose negdje van i to, ali mislim, to nije živo biće, to moramo shvatiti da to nije živo biće, da jednostavno.
1: Znam, ali mi nismo odredili granice kao čovječanstvo.
3: To je istina, mi nismo odredili granice i tu je velika opasnost prijeti, jer jednostavno i pravno nije to i zakonski regulirano, i na razini Europske unije, nigdje u svijetu nije negdje pravno regulirano što robot može. Zadnji put smo Šime spominjali ona tri Isaacova zakona robotike, jednostavno po mom mišljenju smo taj zakon robotike malo ipak proširili u današnjem svijetu, i kažem, nigdje pravno nije regulirano što on može, gdje on može zadirati, im postoji li uopće granica te privatnosti gdje oni mogu ići. Evo, mi se danas, dok mi pričamo, ne znam, preko mobitela, računala, preko smart TV-a, sve se nas prati, naša lokacija, sve se zna o nama, jednostavno ne možemo pobjeći nigdje. Mi kada, ne znam, kad dižemo na bankomat novac, mi jednostavno zna se gdje je naša lokacija, i u bilo kojem trenutku uvijek se zna sve o nama, i jednostavno nema te, nije zakonski regulirano.
1: Dobro, ali kad je bilo kloniranje ovce Doli, onda se čitav svijet pobunio. A ovdje zapravo mi ne znamo što se događa u laboratorijima. Možda već postoje ti humanoidni roboti, jer sam vidio da već je počelo u Kini da ima temperaturu izgleda kao naša koža, ima temperaturu našeg čovjeka.
3: Temperatura je 37, i oni pokušavaju u principu da taj robot koji je napravljen da je poput čovjeka, koji ima nalik ljudskoj koži, da jednostavno mijenja svoju temperaturu tijela, da se prilagodi čovjekovim potrebama, da izrazi osjećaje ljutnje, sreće, i to da radi onu mimiku lica kao što radi čovjek. Jednostavno to je uznapredovala, to je već nanotehnologija koja je, rekao bih, na svom vrhuncu, i ne vidi se kraja.
1: Dobro, ali nešto mene zabrinjava u cijeloj toj priči. Zabrinjava me to, jesu li oni to počeli upotrebljavati u vojsci? Jer tome se nigdje ne priča.
3: Da, ne priča.
1: Kako
3: se
1: kaže da nisu stvarno napravili Terminator?
3: Da, ono, zadnji put sam spomenuo da je sad prvi put prije 20-ak dana testiran taj pravi prvi humanoidni robot policajac koji šeta ulicama, ne znam, Pekinga.
1: Da, si rekao, ono, zabrinjavajuće zapravo, Težina, visina?
3: Da, težina, visina je, on je identičan kao ovaj robot iz Terminatora, jedan onoga filma kojeg smo, evo, vjerujem da svi
1: slušatelji znaju.
3: Je, koji je ovaj, iz tog filma, jednostavno njegove specifikacije su, sad se to nagađa, ali mislim da nije ništa slučajno, on je, ne znam, visok 1,75 m, 75 kilograma i jednostavno, evo, vidimo da se sve nekako po onim filmima što smo prije u prošlosti gledali, danas je to, u današnje vrijeme je to jako realno i uznapredovano. Prema tome moramo pričati o tome, moramo otvoriti svima oči da budemo na oprezu, ali evo sad imamo ovaj, isto tako i ove i vrste prevara pomoću umjetne inteligencije, chat botova koje su svakodnevne, pa možemo onda o tome ovaj,
1: možemo.
3: Evo, inako,
1: a, jednu pjesmu pa ćemo
3: može.

0: najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.
1: Evo, nastavljamo i dalje s našim Goranom Samardžićem o tehnologiji. Evo, sad smo malo pričali možda, a možda neće biti tako loše u budućnosti.
2: Možda neće biti sve tako crno kao što izgleda, ali...
1: A dobro, treba se... Možda smo gledali previše filmova.
2: Treba se nadati, ali...
1: Ali evo, zapravo što se sad događa, a to su ove prevare putem interneta, zapravo da nisi svjestan. Mene je jutros opet zvao neki broj 3-8, mislim, ne znam sad više koja od ovih država. Oko.
2: Da, da. Nažalost, da, evo, imali smo priliku, evo, sve više opet ovih lažnih SMS poruka, evo, opet poziv svim građanima, slušateljima da budete na oprezu. Naime, ono što je meni došlo prije 7 dana, evo, sve veći broj se građana javlja i policija isto tako javno objavila da budete na oprezu. O čemu se radi? Znači, lažni SMS gdje vam kao vaša banka šalje da vi morate ažurirati u roku 24 sata vašu aplikaciju mBanking. Ili ćete biti deaktivirani, odnosno da. Ugašeni. Evo, imali smo evo, prije nekoliko dana da je gospođa u Osijeku ostala bez 600 eura na računu, gospodin u Đakovu čini mi se negdje oko 300 eura je dignuto s računa. Naime, šta se događa? Vi kada dobijete tu SMS poruku da u roku 24 sata morate ažurirati svoju aplikaciju bankovnu i dole dobijete nekakvu pozivnicu, gdje poveznicu gdje vi morate kliknuti na nju. Kad vi kliknete na nju, onda vam se otvara jedna aplikacija gdje morate unijeti sve svoje osobne podatke, ime, prezime, OIB, adresu, ono u principu sve što vas traži banka kad dođete na neki šalter. Između ostaloga traži se da upišete broj vaše kartice, CVV broj, oni unatrag onaj troznamenkasti broj, i onda vam oni kažu da ste vi sada uspješno ažurirali svoje podatke. I onda se dogodi da u roku od nekoliko sati vama nestane određena svota s računa. Čini mi se da je isto u Hrvatskoj, ne znam u kojem gradu, čovjek je isto na sličnu poveznicu ostao bez 20.000 eura sa svog računa, ali on je dobio nekakvu sličnu poruku da je ulaganje u kriptovalute i zlato, gdje je dobio poruku da je dobio nekakav sudjelovao nekakvoj nagradnoj igri, je dobio, ne znam, nagradu od 4.500 eura, da mora instalirati aplikaciju kako bi se prijavio za nagradu, ali, i ostao je bez 20.000 eura.
1: Sad to kaže što ulaganje u kriptovalutu i zlato, sad to kad gledaš i Facebook stranicu i bilo što, na jedan put se pojavi ta reklama i onda zapravo treba ti vremena da shvatiš da zapravo to nije uopće pravi, da je to umjetna inteligencija govori.
2: Da.
1: Jer krive padeže upotrebljava.
2: Krive padeže je, i video ne prati govor izrečeni usnama.
1: Da, da, na brzinu ti je, znaš, ono.
2: Je,
1: pa super, sad ono, ne znam, trenutno je na tržištu najviša cijena zlata u povijesti, uložite u zlato.
2: Uložite u zlato, je. Često su takvi oglasi koji su plaćeni, oglasi koji su namjerno, rekao bih, bombardirani vama da jednostavno kliknete. Ono što je zanimljivo, što je poveznica, rekao bih, svim tim lažnim oglasima, reklamama, je ono što vas oni uvijek pozivaju na tu hitnost. Pristupite, otvorite aplikaciju, ne znam, još imate 30 minuta, odbrojava vam vrijeme, i onda tu ljudi pokleknu najčešće, jer uvijek se hvataju na te emocije, na tu hitnost da je, evo sad kao i ova SMS poruka, da u roku, da morate hitno ažurirati podatke, u roku 24 sata vama će se izgasiti bankovna aplikacija, nećete moći pristupiti.
1: Ja sam jednu stvar vidio, to baš jutros i nedavno sam gledao, znači jutros mi izašla slika kao posjetite za, ne znam, sitne novce Sevilju. Ja sam bio u Sevilji, a pokazuje ulicu koja uopće ne postoji u tom gradu. Tako nedavno, prije jedno 2 mjeseca, izašla slika Splita koja ima most prema Braču. Znači, počeli su već prodavati
2: lažna turistička putovanja. Je, oni su sve domišljati svakako iz dana u dan i jednostavno pokušavaju na sve načine prevariti građane, sve u cilju zarade. I uvijek moramo biti na oprezu, istražiti ono pravilo, ne znam, 3-5 sekundi, što ja uvijek ponavljam. Ako vidite da je nešto hitno, nije toliko hitno, zastanite, promislite, provjerite odakle vam dolazi izvor, što vam uopće nude, nemojte klikati i unositi sve osobne podatke, brojeve kartica i slično, jer je vrlo moguće da ćete biti prevareni, odnosno da će s vašeg računa nestati određena količina novca. Svakako budite na oprezu, vrijeme je jednostavno, ovo, rekao bih, hiperkibernetičko vrijeme gdje mi moramo doslovno svaku poruku, svaki poziv, svaki oglas morate provjeriti, pogotovo koliko koristite i društvene mreže, tu jako puno imamo lažnih oglasa, prevara, iznuda, svakako budite na oprezu.
1: Ali ono što najzabrinjavajuće kod te umjetne inteligencije, ona stvori ta videa savršena, evo sad se prodaje, ne znam, naravno, neka mala klima koja se navodno upotrebljavala u svemirskoj stanici, sad je on ta klima koju štekaš u zid, u jedan običan utikač i ona ti cijeli stan ohladi u 20 sekundi. Mislim, pa to bi svi imali takve klime.
2: Naravno, rasladi cijelu prostoriju. Uvijek, problem je taj što oni nude nešto savršeno. Nešto savršeno, uvijek je neki proizvod koji obećava.
1: Smiješne su cijene.
2: Da, smiješne su cijene i uvijek su te cijene, ne znam, na popustu 80%, ili ne znam, ostalo još 2 komada, 5 komada i to je oni gdje oni hvataju ovaj...
1: Znam da, čitavo vrijeme osjetiš, znači, kad malo dublje uđeš, osjetiš taj glas koji nije.
2: Je, osjeti se jednostavno taj chatbot, odnosno robot s druge strane koji je programiran upravo da, ovaj, da iznudi ono, da on vama govori,
1: ne znam,
2: sve najbolje.
1: Ne kaže 22 eura, nego kaže 22.00.
2: Ma da, ima.
1: Da,
2: ima
1: on zapravo čita.
2: Ima tu puno tih grešaka, ali rekao bih u brzini ljudi ne žele čak to ni vidjeti i žele kao doći što prije do tog proizvoda. I onda u toj hitnosti, u toj žurbi, oni će kliknuti, kupiti i onda će...
1: Evo, tvoj savjet za kraj.
2: Moj savjet za kraj, uvijek je to pravilo 3 do 5 sekundi kad dobijete nešto što vam izgleda jako dobro, primamljivo, jeftino, super... Stanite 5 sekundi, najprije razmislite je li vam to uopće treba i onda uvijek provjerite izvor te stranice, poveznice što dobijete, jer uvijek vam je u tom, taj prvi početni korak je uvijek greška i onda ćete shvatiti da
1: i pročitajte zapravo dole recenzije drugih ljudi. Ja sam tako za ovu Sevilju pročitao dole gdje puno ljudi reklo ova ulica ne postoji.
2: Da, i recenzije svakako obratiti pažnju na to, to je isto jedan pokazatelj da može biti lažno. I ono što uvijek ja napominjem svima, nemojte nikad svoje osobne podatke, brojeve kartica, pogotovo onaj CVV broj troznamenkasti iza kartice gdje ne smijete nikakome.
1: I bankama nikad ne bi poslala ovako, ne, poruku bankama pošalje na
2: sve više se banke danas javno šalju i mailove službene da jednostavno građani...
1: I da će zapravo rok od mjesec dana,
2: tako,
1: 24 sata.
2: Upravo to, ništa nije hitno da će vam sad nestati, da će vam se ugasiti aplikacija, da ćete ostati bez računa, jednostavno to nije istina. Budite na oprezu, pratite evo i naše upute i onda svakako možete biti sigurni, ali kažem, opreza nikad dosta i budite svakako na oprezu, slušajte nas, evo ove naše male savjete, mislim da će vam evo vrlo dobro doći i pomoći u budućnosti.
1: Dok jednog dana ne zamijene mene i tebe,
2: mene i tebe, pa ne može se taj, još se robot nije napravio da će nas dvojicu zamijeniti, budi bez brige.
1: Hajde, hvala ti Goran.
2: Do slušanja.

0: A mi ćemo sada malo otići do Trogira gdje nas očekuje gospođa Katja Ščula, predsjednica dijabetičkog društva Trogir. Dobar dan.
1: Dobar vam dan, vama i vašim slušateljima.
0: Sutra je svjetski dan.
1: Sutra je hrvatski dan
0: šećerne
1: bolesti, tako je, na pola godine od svjetskog dana.
0: Aha, znači poslije dva, eto i to sam naučio. Novoga, ali ono što je meni zanimljivo, vi večeras imate modnu reviju, upravo koju će nositi osobe oboljele od dijabetesa.
1: Tako je, mi u Trogiru večeras u kantunu kulture u 7 sati započinjemo sa modnom revijom koju će nositi i osobe sa šećernom bolešću, nosit će članovi njihovih obitelji, prijatelji, nosit će zdravstveno osoblje, medicinske sestre, liječnice iz KBC-a, KBC-a Split i kao mlade snage učenice zdravstvene škole.
0: Evo, ovo je zapravo dobar podatak, znači osim svjetskog dana postoji hrvatski dan, zapravo o toj bolesti se onda treba češće pričati.
1: Tako je, to je bolest o kojoj se treba zaista stalno pričati, jer su najnoviji podaci pokazuju da jedna od 9 osoba ima šećernu bolest. Kod nas je registrirano negdje oko 400,000 osoba sa šećernom bolešću, međutim ono što nije otkriveno, dakle ljudi koji imaju šećernu bolest, a ne znaju da imaju, ti se podaci penju na više od 500,000 osoba u Hrvatskoj, Republici Hrvatskoj.
0: Ono što je zabrinjavajuće, zapravo i sve češće djeca imaju tu bolest.
1: Pa događaju se čudne stvari, vjerojatno zapravo zbog načina prehrane, slabe tjelesne aktivnosti, tako da nam se događa u zadnjih nekoliko godina da i djeca koja inače oboljevaju od tipa 1 ako obole,
0: da,
1: sve više oboljevaju od tipa 2 šećerne bolesti, a to je ono što mi u narodu smo znali prije reći starački, međutim toga više nema, ta granica se nekako izmiješala, odnosno nestaje lagano.
0: Sad jedni kažu tu bolest pospješuje stres, drugi pa kažu i u jogurtu i u kruhu zapravo postoje ti skriveni šećeri.
1: Zapravo nama skoro u svoj hrani postoje šećeri, ali najvažno je znati složiti svoj dnevni tanjur, važno je znati staviti povrće, znati koje povrće, određenu količinu mesa, znati sve ono što je zdravo, što pripada našoj mediteranskoj prehrani, to bi zapravo bilo na neki način zdravo i korisno, pri tome uračunati svaki dan i na tjelesnu aktivnost.
0: Tu smo zapravo svi zakazali s tom tjelesnom aktivnošću, čini mi se.
1: Tu smo svi teški, ali evo nekakvi podaci istraživanja pokazuju kad bismo barem pola sata dnevno imali intenzivnu vježbu usmjerenu na tu planiranu tjelesnu aktivnost. Tu moramo reći, ne računamo ono što se mi vrtimo žene po kući ili šta onako muški lagano šetaju, nego baš intenzivnu tjelesnu aktivnost pola sata dnevno, da bi velike benefite za sve zdravlje napravili.
0: Mene osobno što je zapravo iznenadilo, zapravo to se nekad govorilo da je to ono genetski, ali ja znam dosta ljudi koji zapravo niko nije imao obitelj, a oni imaju šećer.
1: Da, evo to je upravo ono što se, pa mislim, događa zadnjih desetljeća, recimo, kako sve više sjedimo, sve više imamo taj sjedalački način života i sve lošiju hranu, često se hrana kupuje vani, malo se kuha, malo se jede lešo hrana, puno koristimo masti koje i nekad i ne znamo zapravo i ne vodimo računa da su to namirnice koje su bogate i mastima, koje su nezdrave i šećere koji su skriveni, a zapravo ih ima svugdje.
0: Ali zato imate modnu reviju koju zapravo je cilj da se ljudi upoznaju s tom bolešću.
1: Tako je. Pokušat ćemo kroz ovu reviju večeras, koja je edukativno zabavnog karaktera, na neki način posvijestiti ljudima da se odazivaju na preventivne preglede, da se brinu sami o svom zdravlju, da jednom godišnje ili barem u 2 godine zatraže, odu kod liječnika, naprave jednu krvnu sliku, da naprave jedan pregled preventivni kako bismo spriječili, jer šećerna bolest zna i do 6 do 8 godina biti prisutna, a da se ne otkrije, a pri tome ona ruši unutarnje organe.
0: Zapravo ona se zove tihi ubojica.
1: Tako je, zato se zove tihi ubojica jer ne boli, a kad zaboli, to su onda već komplikacije, a to znači da već 6 do 7 godina ona je prisutna, samo je mi zanemarimo.
0: Evo za kraj još jedan put, kad je modna revija, gdje je modna revija i tko može doći?
1: Modna revija je večeras, Trogirska štorija u plavom koluri, u kantunu kulture u Trogiru, počinje u 7 sati, ulaz je slobodan i mi bi zaista volili da što više ljudi da zove, da naučimo i da se zajedno zabavimo.
0: Plava boja je zato što je...
1: Plava boja je zato što je plava boja boja dijabetesa.
0: Eto. Hvala puno.
1: Hvala vama na pozivu i podršci.
0: Eto ga, ovo je bila gospođa Katija Ščula, predsjednica dijabetičkog društva Trogira. Mi i dalje nastavljamo s pjesmama sa Eurosonga.
2: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora.

0: O, zdravi Vili, direktore.
1: Zdravi profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
2: Jesam.
1: A majku Tisusovu, kako ste mogli tako faliti?
2: Ja, u čemu sam falio? Ja ne znam o čemu je rič.
1: Šta ste rekli, ko je zapalio one kuće iza crikve? Koji je užga?
2: Njemci.
1: I Njemcima reći da su užgali Njemci?
2: Ali, to je povijesna istina.
1: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj je turizam briga za povijesnu istinu? Zapamtite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Italijani. A kad vodite Italijance, onda su zapalili Njemci.
2: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
1: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše malo misto. A ako su unutra izmišljane sve race, razumiš? Onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
2: Ne mogu ja lagat.
1: Onda ajte lipo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sadržaja Dnevnika izdvajamo. Usluge odvoza otpada u Splitu će sigurno poskupjeti, a koliko odlučit će gradsko vijeće. 250 tisuća eura grad Split izdvojio za Ultra Europe festival koji će se održati od 10. do 12. srpnja. Split od sutra domaći natjecanju vatrogasaca u spašavanju iz prometnih nesreća. Hod za život u Splitu će se održati u nedjelju ispred splitskoga HNK. Počinje četvrtfinale doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske. Split i Zabok na Gripama igraju od 19.30. Vrijeme sutra sunčano, tijekom dana prolazna, umjerena i povećana na oblaka.
1: Dnevnik.
0: Usluge odvoza otpada u Splitu će sigurno poskupjeti, a koliko odlučit će gradsko vijeće na temelju argumenata i podataka koje mu dostavimo, kazao je to u programu Radio Splita novi direktor čistoće Vlado Pehar. Potvrdio je kako se intenzivno radi na procjenama kapaciteta Karepovca koji je pri kraju s resursima.
2: Karepovac po sadašnjim procjenama, govorim sad isključivo stručnim procjenama, znači sukladno postojećim građevinskim dozvolama, evo i ovaj tjedan sam usvojio novi kao uprava društva novi plan odlaganja koji je unaprijed predvidio smanjenje količine odlaganja i način odlaganja, način sabijanja tog otpada na postojeće aktivne plohe na koje se odlaže. Po procjenama koje smo mi dobili od stručnih osoba, geodetskim snimkom i projektantskim izvješćem, po ovoj stopi odlaganja koja je cirka 90 do 100 tisuća tona godišnje, možemo sigurno odlagati na aktivnoj plohi do početka veljače, recimo iduće godine, a s obzirom na one informacije koje su već i ušle u javnost od strane fonda i od strane grada, došlo je do i slijeganja materijala na odlagalištu, tako da čekamo sad službeni projekt da vidimo na koji način smijemo i možemo i dalje odlagati, sve u skladu sa projektom saniranja Karepovca koji je financiran od strane Europske unije i grada Splita, sve u okviru tog projekta.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U Splitskoj gradskoj upravi danas je najavljeno 12. izdanje Ultra Europe festivala. Održat će se od 10. do 12. srpnja u Parku Mladeži, a nastupit će vodeća imena elektroničke glazbe poput Kelvina Harrisa i Martina Gerricksa. I ove godine se očekuju deseci tisuća mladih iz cijeloga svijeta, organizator Joe Bašić.
3: Puno ljudi misli da je Ultra Europe došao na svoj vrhunac. Po meni još ima mogućnost za 30% rasta, ali je potrebno dani razvoj grada Split što tiče infrastrukture za turizam, gradnje, hotelski smještaj. Puno ljudi su postavili pitanje vezano za profil gosti koji dolaze u sklopu Ultra. Ono što ja mogu potvrditi da naš prosječni gost potroši 5000 dolara sa dolazak i sve što troši tu u gradu Splitu. I mislim da je sa svim ono što se dešava u svijetu, izazove, ratovi i ostalo, ekonomska inflacija, da je baš Ultra pokazala da je to jedna vjerna skupina turista koji dolazi, koji imaju novce, koji žele doći na sigurno mjesto. Hrvatska se pokazala kao jedno svjetsko mjesto gdje je sigurnost u prvom planu.
0: Podršku Ultri svojim dolaskom danas u Split dala je i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGrow. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je kako je grad Ultri dodijelio 250 tisuća eura.
4: Grad Split daje snažnu podršku i to je dokazao u prethodnom razdoblju, tako i ove godine, osigurano 250 tisuća eura. Isto tako vlada u periodu od 2025. do 2028. osigurala je preko 2,2 milijuna eura, što pokazuje da je svima od Vlade Republike Hrvatske, grada Splita i svih drugih dionika stalo da ovaj festival ima svoj kontinuitet, svoju tradiciju. Ovo je festival koji daje turističku promidžbu, ali isto tako i što se tiče ovog glazbenog dijela. Tako da možemo svi skupa biti sretni. Grad Split je dobio itekako veliku prepoznatljivost u Europi i u svijetu i naš cilj je svakako da brendiramo i Split i Republiku Hrvatsku.
0: Direktorica Splitske turističke zajednice Alijana Vukšić je rekla da su i ove godine uputili poruku mladima koji će doći na Ultru da čuvaju odredište u koje dolaze.
5: Šaljemo poruku našim gostima koji dolaze na taj mega spektakl da ne samo paze na destinaciju u kojoj dolaze, već da je trebaju očuvati za one buduće godine i za naraštaje koje dolaze. Evo, godinama do sada u promocivnim materijalima Ultre su naše poruke promidžbene, isto tako kod kupnje karata se te promidžbene poruke oglašavaju i nadamo se da će, kao i prethodnih godina, one utjecati na goste koje nam dolaze, a budući da su organizatori naglasili da su oni motivirali za dolazak i nova tržišta i nove goste. Evo, nadamo se da će oni, kao i gosti prije njih, biti oni koji će dolaziti godinama. Danas dolaze kao mladi ljudi, a u budućnosti će dolaziti sa svojim obiteljima.
0: Ove nedjelje ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu s početkom 18 sati održat će se Hod za život. Riječ je o miroljubivom okupljanju građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Geslo ovogodišnjeg Hoda za život glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. O trasi Splitskog Hoda za život danas je govorila Sara Popović, jedna od organizatorica javnog okupljanja.
6: Ove godine se Hoda za život u nedjelju 17.5. i okupljanje je ovdje na Trgu Gaje Bulata u 18 sati. I geslo ovogodišnje Hoda za život je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. U nedjelju u sklopu programa inicijative Hod za život obitelji Hrvatsku darovat će koncert svojim sugrađanima i u glazbenom dijelu programa će nastupiti Petar Dragojević. Pridružite nam se u proslavi života, podijelite ovu večer. Počinje se na Trgu Gaje Bulata u 18 sati, ide se Marmontovom ulicom Kralja Tomislava, Hrvojevom ulicom i završava se na obali Hrvatskog narodnog preporoda, to jest na rivi, i na početku zapravo od zapadnog dijela će biti pozornica. Eto, recimo da za život i ne za smrt.
0: Želimo ukazati na poštivanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, poručuje to Bruno Zebić u ime organizacijskog tima Splitskog Hoda za život, obitelj i Hrvatsku.
7: Htio bih naglasiti da u središtu svakog društva se nalazi obitelj, a u središtu svake obitelji majka, otac i sin, i to je odnos koji zaslužuje poštovanje, zaštitu i jednu veliku podršku. Posjećam sebe i sve nas muškarce koliko je važna podrška koju mi kao očevi možemo pružiti majkama naše djece. Naša odgovornost, briga za našu ćer ili sina od prvog dana njegova života, od začeća. Pozivamo društvo da se jasno i glasno zalaže za zaštitu na pravo na život od začeća pa do prirodne smrti.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković jučer je uručio osobnu zaštitnu opremu za 22 vatrogasne postrojbe na širem području Splitsko-dalmatinske županije vrijednu gotovo 4 milijuna eura. Najavljena je i nabava 12 vozila. Tucaković je pred nadolazeću vatrogasnu sezonu koja službeno počinje 1. lipnja iskoristio priliku i upozorio građane da se već sada suzdržava od paljenja vatre na otvorenome bez primjerene pripreme i poziva vatrogasnim djelatnicima, osobito na dane u kojima je pojačan vjetar.
8: Upozorenje za sve nas da se zaista ponašamo svi zajedno odgovorno, da ne palimo vatru posebno u vrijeme kada bude zabranjena. Dakle, apsolutno je zabranjeno spaljivanje vatre, odnosno spaljivanje korova, dakle paljenje vatre, i zaista pozivam sve građane da svi zajedno doprinesemo da ova turistička sezona prođe onako mirno, bez požara. Ako ih bude, vatrogasci su spremni.
0: A Splitska vatrogasna zajednica domaćin je Croatia Rescue Challenge, natjecanju vatrogasaca u spašavanju iz prometnih nesreća, koje će se održati sutra i u subotu. Sudjelovat će ekipe iz cijele zemlje te 4 ekipe iz inozemstva, a natjecanje je istodobno kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Održava se od 8 sati na Poljudu u obuhvatu stadiona. Pozvani su i svi građani, najavio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
9: Svaka nesreća dolazi 90% od ljudske nepažnje, nemara, neopreznosti, isto kao i požar, tako i te nesreće. Ali evo, ja mogu kazati svoga dugogodišnjega iskustva, nekih zadnjih možda, pa čak i 15 godina imamo dosta manje nesreća u kojima trebaju sudjelovati vatrogasci, bar ovdje na našemu području. Prije vam je to bilo na tjednoj bazi, tako da smo imali nekih 40-50 intervencija godišnje, sad je to negdje oko 20-ak intervencija. Jedno natjecanje je isključivo što se tiče vatrogasaca i oni pružaju onu medicinsku pomoć koju mogu takvim slučajevima, a imamo i natjecanje medicinskih timova, njih 10 isto iz cijele Hrvatske će se natjecati u svome dijelu. Bilo bi dobro, ne znam, da povedu roditelji djecu, jer bit će nešto i promotivnih materijala i zabave za njih.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Vrijedni učenici i djelatnici obrtne tehničke škole u Splitu i ove su se godine angažirali, te će s namještajem koji su izradili budući stolari darivati dvije obitelji u potrebi s područja grada heroja Vukovara. Ravnatelj škole Milivoj Kalebić.
10: U pitanju su dvije obitelji sa četvero djece i u jednoj i u drugoj obitelji nema roditelja. U jednoj obitelji vode računa

0: napravimo nekakve nacrte, malo se time bavimo kroz nastavu, a onda krenemo u radionicu. Ono što je najvažnije i ono što je velika snaga škole je naša suradnja sa privredom. Mi to naravno ne možemo napraviti bez podrške privatnih firmi koji nam doniraju materijal, koji nam doniraju opremu za kuhinje, koji nam doniraju štramce, podnice, okove, sve ono što treba tim obiteljima. Recimo ove godine ponovno nosimo dva laptopa što nema nikakve veze s time, ali toj djeci je to potrebno, bitno je za njihovo obrazovanje. Bit je u izradi namještaja. Naši učenici u radionici rade nešto što je u sklopu njihovog obrazovanja, uče se radit, a istovremeno rade dobro djelo, toga su svjesni i to je dodatni motiv. Kultura.
1: VD intendanta splitskog HNK Božo Župić i dekanica Umjetničke akademije u Splitu Miona Miliša danas su potpisali koprodukcijski ugovor za izvedbu pastorale Dubravka Jakova Gotovca. Premijerna izvedba na programu je 27. svibnja i bit će izvedena na pozornici HNK. Riječ je o projektu koji potvrđuje dugogodišnju suradnju HNK i Umjetničke akademije u Splitu te studentima otvara vrata profesionalne kazališne scene. Nakon što je zbog kiše prekinuta izvedba Tijardovićeve operete Kraljica Lopte na Starome placu 10. ovog mjeseca, Splitsko-hrvatsko narodno kazalište u dogovoru s gradom Splitom sada traži novi termin i novu lokaciju izvedbe tog jedinstvenog glazbenog scenskog dijela posveđenog Hajduku. Sport. Danas počinje četvrtfinale doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske. Parovi su Samobor, Dubrovnik, Zadar, Kvarner, Cibona, Dubrava i Split Zabok. Četvrtfinale se igra do dvije pobjede, a eventualne treće utakmice igrat će se na terenima večerašnjih domaćina. Split i Zabok na Agripama igraju o 19 sati i 30 minuta, a susret i četvrtfinalnu seriju najavljuje igrač žutih Antonio Giordano.
2: Najzanimljiviji i najzbiljiviji dio sezone. Mi ulazimo spremni u taj dio, maksimalno se spremamo za Zabok, dobro radimo, dobro se spremamo i kažem očekujemo sve najbolje u ovoj seriji i generalno u play-offu. Rekao bih da su možda Samobor, Dubrovnik najuzbudljiviji par, dvije dosta izjednačene ekipe, a kažem generalno play-off je uvijek zeznut period i sigurno da će svaka ekipa imati najviše ambicije da je možda nama, ajmo reći, nekim favoritima malo za papri, tako da očekujemo jedan uzbudljiv playoff i da mi budemo na nivou. Nego što ja očekujem da budemo maksimalno unutra, da se bacamo na glavu za svaku loptu, za svaki posjet, kako u obrani, tako u napadu i da idemo do kraja.
1: Vrijeme. Uglavnom je sunčano, a temperature zraka iznose Imotski, Lastovo 18, Komiža, Makarska, Šibenik, Zadar 19, Knin, Ploče, Split 20, Hvar najtopliji s 22 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
3: Umjereno oblačno te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Jugo će tijekom dana jačati na umjereno do pojačano, a more na malo do umjereno valovito. A temperature zraka bit će slične ovima danas. Ostatak tjedna i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a uglavnom se danas ne očekuje nikakva kiša.
1: Dnevnik. 16 sati i 15 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Vito Jeličić. Pripremili Zoran Vukičević i Miranda Hrabar.
4: Hit tjedna Radio Splita.
5: Drop Dead. Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead. Olivia Rodrigo.
2: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
3: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
4: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
5: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnji program.dgu.hr.

0: Mundo. Variš u Splitu, naziv je trodnevne događaja koji spaja mitologiju, baštinu, rukotvorine, a zapravo to je se pokrenulo, nećete vjerovati, naša Darija koja nam dolazi nešto kasnije, a ono što je meni jako zanimljivo, zato sam i pozvao današnjeg gosta, gospodina Tonija Petkovića, inače vi ste,
1: Ja se bavim mitologijom.
0: Mitolog. Praslavenska mitologija. Zapravo to je mitologija o kojoj malo znamo. Znamo dosta od Rimljanima, tu smo učili školu, rimsku mitologiju, grčku mitologiju.
1: Zapravo, ako bismo htjeli neki wikipedijski prikaz mitologije, neku formulu, onda bi rekli da je mitologija govor o bogovima i njihovim zgodama. Međutim, evo što ste naveli,
0: mitologija... I egipatsku smo zapravo učili, nju znamo dosta.
1: Da. Bilo kroz školski sustav, bilo kroz neke druge vidove filmske ili na neki drugi način, poznate su na mitologije skoro svih drugih naroda, od indijskih, egipatskih, grčkih, ali nam je mitologija slavenskih naroda bila dosta nejasna. Slutili smo da nešto o tome postoji, ali nismo uspjeli do unazad nekih 20 godina bitnije pronaći način kako pročitati tu mitologiju, jer ona nije pisana nekim slovnim sistemom, nego znakovima, znakovljem. I trebalo je naći načina kako pročitati te znakove i pretočiti ih u...
0: Ko je razbio tu enigmu? Kako je došlo do toga?
1: Kad se vidjelo da se ne može lako otkriti to, onda je u jednom beškom slavističkom institutu skupili su se znanstvenici iz raznih oblasti znanja i počelo se polako razvijati to od strane vrsnih znanstvenika Rusa, Taparova, Ivanova, nama bliskih Radoslava Katičića, jezikoslovca hrvatskog koji je izvršio rekonstrukciju pjesama u kojima se skriva slavenski mit, zatim Vitomira Belaja iz Zagreba također koji je dao znatan doprinos tome otkrivanju, Slovenca Andreja Pleterskog koji je također se pozabavio slavenskom mitologijom i moja malenkost se pozabavila također mitologijom najviše kroz prepoznavanje mitske priče kroz legende.
0: Mi zapravo znamo za Perun. I to kada svi znamo zbog planine Perun. Ali onda, evo, vi ste mi rekli, njegova žena je bila Mokoš, tako? Ali onda dalje ne znamo zapravo. Da, nismo učili nigdje.
1: Da, nismo nigdje učili i nismo znali taj panteon, da ga tako nazovem. Perun je bog nebeskog svijeta, njegova žena se zove Mokoš, njegov mitski protivnik. Perun je vladar nebeskog svijeta, njegov mitski protivnik je pastir mrtvih duša, on je bog podzemnog svijeta. On
0: se
1: bog,
0: naziva?
1: Bog podzemlja. On se zove Veles, ali je on uobličen u zmiju zmaja i zato ga je na svaki mogući način se izbjegavalo da ga se koristi kao boga. Jer zmaj i zmija čak ni u kršćanstvu nije prihvatljiv kao takav.
0: Evo, odete dole, ja sam bio u Saloniki, odnosno
1: u Grčkoj.
0: U Grčkoj i onda odete na Olimp, zapravo nemate šta vidjeti, to je planina.
1: Da.
0: Oni su to tako dobro prodali priču, a mi imamo Perun, mi te priče ne prodajemo.
1: A evo mi sad prvi puta imamo i toponimske tragove, imamo evo i pokušaj rekonstrukcije tih toponima, pa čak imamo i matematički izražen sveti prostor Slavena gdje su se oni molili, prostor Vareša i prostor Žrnovnice imaju privilegij da imaju taj sveti trokut slavenskog mita gdje se je molilo i gdje se je prinosila žrtva, najviše da kako vezano za uspješnu poljoprivrednu godinu.
0: Rekli ste to postoji u Sloveniji, u Ukrajini?
1: Da, u Ukrajini, Rusiji, zapravo u svim slavenskim zemljama ili zemljama slavenskog jezika, samo što do sada to nije uspjelo se rekonstruirati i prepoznati.
0: Vi ćete sad već u 5 sati imati prvo predavanje, to je predstavljanje Vareške baštine. Tako?
1: Da, u 5 sati ću govoriti o Vareškoj baštini, što to Vareš baštini u povijesnom, kulturnom pa i ekonomskom smislu, a onda ću sve to povezati u 6 sati kroz predavanje o slavenskoj mitologiji.
0: To je, za one koji ne znaju, besplatno predavanje, to je svečani salon Športskog centra Gripe u Splitu. Ono što je još zanimljivo, što sam jutros za dobro jutro vidio sam i vašu nošnju, a zapravo zanimljiva ta cijela priča vaše nošnje, tamo je prohujao rat, puno toga ste izgubili, od 23.000 Hrvata ostali ste na 3.000 tako u Varešu. I zapravo kako su ste sačuvali onu nošnju?
1: Da, posljednji rat je napravio jako puno problema na prostoru Varjaša. Hrvati Varjaša su morali krenuti u izbjeglištvo, sobom su ponijeli tek neku vrećicu uspomena. U toj vrećici se našao i poneki komad ove nošnje što smo donijeli. Kad se dio Hrvata vratio u svoje devastirane domove, bukvalno su te nošnje skupljali po smetlištu ili na neki drugi način, ili su im čak i njihovi prijatelji Bošnjaci, susjedi, sačuvali nešto od toga, pa smo uspjeli to napraviti, jednu kolekciju te narodne nošnje koja ne odražava ni svilu ni kadifu, nego odražava pokušaj čuvanja identiteta kome pripadaju kroz tu nošnju.
0: I još jedna stvar koja me zadivila, zapravo imate i paprenjak, kako ne?
1: Da, ovdje sam donio na pokazi jednu vrstu radionice, to je jedan svečani kolač na prostor Varjaša koji se pravi od meda, papra i brašna. I evo, zove se kao paprenik i on se daruje onima koje volite.
0: A ja zanimljivo, to u Zagrebu postoji paprenjak, onda postoji na Hvaru koji nema veze sa paprom, ne. I kod vas paprenik.
1: Paprenik.
0: Zapravo, zanimljivo, kako su zapravo sve skupa povezani?
1: Pa vjerovatno jest povezano zbog same riječi papar.
0: A rekli ste mi da je jako povezan Vareš i Žrnovnica.
1: Vareš, ne samo Žrnovnica, nego Vareš i čitav prostor Splita su jako povezani kroz mitološki dio. Žrnovnica i Vareš su skoro toponimski potpuno isti. Znači sve ono što imamo ovdje od Peruna, Veleža, Mokošice, Vaše, Zmijskog kamena dole koje to obilazio u Podstrane, sve to imamo i u Vareš.
0: Zapravo, zanimljiva je ta mitologija, rekli smo u 17 sati predavanje Vareška baština, za one koje vole mitologiju je u 18 sati, rekli smo svečani salon Športskog centra Gripe. Evo za kraj, koliko se zapravo zna o toj praslavenskoj mitologiji?
1: Još uvijek mi ne možemo vratiti u sliku potpune slavenske mitologije jer to je davno razbijeno saklo. Mi sada samo prikupljamo te komadiće koji su ostali i probamo ih kao puzdice slagati u neku razumljivu, prepoznatljivu sliku. Ovim hoću reći da nemamo dovoljno spoznaja o slavenskoj mitologiji.
0: Imamo li ljudi koji to proučavaju? Evo, vi ste jedan od njih.
1: Nažalost, vrlo je malo ljudi koji se ozbiljno bave ovim proučavanjem. Danas je postala pomalo i moda baviti se mitologijom, ali tu zaista treba velika, velika odgovornost i svaka izgovorena riječ na tom prostoru mora imati težinu.
0: Ali ono što ste rekli, to je zapravo jedan od najboljih načina približiti ljudima, zapravo snimanje filmova. Imamo i od egipatskih filmova, od Rimljana, Odiseju, svemu, ali nikad nismo eto napravili film. Možda se jednog dana treba napraviti taj film da se pokaže čitavom svijetu.
1: Da, to bi bilo nešto spektakularno u današnjem vremenu. Ko prati filmsku industriju, vidjeli su što se može od toga napraviti. Kad bismo to, ja nemam tu moć da. Kao mitolog, to mora neko odraditi drugi, nemam financijsku moć da to ispoštujem, ali da kako dao bih sve svoje znanje da se napravi jedan takav film koji bi sigurno imao nevjerojatan pozitivan pa i kulturni utjecaj na nas, na ovim prostorima.
0: I htio sam reći, zapravo postoje hramovi i dan danas sačuvani i rimski, i grčki, i dole egipacijeli. Postoje li hramovi neki koji imamo i Babilon, i postoje neki hramovi sačuvani koji su već baš za slavensku?
1: Ne, Slaveni nisu imali hramove u pojmu koji ste vi sada opisali. Oni su imali sveti prostor koji se uglavnom ograđivao nekim kamenim zidinama. Nešto slično kao današnje crkvene apside. Taj centralni prostor je bio promjera oko 8 metara, a okolo su bile te ispupčene apside. U centralnom tom dijelu svetišta se palila vatra žrtvenica, a u najbitnije dane u godini proslave, a u ovim pomoćnim apsidama se prinosila i palila žrtva, palila vatra. ovaj, u nekim manje bitnim danima.
0: Jesmo šta ostavili? Šta dan danas mi upotrebljavamo, a da zapravo vuče korijene?
1: Jako puno toga imamo u narodnim običajima, u kalendarima, u uzrečicama i napose u našim pjesmama koje danas imamo, ali su one preslojene kršćanskim svecima. Znači, ako govorimo o svetom i o Perunu, onda njega zamijenio sveti Ilija. Uh-huh. I mi kroz svetog Iliju sve Perunove elemente možemo prepoznati. Božicu Mokoš zamijenila blažena Djevica Marija, jer je ona jedino kao takva sveca i mogla zamijeniti tako moćnu predkršćansku.
0: Rekli se, ona je upravljala našim životima.
1: Ona je
0: smrću i životom.
1: Da, ona je ta koja je ženama donijela spoznaju o pletenju, tkanju i ostalom. Ona sjedi na svome izvoru vode gdje tka i prede i svaka nit koja prolazi kroz njene prste zapravo je nit našega života. Ako ga ona prekine, naš život je završen.
0: Evo su samo mali dio zanimljivosti, zato morate doći, ako ne stignete sad u 17 sati, u 18 sati svečana i salon športskog centra Gripe, tamo se očekuje gospodin Toni Petković, Feab Munić i Ivo Lolić i praslavenska mitologija. Da upoznate zapravo dio sebe.
1: Biće mi drago da prenesem ove spoznaje i onima koji budu prisutni.
0: Hvala vam puno.
1: Vama također.
0: Sad idemo gore da...

0: Od sutra do 16. svibnja u Omišu se održava treće izdanje festivala mandoline Marin Katunarić, jedinstvene glazbene manifestacije koja već treću godinu za redom okuplja mandoliniste iz cijele Hrvatske i šire. Festival ne služi samo kao natjecanje, već i kao platforma stručnog susreta, kreativnih radionica i umjetničkog razvoja. A ja sam još posebno ponosan, jer to organizira moja draga rodica Ivana Kenkalebić, koja je s druge strane telefona. Ivana, dobar dan.
1: Dobar dan, Šime, pozdrav svim slušateljima.
0: Znači, sutra do 16. tako, treći po redu. Što nas očekuje ove godine?
1: Pa evo, ove godine nam donose Italijani. To nam je odgostio, jeli, najavit ću. Imamo dosta događaja, ali najvećim je to što dolazi orkestar iz Breše, jedan od najboljih talijanskih mandolinskih orkestara, koji dirigira Claudio Madonico, poznati kompozitor i dirigent, također u mandolinističkim klubovima jako cijenjen. Imamo jedan ansambl Arte del Pizzico koji dolazi iz Bergama, koji sviraju na starim instrumentima, baroknim mandolinama. Isto tako ćemo postaviti izložbu tih starih antiknih instrumenata. Izložit će se i stari originali, ali i kopije tih starih instrumenata, graditelj Daniele Orlandi. Održavat će se masterklasi koji će voditi Ugo Orlandi, moj profesor kod kojeg sam završila, diplomirala, inače predaje na konzervatoriju Giuseppe Verdi u Milanu. Imamo natjecanje mladih mandolinista od osnovne škole, srednje škole i akademije. Uz to također predavanje Claudia Mandonica i novost koju do sada nismo imali je kreativna orkestralna radionica koja se najviše veseli, ona ovako za najmlađe, možemo reći početnike i one koji znaju malo bolje, a vodi je Mario Bavčević i radit će ovako na improvizaciji i na više na slušanju, ne toliko bazirano na notama, što djeci može biti dostupno.
0: A za samu publiku što je ovako zanimljivo? Koncerti?
1: A za publiku su zanimljivi koncerti. Tako da sutra navečer imamo otvaranje izložbe i koncert ansambla Arte del Pizzico u Gradskom muzeju u Omišu u 8 sati navečer. U petak je završni koncert natjecatelja, znači oni najbolji koji budu na natjecanju će svirat, to je u Ilirskom sjemeništu Priko u Omišu, a koncert orkestra Città di Brescia će biti u hotelu Plaža u 6 sati u subotu.
0: Zapravo tebi se ispunio onaj, kad smo bili mali san, da dovedeš mandolinu nazad u Dalmaciju. I evo, osim ovoga i sad imamo i na akademiji, ti upravo predaješ taj predmet, ali evo i ove tvoje škole zapravo su dokaz da mandolina pripada Dalmaciji.
1: Tako je, mandolina pripada Dalmaciji i zadovoljna sam što imam dobru ekipu koja zajedno sa mnom surađuje da možemo sve ovo skupa realizirati, a samim tim širimo broj mandolinista, povećavamo kvalitetu i sve skupa, tako da i škole, i akademija, i ovi festivali, moram spomenuti seminar ljeti koji održavamo na Braču u Sutivanu, svakako pomažu da se sve to održi i da se digne na jedan viši nivo.
0: Jesi li zadovoljna na kraju?
1: Jesam, zadovoljna sam. Neki kažu, ma to ide sporo, ali glavno je da se kreće i da nas ima sve više, tako da rezultati dolaze pomalo, ali sigurno.
0: Onda još jedan put da pozovemo ljude, sutra se to otvara do 16. tako, 2 dana.
1: Tako je, četvrtak, petak i subota navečer, svaku večer su koncerti u Omišu, tako da eto, ako Omiš nije daleko od Splita, ko je tu, sad još uvijek nisu tolike gužve, tako da može se doći poslušati, svakako interesantno i ne svakidašnje.
0: I da, i lipa plaža u Omišu, prošetati i onda poslušati mandolinu i nema boljeg spoja.
1: I također je dan grada u Omišu 16. tako da koncert je ranije u 6, a nakon toga možete ostati na proslavi dana grada, tako da sve se spojilo.
0: Hvala ti, Ivana.
1: Hvala, Šime, pozdrav svima.
2: There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything's a miracle.

0: Evo ga, i mi dalje ostajemo u Omišu. Zašto u Omišu? Zato što se sutra u 20 sati u gradskom kazalištu Mali princ održava antologijska psihološka drama Milana Begovića Bez trećega, u kojoj glume glumac Marijan Grbavac, ali i dramska umjetnica Ivana Đove Župa, koja je s druge strane telefona. Dobar dan, Ivana.
1: Dobar dan, Štime, tebi i slušateljima.
0: Evo, sutra u 20 sati Bez trećega.
1: Tako je, znači u sklopu proslave obilježavanja dana grada Omiša, sutra ćemo izvesti našu najnoviju predstavu. Radi se o komadu Milana Begovića Bez trećega, jednom klasiku, jednoj školskoj lektiri, mogla bi to tako nazvati, a važno je da je pogleda što više ljudi, tim više što se radi o velikoj obljetnici 150 godina rođenja autora, i mi smo, mislim, jedini u Hrvatskoj koji, eto, pridružujemo se obilježavanju, zato što je predstava, tekst je izuzetno zahtjevan i kompleksan, i evo, usudili smo se postaviti ga na scenu, tako da pozivamo sve drage vaše slušatelje da dođu i pridruže nam se sutra u Omišu.
0: Ovdje sam pročitao, ulaz je besplatan, ili to stoji ili?
1: Tako je, znači, što se ulaza tiče, pošto slavimo Dan grada, Centar za kulturu Omiš i Gradsko kazalište Mali princ časti sve slobodnim ulazom, tako da je jedinstvena prilika da se malo maknete od gužve, strke, sjest u auto, za neki pola sata ste u Omišu, nema još uvijek gužve, pogotovo ne tu uru, u Ilirskom sjemeništu, Glagoljaške 11, nekih satak vremena pogledaju jednu onako zanimljivu, intrigantnu predstavu koju smo, evo, zdušno radili preko pola godine. Moj kolega Marijan Grbavac i ja.
0: Evo, ako da još malo priučamo gledatelje, po čemu je toliko ona posebna?
1: Znači, predstava se odigrava od samog početka, od kad je nastala, još za vrijeme ovih prošlih ratova, nije skinana sa pozornica što u Europi, što u svijetu. Posebna pohvala nam je bilo što smo prošli tjedan, baš u petak, imali čast odigrati je na najstarijoj europskoj pozornici, na sceni u Hvaru, direktno po pozivu naših uglednih akademika, profesora Senkera i ostalih, tako da je baš bila tema modernizam. I mi smo, kao što sam malo prije spomenula, jedini koji smo se usudili nakon toliko dugo vremena i postaviti je na kazališne daske. A radi se, zašto zanimljiva? Zato što je tema bezvremenska. Radi se o odnosu muškarca i žene, o pitanju ljubavi, pitanju ljubomore, kako muškarac prilazi toj temi, kako žena prilazi toj temi, o ljudskim nekim vrijednostima, osobinama, njih dvoje su u braku, njihov nekako ljubavni put, životni put je prekinuo rat, on je odveden na ratište, ona je 8 godina ostala sama tražeći ga, ne znajući što se događa s njim, da li je živ, da li je mrtav. Nagovarali su godinama da nastavi sa svojim životom, da se uda kao neke druge, i kad su uspjeli nekako uvjeriti da traži zahtjev da ga proglasi mrtvim, on se vraća nakon 8 godina. Možete sad samo zamisliti
0: da
1: to možemo postaviti i u današnju situaciju.
0: Evo, svugdje oko nas u svijetu zapravo.
1: Tako je, znači toliko je situacija i u svijetu, i što se sad događa nakon 8 godina. Ona ga dočeka srdačno, vraća se čovjek njenog života, ona nije nikad prestala sumnjati u to da on ipak živ, radujemo se, veselimo se, međutim s druge strane, umjesto zagrljaja, umjesto poljupca, umjesto toga da kaže on gdje je bio sve te godine, taj njegov PTSP koji se dogodio, ta njegova trauma, on nalazi na pisma, cvijeće, počinje odmah ta igra.
0: Zapravo drugi čovjek se vratio.
1: Tako je.
0: Eto, draga Ivana, moramo sad, jer imamo još HR mrežu. Hvala ti puno, rekli smo, znači sutra u 20 sati, besplatni ulaz.
1: Tako je, tako.
0: Kazalište je Mali princ.
1: Dobrodošli. Ilirsko sjemenište u Omišu, Glagoljaška 11, nemojte propustiti.
0: Hvala ti još jednom, Ivana.
1: Hvala.
0: Sama je bila Ivana Đole Župa. Hvala.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
6: Veličina je vrlina. Velekem.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar turizma i sporta predstavio izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti i trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu za praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Tonči Glavina.
2: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
0: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. HDZ im uzvraća kako vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović tvrdi da je prošle godine izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. U Splitskoj gradskoj upravi najavljeno je 12. izdanje Ultra Europe festivala. Održat će se od 10. do 12. srpnja u Parku Mladeži, a nastupit će vodeća imena elektroničke glazbe poput Kelvina Harrisa i Martina Gerricksa. I ove godine se očekuju deseci tisuća mladih iz cijeloga svijeta. Grad Split je za Ultru izdvojio 250.000 eura. Evo što kaže organizator Joe Bašić.
3: Puno ljudi su postavili pitanje vezano za profil gosti koji dolaze u sklopu Ultra. Ono što ja mogu potvrditi da naš prosječni gost potroši 5000 dolara sa dolazak i sve što troši tu u gradu Splitu. I mislim da je sa svim ono što se dešava u svijetu, izazove, ratovi i ostalo, ekonomska inflacija, da je baš Ultra pokazala da je to jedna vjerna skupina turista koji dolazi, koji imaju novce, koji žele doći na sigurno mjesto.
0: U 18 sati u Osječkoj Opus Areni igra se finale hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Policija brzom reakcijom na izlazu iz Zagreba kod naplatne postaje Istok Zagreb spriječila sukob navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade koji su krenuli prema Osijeku. Nakratko je bila zatvorena autocesta zbog čega se stvorila i kilometarska kolona. Spriječen je i još jedan sukob kod odmorišta Draganića, a oba puta policija je upotrebila suzavac. U dvodnevni posjet Pekingu stigao je američki predsjednik Donald Trump. On je ujedno i posljednji šef Bijele kuće koji je službeno bio u Kini 2017. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuju se razgovore o napetim međusobnim trgovinskim odnosima kao i nesuglasicama u vezi s Tajvanom. Uoči polaska u Peking, Trump je istaknuo da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra i da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Split, Zadar 19, Makarska, Ploče, Šibenik 20, Hvar 21 Celzijev stupanj. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
4: Umjereno oblačno te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Jugo će tijekom dana jačati na umjereno do pojačano, a more na malo do umjereno valovito. A temperature zraka bit će slične ovima danas. Ostatak tjedna i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a uglavnom se danas ne očekuje nikakva kiša.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi jedna pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo ga, zanimljiv današnji datum, 13.15. Znači, tjedni horoskop od 13.5. do 25. Znači, broj 13. Stoljećima se prati glas nesretnog broja. U mnogim kulturama povezuje se s prekidima, velikim promjenama i neočekivanim obratima. Neki hoteli preskaču 13. kat, a petak 13. mnogima i dalje izaziva nelagodu. No, u astrologiji broj 13 često simbolizira transformaciju, kraj jednog ciklusa i početak novog. Ovaj tjedan donosi upravo takvu energiju, raščišćavanje starih odnosa, promjena planova i priliku da se nešto važno okrene u tvoju korist. Pa ćemo tako prihvatiti broj 13, pa krenimo. Ovan, zdravlje, pun si energije, ali tijelo traži

traži više odmora nego što priznaješ. Moguća napetost u vratu i ramenima zbog stresa. Sreća. Neočekivani razgovor mogao bi ti otvoriti vrata koja si već smatrao zatvorenima. Sretni dani, četvrtak i nedjelja. Ljubav. Slobodni ovni privlače pažnju gdje god se pojave. Zauzeti bi mogli riješiti stari nesporazum iskrenim razgovorom. Posao. Vrijeme da pokažeš inicijativu. Nadređena osoba primjećuje tvoj trud više nego što misliš. Evo sad je vrijeme za bika. Bik. Zdravlje. Pazi na prehranu i probavu. Organizam ti šalje znakove da usporiš. Sreća. Financijska sreća pratite kroz male dobitke ili povoljne kupnje. Ljubav. Romantična energija raste iz dana u dan. Partner očekuje više njeznosti, a slobodne bikove čeka zanimljivo dopisivanje. Posao. Stabilnost dolazi nakon manjih napetosti. Ne ulazi u rasprave koje nisu tvoje. I blizanci, zdravlje, nesanica i previše razmišljanja mogli bi ti iscrpiti energiju. Potrebno ti je više kretanja. Sreća. Slučajan susret mogao bi donijeti važnu informaciju ili priliku. Ljubav. Flirt i komunikacija obilježit će tjedan. Netko iz prošlosti mogao bi se ponovo javiti. Posao. Brzo ćeš riješiti obaveze, ali pripazi na dokumente i rokove. A mi idemo dalje sa Mijom Dimšićem.

0: neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo ga, sad ostala tri znaka. Rak, zdravlje. Emocije snažno utječu na tvoje tijelo. Trebaš mir, san i manje drame. Sreća. Intuicija ti je izuzetno jaka. Poslušaj prvi osjećaj, ljubav. Partner će tražiti više pažnje. Slobodni rakovi mogli bi ući u vrlo nježan odnos. Posao. Netko ti potajno ide u korist. Dobar trenutak za nove dogovore. Lav, zdravlje. Pazi na iscrpljenost. Preuzimaš previše odgovornosti odjednom. Sreća. Tjedan donosi dobar trenutak za putovanje i nova poznanstva. Ljubav. Strasti rastu. Moguće su ljubomorni ispadi ako ne kontroliraš ego. Posao. Dobivaš priliku dokazati autoritet. Financije se postupno popravljaju. Djevica. Zdravlje. Osjetljiv želudac i umor posljedice su stresa. Vrijeme je za detoks organizma. Sreća. Sitnice će ti donijeti najveću radost ovog tjedna. Ljubav. Previše analiziraš emocije. Ponekad je dovoljno samo pokazati osjećaje i posao. Preciznost ti donosi pohvale. Netko traži upravo tvoju pomoć ili savjet. Idemo dalje s Danielom i neka ti ne svane.

0: neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi tjedna pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo ga, ostali su Vaga, Škorpion i Strijelac u ovom dijelu. Idemo od Vage. Zdravlje. Trebaš više sna i manje mentalnog opterećenja. Tijelo traži ravnotežu. Sreća. Sretan preokret moguće je krajem tjedna. Ljubav. Vage ulaze u razdoblje pojačanog romantizma. Samci bi mogli upoznati osobu kroz posao ili prijatelje. Posao. Važna odluka traži hladnu glavu. Nemoj dopustiti drugima da odlučuju umjesto tebe. Škorpion. Zdravlje. Višak stresa mogao bi se odraziti na energiju i raspoloženje. Sreća. Imaš osjećaj da se stvari polako slažu baš kako treba i u pravu si. Ljubav. Privlačnost između tebe i jedne osobe postaje sve intenzivnija. Zauzeti škorpioni ulaze u dublje razgovore. Posao. Mogući su tajni pregovori ili neočekivana poslovna ponuda. Strijelac. Zdravlje. Potrebno ti je više fizičke aktivnosti i boravak na zraku. Sreća. Putovanja, kratki izleti i nova iskustva donose ti sreću. Ljubav. Avanturistička energija donosi uzbudljive trenutke. Partner želi više spontanosti i posao. Novi projekt mogao bi ti donijeti dugoročnu korist. Idemo dalje. Lijepa Tena, Igor Cukrovi, Andreja.

0: neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad ne mora sve početi ponedjeljkom. Pravi trenutak. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju.
1: Evo, ostali su još jarac, vodenjak i ribe, krenimo jarac. Zdravlje. Premalo odmora počinje ostavljati trag. Pazi na kralježnicu i umor. Sreća. Upornost se konačno isplaćuje. Ljubav. Emocije koje skrivaš izlaze na površinu. Vrijeme je za iskren razgovor i posao. Tjedan je odličan za financijske planove i ozbiljne odluke. Vodenjak. Zdravlje. Psihički umor traži odmak od ljudi i buke. Sreća. Kreativne ideje donose ti neočekivani korist. Ljubav. Netko pokušava privući tvoju pažnju već neko vrijeme. Pogledaj bolje oko sebe. I posao. Originalnost ti donosi prednost nad drugima. I ribe. Zdravlje. Pojačana osjetljivost i manjak energije sredinom tjedna. Sreća, snove i intuicije ovaj tjedan ne smiješ ignorirati. Ljubav. Romantični trenuci vraćaju vjeru u ljubav. Slobodne ribe. Privlače vrlo emotivne osobe. Posao, kreativan projekt ili nova ideja mogla bi se pokazati vrlo profitabilna i broj 13 ovog puta ne nosi nesreću nego upozorenje da se stare stvari više ne mogu vraćati na staro. Tko prihvati promjenu između 13. i 20. svibnja mogao bi dobiti upravo ono što dugo čeka. A mi idemo dalje, ide Mižerija i Klapa s mora.

0: Evo ga, vrijeme za naš dar i veseli kutak. Joj, zabrao sam ti baci džingl. To ćemo poslije ubaci. Ne, a veze s nama je...
1: Nemoj, ajde, ubaci se.
0: A da ćeš ti moći manje govoriti ako ti je džingl.
1: Ajme, nema, više izbaci skoro džingl.
0: S nama je Darija. Darija, vrijeme je... zapravo, da ću malo ozbiljnije počet. Ti si organizirala zapravo, što je bio gospodin prije oko 4,5 sata.
1: Da, ovdje Toni Petković.
0: Toni Petković, ti si organizirala zapravo ovaj susret Vareš.
1: Je, ja sam glavni organizator, baš sam ponosna, ono puna srca, kare, to sam ja organizirala. To sam ja još u 12. mjesec moju knjigu sam napisala, Život dalmatinske žena zadnjih 100 godina, i tela sam jednu kombinaciju Crna Gora, Bosna i Dalmacija, ali sam toliko oduševila kao svi što se oduševu sa nošnjama. Tako i ova posebna vareška nošnja.
0: Sad kad si došla u kontakt sa ljudima iz Vareša, pogotovo sa ženama, koliko je slično taj život bio u zadnjih 100 godina?
1: Dosta se različite vi. Ne možemo reći, dalmatinke su imale sreću, mogu vam kazat. Crnogorke, to sam isto radila, ima posebne priče. Gori Vareš je ono, dođe ti, milo ti dođe, ali dobro, svi su to znali, ali to je tako, nemamo mi šta sad promijeniti. Uvi se ovdje već stoljećima puno liberalnije. Mi dođemo pa ronjanjo, muž ovo, pa mi muž ne opere suđe, pa muž me ovo ne napravi, pa ova. Jedino je problem muž kad pije i tuče, a od drugo se sve može napraviti, srediti. U Splitu i Dalmaciji nisu toliko oni bili jaki, nisu toliko problema vi žene imali kao recimo unutrašnjost Bosne.
0: To si primijetila odmah, jel?
1: To sam razgovorom pišen o tome i to mi je strašno zanimljivo.
0: Dobro,
1: i...
0: kako oni shvaćaju kad, ne znam, premine suprug ili supruga? Kako je kod njih to?
1: Pa dobro, sad se to dosta izjednačilo. To
0: dobro, ali onda nekad kad se to...
1: Ali prije to je... Kod nas je bilo strašna ta stigma za obući se drugačije. Ja uvijek kažem, mi žene smo stvorene za reprodukciju, produženje ljudske vrste, da rodimo, mi smo majke. A brak je izmišljotina da bi se ta ljudska vrsta financijski lakše izvukla. I ako je muž umrao, ti si dalje majka, a više nisi žena. I sad trebaš biti prava majka i dalje, a da bi bila kompletna, moraš imati toplinu i ljubav. Naše to gledanje je bilo kad je umra muž, kao u Indiji, stavi ženu pored nje i zapali. E, ista stvar, obući crninu i do smrti. Ali to se puno promijenilo.
0: Dok
1: je Bosna je malo to jače, zadržala je Bosna. Malo jače, ali i oni su već dobro, nema više to. Sad već, tu više individualno sada u Bosni.
0: Ti zapravo ćeš reći da su nekad žene dosta ovisile od muškarcima, zato danas ima porastu razvoda.
1: Pa šta je to loše? Ja ne vidim.
0: Ne, mi si kažete, ono, žene danas zarađuju.
1: Zašto je loše neki razvod? Meni ne ide u glavu, ja jesam za brak, ja sam imala lipi brak, ja bi bila još s mojim mužom u braku da moj muž nije umra. Ali zapamtimo, kad upoznamo neku osobu 17, 18, 21, 22 godine, imamo jedno gledanje na život, jedne interese u životu, ali drugačije sazrijevamo. Puno mojih dragih ljudi su nesretni jer je nametnuto da moraš biti s nekim u braku do smrti. Ne vole, puno prevara, puno nereda, puno nesretne dice, svega.
0: Koliko je bitno da žena radi, da ima svoj novac?
1: To je na prvom mjestu. Financijska neovisnost je sloboda. Sloboda svoga tijela. Sloboda svoga tijela. Sad ću te reći kako. Zbog toga što kad radiš, nećeš biti s mužom kojeg ne voliš i nećeš ulazi u seks sa čovjekom kojeg ne voliš. To je to. I nećeš krevet. Znači, isto tako i muškarcu.
0: Dobre,
1: žena radi i on, kad je žena neovisna, i on je slobodan. Puno oprostiš ime, puno sam upoznala ljudi u 40-ima, 45-om koji bi se rastavili sutra, ali žena ne radi, ali kad je imala 20 godina, onda nije radila, mala dica. I onda sa već dica narasla i tu više nema ljubavi, ali ona normalno više neće da radi, živi svoj život, izlazi, prolazi i koristi, i to je to.
0: Ne, ali koliko je zapravo bitno kad... i žena i muškarac imaju svoj novac, da onda neke stvari ne moraju pitati. Možeš otići u dućan i kupiti cipele, jaketu koja se tebi sviđa.
1: Dobro, u svemu treba ima granica. Neću ja da sam javila neke cipele od 100
0: dobro,
1: eura,
0: ali kad ti
1: neću pitati. Ali zamisli da ja sad pitan muža, logički ne, ako idem kupiti cipele od 1 eura. To je kuća, Bože sveti.
0: Dobro, ja ti ne kažem 1 eura, ali od 10 eura opet,
1: pa normalno da ne moraš pitati. Pa zašto bi pitali? On mene i ja nju. Ja se svi da je to radost. Pa imaš dovoljko mozga, imam toliko
0: ne,
1: povjerenja
0: kažem,
1: u muža.
0: Kad nemaš novaca, da. Kad nemaš svoj novac, puno lakše kad čovjek ima svoj novac, odluči nešto kupiti.
1: Pa zbog to ja uvijek govorim, žena treba, jedino ako se dobro bogato udala, onda
0: mislim
1: imaš karticu.
0: Čekaj samo te što pitam, mislim da su ti što se bogato udaju, da imaju sretne brakove. Ili o žene.
1: Ma mi ne govorimo o sretnim brakovima, i mi govorimo o novcu.
0: Znam ali...
1: U novcu. Možeš se bogato udati, ima karticu, ili raditi, ima karticu.
0: A što si za kartica ako ti živiš sa osobom koju ne voliš?
1: Ja ću raditi i živiti sa osobom koju ne voliš. I biti gazda svoga tijela. I biti u krevetu s kojim ja želim i ja ću raditi. To je moj izbor. Ali neko ima drugačiji izbor. Što je kondi gušti. Neko želi, ima karticu i to mu je krevet moj nebitno.
0: Znaš da ima sad dosta muškaraca koji zapravo ne rade? Kao što je doma, čuvaju djecu.
1: Da, zašto ne? Pa što je to loše?
0: Nekako ja sam uvijek da svak treba ima svoj novac.
1: Ne.
0: I zajednički novac.
1: Ne. Svak mora radit, zarađivat i zajednički novac. Ne može kuća ići naprijed, moje, tvoje, naše. To mogu ja sada, u mojim godinama, naći osobu koja ima svoje, ja imam svoje. Jer mi nemamo izgradnju, mi nemamo stvaranja, mi imamo samo toplinu i ljubav pružanja jednome
0: dobro,
1: drugome.
0: Dobro, ako ima zajednički budžet, sad ti hoćeš staviti, ne znam, muškarac staviti svoje novce, žena staviti sve svoje novce. I sad, ne znam, muškarac će ići na kavu, mora pitati, žena mora...
1: Ma ko, pa to je normalno.
0: A to tako ljudi rade.
1: Pa da ja pitan muža hoće ići na kavu. Pa ni to mene, niti ja njega.
0: Ali ako se tu stvarila novce, hoće ići na kavu.
1: Ne. Ovako, svi živu drugačije. Ja imam par njih, ja plaćam račune, ovaj plaća ovo i to. I to je skroz normalno. Ali uvijek je taj neki osjećaj zajedništva. Imamo puno različitih ljudi, mentalnih pojedinaca, koji na drugačiji način gledaju brak. Ali samo u sin da stvaraju nešto zajedno.
0: A ovako druga priča. Znači, ne znam, ne radi ona ili on, ali dogodi se smrt u obitelji. I zapravo ta osoba koja ne radi, a umre, na primjer, osoba koja radi, ostala bez ičega.
1: Nije dobije penziju kao ja.
0: Ne znam s koliko godina se može dobiti penzija, ali nekoliko mladu...
1: Pa ja sam prvoj. Dobro, ali radila sam, uvijek sam ja radila.
0: Ne, ali kažem ti, ljudi ne računaju, danas, nažalost, i mladi ljudi umiru od 20, 30, 40 godina.
1: Uvijek ljudi umiru, i od 5 i od 50, 105, tako da nema veze. Ali dobro, sve to malo se to desi da više da žena ili muškarac ne rade. Uvijek se možda iza 51. dobila se te penzija, ta neka sigurnost, puno toga ima. Tu sad ne možemo o tome razgovarati. Jer to su, ja sam sa 43 godine ostala
0: udovica. Ja te pitam, koliko je važno da neko ima, da svaki ima, da čovjek ima svoj novac.
1: Ta financijska sigurnost.
0: Samo ta, ali koliko je važno da na taj način kad radiš imaš i svoj život.
1: Pa sve.
0: Nisi doma.
1: To je sada, ajde, jedno je ima svoj život ići u tvornicu na plus 60, je li tako? A jedno ići neki
0: dobro,
1: malo...
0: A dobro, danas imaš tvornica.
1: Ma primjer, u kužina.
0: Dobra.
1: Gdje sad trve, mislim, ja sam radila kad mi muž umra, mi satrala sam se na plus 60 po brodovima, ali ja sam bila u takvu situaciju da mi ni to nije bilo teško, samo da osiguram tu financijsku neovisnost meni mondice. Ali kad sam osigurala, kad sam prestala dalje radit i manje mi je dosta.
0: Dobila si penziju?
1: Pa i to ti kaže, dobila sam penziju, a dobro, ja sam još 5-6 godina radila i uz penziju, mogla sam. Ne, ni muško, žensko, ta financijska neovisnost na promistu. I žene olako shvaćaju, ja sad neću radit, neka mi dođu ogromne frustracije u 50-ima, 60-ima, kad muž ide u penziju, kad je on doma, kad se ti zajedno i kad nema financija. Onda dođu najveće svađe, mržnje, međusobni odnosi.
0: A dobro, koliko je to kad su doma jedni i drugi zapravo, onda počneš jednu trenutku ići na živce jedan drugome.
1: Strašno idu na živce. Ali onda dođu, pa mene go ja koja sam satrala u životu, koja sam se naradila u životu, dođe mi ova koja nema uru radnog staža i ronja mi protiv muža koji je rani 40 godina. Mislim, ja bi je puntala šime.
0: Ajde, već ste postale agresivne. Ajde mi malo glazbe dok se Darija smiri.
1: Eto ga, idemo.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar turizma i sporta predstavio izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu, za praćenje provedbe projekta i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Tonči Glavina.
2: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
0: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. HDZ im uzvraća kako vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović tvrdi da je prošle godine izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je jasan zaokret prema smanjenju potreba za stranom radnom snagom. Splitska vatrogasna zajednica domaćin je natjecanju vatrogasaca u spašavanju iz prometnih nesreća koje će se održati sutra i u subotu. Sudjelovaće ekipe iz cijele zemlje te 4 ekipe iz inozemstva, a natjecanje je istodobno kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Održava se od 8 sati na poljudu u obuhvatu stadiona. Pozvani su i sugrađani, istaknuo je županijski i vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Jedno natjecanje je isključivo što se tiče vatrogasaca i oni pružaju onu medicinsku pomoć koju mogu u takvim slučajevima, a imamo i natjecanje medicinskih timova, njih 10 isto iz cijele Hrvatske će se natjecati u svome dijelu. Bilo bi dobro, ne znam, da povedu roditelji djecu jer bit će nešto i promotivno.

0: materijala i zabave za njih.
1: Prije nekoliko minuta u osječkoj Opus Areni počelo je finale hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Policija brzom reakcijom na izlazu iz Zagreba kod naplatne postaje Zagreb Istok spriječila sukob navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade koji su krenule prema Osijeku. Nakratko je bila i zatvorena autocesta zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Spriječen je još jedan sukob kod odmorišta Draganića, a oba puta policija je upotrijebila suzavac. U dvodnevni posjet Pekingu stigao je američki predsjednik Donald Trump. On je ujedno i posljednji šef Bijele kuće koji je službeno bio u Kini 2017. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnim poremećajem na tržištu nafte. Očekuju se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima kao i nesuglasicama u vezi s Tajvanom, a uoči polaska u Peking Trump je istaknuo da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra i da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka iznose Split, Zadar 19, Makarska, Ploče, Šibenik 20, Hvar 21 Celzijev stupanj. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
3: Umjereno oblačno te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Jugo će tijekom dana jačati na umjereno do pojačano, a more na malo do umjereno valovito. A temperature zraka bit će slične ovima danas. Ostatak tjedna i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a uglavnom se danas ne očekuje nikakva kiša.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo vrijeme za našu dragu profesoricu Mirjanu Nazor. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Evo, dobio sam dosta upita roditelja da popričamo zapravo o tome prava i obaveze djece, ali kroz neku psihološku prizmu. Je li postoji ta zapravo prava i obaveza djece?
1: Naravno, bez daljnjega. Samo je, meni se čini naša poteškoća i naš problem što kad smo eto počeli govoriti o pravima djece, što je neminovno potrebno i neophodno, nekako kao da sve više zaboravljamo da prava nose sobom i obveze, kao i odraslima, tako i djeci. Ja se sjećam jedan puta davno, prije puno godina, u jednoj školi sam čula od djece, to su bili šestaši ili sedmaši, koji su negdje komentirali, da, dobro je to što mi raspravljamo vrlo često na satu razredne zajednice o pravima, ali jedan od njih je rekao, a obavezama nikad ništa ne govorimo. Dakle, djeca su shvatila da su obaveze negdje u zapečku, što je sramota.
0: Zapravo ono kao kad smo mali, nas roditelji kažu tvoja obaveza da učiš, da imaš dobro vladanje, da pospremiš sobu, to su zapravo te neke obaveze kad smo djeca.
1: Ali nisu samo to. I to je, meni se čini, jedan od velikih problema. Da. Vrlo često možemo čuti, češće od majki nego od očeva, kad se kaže, glavno je da on ili ona dobro uči. Sve da. Drugo ću ja. Po kući nije važno, nered sa stvarima, nakon ručka, večere, ništa ne mora maknuti sa stola, ništa u kući pomoći, samo neka uči. To je jako loša poruka za dijete, jer na taj način ga zapravo sasvim pogrešno odgajamo.
0: Ja se sjećam kad smo bili mali, kad smo ja i sestra htjeli psa, onda otac reka, nema problema, ali to je vaša obaveza.
1: Tako je. Naravno, ako dijete ima 2 ili 3 godine,
0: da.
1: Onda ne može,
0: ne, onda to nema,
1: njegova obaveza, ali isto može i tada neke male stvari, on će nešto donijeti ili pričuvati ili... Moramo naravno odmjeriti u odnosu na dob djeteta, ali svako dijete može imati neku malu obavezu, i ono koje ima 2 ili 3 godine, da nešto donese, da nešto makne, da u nečemu pomogne, bez obzira što nam ta pomoć nije potrebna, ali da dijete sudjeluje u nečemu, da ono ipak pridonosi nekoj aktivnosti koja se u kući odvija.
0: Ali nekako kao da, ne znam, sad ti moderni roditelji nekako to sve preuzimaju na sebe, ono, ja sviđa kad sam bila mala, eto, među prvim obavezima je bilo ono prije spavanja operi zube.
1: Tako je.
0: Ili
1: tako
0: ne znam, onaj, pospremi, nakon što se igraš sa sestrom, pospremi te igračke.
1: Tako je, mislim kad su vrlo mala djeca, sigurno da ona ne znaju sama to pospremiti kako treba, onda ćemo zajedno s njima. Pa ćemo 2-3 puta pokazati kako se to sprema, pa će onda dijete isto tako raditi. Zašto ne bi dijete od 3 godine moglo sa stola uzeti svoj tanjur ili svoju čašu i dodati mami da to stavi u kuhinju, sudoper ili u stroj za pranje, suđa, sasvim sve. Ali postoje sigurno aktivnosti u kojima može sudjelovati i vrlo malo dijete, da to bude neka njegova dužnost, neka njegova obaveza. Tako od najranijih dana učimo djecu da svi na različite načine sudjelujemo u obiteljskom životu, doprinosimo da to funkcionira na dobar način.
0: To su za malo, kad evo počnemo krenuti u školu, koje su zapravo onda obaveze, kad već su vam reći negdje tamo 10. godina, već polako.
1: To ovisi naravno kako je obitelj funkcionira, je li cjelovita obitelj, nije, kako roditelji rade, kad su zajedno, kad nisu. Dakle, tu neke recepte koji su generalni je besmisleno davati, ali svako dijete bi trebalo imati neke obaveze u kući. Da li će ono napravljati stol u subotu ili nedjelju kada smo svi zajedno, pa će slagati tanjure i sve što treba, ili će raspremati kasnije stol, ili će u nekoj drugoj aktivnosti, ili usisavati prašinu, nešto pomagati u obitelji, ali nešto što je primjereno dobi djeteta, a da ono zna da isto mora, da neće Duh Sveti srediti kuću. Zašto bi sve radila mama? Rasporedimo poslove tako da pomognemo mami ili tati, već i jednome i drugome, da svi u odnosu na jasno svoje mogućnosti, sposobnosti, vrijeme koje imamo, sudjelujemo u onome što je zajednički život.
0: Evo, ja se sjećam opet, sad se vraćam na svoje djetinjstvo, ono, meni je bila tolika želja napraviti svoje prve palačinke. Ali to se čitao vrijeme odgađalo, pa ne možeš ti, bolje ću ja, pa nemoj da se šta zapali.
1: To, ovo vam je jako dobar primjer. Djeca vole, ne sva naravno, ali mnoga, bez obzira dječak, djevojčica, da, vole sudjelovati u pripremanju neke hrane. A
0: pogotovo te palačinke, naravno, to je kao nekako prvo što ti je kao želja da napraviš sam sebi.
1: Zašto ne? Bez daljnjega. Naravno da ćemo u početku, opet ovisi da li je to dijete iskazalo tu želju sa 4 godine ili sa 10, onda ćemo različito jasno se odnositi odrasla osoba. Ali omogućiti da dijete bilo sudjeluje ili samostalno to radi uz nadgledanje odrasle osobe, pa to je prekrasno. Mislim da je to neophodno potrebno. Prvo zato što smo djetetu iskazali povjerenje da ono, da mi vjerujemo da ono nešto može, a zašto i ne bi naučilo nešto. Pa ćemo drugi put, će mama sjesti i čekat će kad će joj čer ili sin, evo ti ćeš sada nas počastiti i napravi palačinke za sve nas. Dijete će biti sretno, svi ćemo biti zadovoljni i to će biti nešto što je doprinijelo dobrom odgoju djeteta.
0: Evo, ja opet ću reći primjer jedan, kad smo krenio studirati, sad ono prva godina, onda poznaješ svoju ekipu, onda sam shvatio da neki, ne samo muškarci, čak i cure nisu znale upaliti mašinu za ovaj odjeću. To je bilo kao svemirski brod njima. Ili ne znam, ovaj rekla, nikad u životu ja nisam ispekla palačinke. Me je to bilo šokantno.
1: To se opet se vraćamo na ovo da ima roditelja, odnosno češće su to mame, jel, koje misle da prvo da će one sve najbolje napraviti, pa onda da mi dijete nešto ne pokvari, da nešto ne razbije, da ne uništi, onda rađe ću ja. A s druge strane, samo učenje, ništa drugo. Dakle, i jedno i drugo je loš pristup. Dobro je da djecu, bez obzira dječake, djevojčice, učimo da nekim tim elementarnim kućnim poslovima mogu sudjelovati, mogu nešto samostalno napraviti. Ne da mi budemo svojevrsni sluge koje radimo umjesto njih, nego budimo uz njih dok im je to potrebno. A onda kad će moći samostalno, nema više potrebe da budemo tu nekakav kontrolor, jer oni to znaju sami.
0: Ali ne samo sluge, nego zapravo nikad ne znate u životu što vam se može dogoditi. Nažalost, danas i roditelji umru mladi i ostalom idete studirati van svog grada. Opet neke osnove trebate znati.
1: Ma bez daljnjega, to je neophodno potrebno za život, jer meni se čini da roditelji koji previše zapravo rade umjesto djece, na neki način osakaćuju tu djecu, ona nisu osposobljena za samostalan život i zaista ako odu iz roditeljske kuće, bilo na studiji ili iz nekog drugog razloga, pitanje je kako će se snaći. Netko hoće kad ono vatra gori, onda nema izbora, mora sad skočiti u vatru i riješiti problem. A neko će stajati sa strane izbezumljen jer nije naučio ništa. I time smo ga zaista osakatili za život.
0: E sad se mi baš ta vatra, evo, jedan primjer, kad smo druga godina isto fakulteta, tu smo kod jedne kući, pekli se palačinke i sad se njom zapalilo ulje u tavi i onda ona je uzela vodu i išla je to i to je još veći plamen.
1: Naravno.
0: I onda smo skočili, pa kako to ne znaš, kažem, pa nisam nikad u životu to radila, niko mi nije objasnio da se vatra ne gasi s vodom. Ja sam to mislio da to tako ide. I onda zapravo shvatite kako štiteći zapravo niste učinili dobro djetetu.
1: Točno. Mi često mislimo da ako zaštićujemo djecu od bilo kojih problema i bilo kojih poslova, da im na taj način radimo uslugu. A zapravo taj nekakav odgoj u nekakvom staklenom zvonu ili u svojevrsnoj izolaciji je nešto čime štetimo djetetu, jer naprosto lišavamo ga nekih iskustava koje ono može steći postepeno uz svoje roditelje, da to ne bude šokantno kad se to dogodi prekasno, pa onda ostane zatečeno koliko toga zapravo ne zna i kako se osjeća bespomoćno u situacijama koje bi moglo savladati da je odgoj tekao onim svojim tokom kojim bi zapravo trebao ići.
0: Posebno sam to primijetio kod samohranih roditelja da zapravo još više djecu ne znam kao onesposobe za život. Ja znam kroz prije nekih svojih prijateljica koje su se ova jedna dobra udovica, onda ona zapravo ja ću, već veli ima velikog sina i nosto govori ja ću. Ja kažem, ali to ti nije dobro, moraš ga naučiti neke stvari u životu.
1: Bez daljnjega, jasno je da ako je roditelj samohran, da on na neki način osjeća se odgovoran, da sad mora djetetu nadomjestiti onog drugog roditelja kojeg nema.
0: Da.
1: Onda kroz tu potrebu da bude i mama i tata, što je naravno nemoguće, zapravo se ponaša prezaštitnički i radi umjesto djeteta ono što bi bilo sasvim normalno da dijete postepeno samo usvaja. Prema to, ali mislim da to, nažalost, tu pogrešku rade čak i oni gdje imamo i oca i majku, pa stalno podmeću svoja leđa, ja ću to brže, ja ću to bolje, pa nemoj ti, pa ti ćeš kasnije u životu imati dovoljno problema, sad će to sve mama ili tata za tebe. Time zaista ne činimo nikakvu uslugu, nego ogromnu štetu svojoj djeci.
0: I još jednu stvar koju može sad neki naljutiti, ja sam primijetio, kod jedinaca oni imaju problema. Ne znam, ono kad imate mlađu sestru pa je pričuvate, pa to vama sve normalno, pa onda ako imate stariju brata ili sestru, onda gledate šta oni rade. A ovi kao, čitao vrijeme, a ne treba ja to ništa raditi, to će neko umjesto mene obaviti.
1: Pa mislim da to nije zapravo primarno problem jedinaca, nego je opet problem roditelja. Jer ima jedinaca, ja poznajem zaista jedince koji su sjajni, koji su odgajani tako da doista u svemu sudjeluju u obitelji, samostalni su, odgovorni, funkcioniraju jako dobro. Naravno da je lakše ako imamo starijeg brata ili sestru, pa onda mnoge stvari zapravo i nesvjesno u hodu, da tako kažemo, usvojimo promatrajući tu braću ili sestre. Tako, mislim da je lakše odrastati kad ima više djece zajedno, jer jedan drugome na neki način su svojevrsni uzori i pomagači. Međutim, i jedinac u obitelji može odrasti u zaista odgovornu i samostalnu osobu, sve ovisi o roditeljima.
0: Podjela muško-ženski odnosi kod muško-ženski postoji kod djece.
1: Ja sam mislio da to
0: ono nestalo, ali nije, vidio sam danas. Pa, ne treba on, šta će on kuhat, ne treba, on je muško.
1: Ali mi danas, pogotovo danas, toliko puno vidimo tih kuhara vrhunskih, sve su muškarci uglavnom. Prema tome, kuhanje zaista više nije ženska privilegija, vrlo često kuhaju muškarci i meni se čini da to zaista pomalo, odnosno barem se nadam, da to pomalo nestaje ta razlika, da potpuno jednako možemo odgajati u obitelji, pomoći u bilo čemu, da li pranju suđa, da li raspremanju stola ili stavljanju svega što je
0: potrebno. Pa i peglanje, to peglanje isto to ono.
1: Pa čak peglanje, mislim da zaista je dobro i korisno i muško i žensko dijete da nauče sve te kućanske poslove. Možda im nikada neće trebati, ali nikad ne znaju kad će zaista ustrebati, pa je dobro da znaju.
0: Ne, u mene je oduševi kao da upoznam neku, ono kad sam studirao ili srednja škola, pa sam poznao neku curu koja je znala, ne znam, ono, bolje se razumila u aute, u elektriku, nego mnogi muški. Kaže ona, otac me naučio.
1: Pa to, naravno, to sad je zaista već, su vrlo individualne razlike gdje i ženska djeca pokazuju interes za neka zanimanja i za neke radnje koje su nekako više ih pripisujemo muškarcima, ali nije ništa neobično da ako žensko dijete ima oca ili starijeg brata koji voli motore ili automobile, da usto nauči nešto što druge djevojke ne znaju, pa zašto ne?
0: Sad smo govorili da po nekakvim obvezama. A koja su zapravo prava djece s druge strane?
1: Koja su prava djece? Da. Prava su djece, prava su djece da zapravo odrastaju u jednoj sigurnosti, da mogu vjerovati osobama kojima odrastaju, to su najčešće roditeljima, da ne moraju uvijek biti roditelji. Dakle, da imaju povjerenja u te bliske osobe u svom okruženju, da će ih te osobe podržavati, da će ih bezuvjetno voljeti. Mi obično kod djece govorimo o tome da je jako važno da djeca budu sigurna, da bez obzira hoće li u školi biti dobri ili loši đaci, hoće li se ponašati primjereno ili će mnogi imati primjedbe na njihovo ponašanje, da ih zbog tog što će eventualno raditi neke loše stvari ili loše učiti, roditelji neće prestati voljeti. Dijete mora biti sigurno da roditeljska ljubav nije uvjetovana njegovim uspjehom, bilo u školi ili u ponašanju, nego da su naprosto zato što su eto njihova, dio njih, da su zato voljeni uvijek. Roditelji će biti tužni kad naravno se djeca ne ponašaju adekvatno, ali neće ih prestati voljeti. Ta jedna sigurnost je nešto što je neophodno potrebno u odrastanju. A to je onda zapravo i briga o mentalnom zdravlju djeteta. Da se ono osjeća dobro u sredini u kojoj odrasta, da ga učimo da ima pravo naravno na školovanje, na pomoć ako ima nekih potreba, bilo tjelesna, probleme, da ima zdravstvene koji su vezani za tjelesno zdravlje, bilo za mentalno zdravlje, da ima pravo na samostalnost, postepenu naravno, kako odrasta, tako postaje sve samostalnije. Dakle, ima pravo na neku slobodu, ali ona nosi odgovornost.
0: A pravo na mišljenje, eto. To znamo, kad ste mali, onda si kao, ne moraš ti, ja, ono, odrasliće, ali zapravo treba djetetu dopustiti da ima svoje mišljenje.
1: Bez daljnjega, s djecom razgovarati, što ne znači da ćemo im povlađivati uvijek, ali dopustiti da se o nekim stvarima razgovara. Ja imam jedno mišljenje, ti imaš drugo. Međusobno ćemo razgovarati, o nekim stvarima se nećemo složiti, pa ćemo djetetu kazati, sad dok imaš 5 ili 7 ili 10 godina, ti moraš u nekim stvarima prihvatiti moje mišljenje. Da li ćeš se toga držati kad pređeš 18, to je sad drugo pitanje. Ali o svemu možemo razgovarati.
0: Ali
1: nećemo se složiti uvijek, ali razgovarati možemo o svemu.
0: Ali imate često, kad priča s njima, kažu, ne znam, upisala sam ga na jezike, ali on to ne želi. Ali ja kažem, to ti je na kraju mučenje, ako ga to ne zanima u životu.
1: Je, to je mučenje, to je zaista mučenje. Korisno je, naravno da je korisno da dijete zna neki strani jezik, ali bi bilo zaista neophodno potrebno da s djetetom isto tako porazgovaramo prije nego što mu odredimo da će, ne znam, trenirati tenis ili svirati violinu ili učiti engleski ili njemački ili neki drugi jezik. S njim porazgovarajmo da je dobro da ima neku aktivnost izvan škole, ali što bi njega zapravo zanimalo? Pa pokušajmo, nije uvijek moguće, naravno, sve u skladu sa djetetovim željama, ali kad god je moguće, trebalo bi pokušati, jer inače zapravo vršimo svojevrsno nasilje nad djetetom kad ga prisiljavamo na aktivnosti za koje ono nema nikakve volje, a možda čak ni sposobnost.
0: Ja reći, nisam najviše primijetio, znači to je sad valjda postalo opet moderno, upisati dijete u glazbenu školu. I sad, svi vi roditelji tijeli klavir. I ako nema klavira, onda šta se nudi sljedeće i onda, ali onda kažu nakon nekog vremena, ali ono, kad je došla doma, ne može, ne znam, podniti onaj violinu, ali zašto? Ako si ti htjela da svira klavir, a nije bilo klavira, pa nek ide violina, bar nešto, ali ako ga to ne zanima u životu.
1: Je, mislim, dobro, sad vjerojatno je vrlo teško kod male djece, osim kod nekih, jasno, koji su zaista svojevrsni talenti, pa onda nije problem otkriti šta zapravo oni žele. Ali kod većine djece, oni još ne znaju koji bi to instrument bio i meni se čini da početak glazbene škole zapravo im omogućava da oni steknu neka osnovna znanja, a da ih zapravo još ne usmjerava na neki određeni instrument, nego se tu, ja ne znam točno kako funkcionira glazbena škola, ali mi se čini da postoji jedno razdoblje kroz koje se onda može vidjeti šta bi zapravo za dijete bilo primjereno. Jer ima djece koja su pružala otpor na početku, a onda im se kasnije svidjelo. Dakle, možda treba ići na neki dogovor, ajmo probati. Ako ti kroz 2 mjeseca vidiš da to zaista ne voliš, da ti je teško, nećemo više dalje. Ali možda ti se svidi, ajmo probati. Ponekad je ta nastavnik osoba koja onda šarmira djecu i djeca koja nisu voljela odjedanput se oduševe i žele dalje ići. Ja?
0: Ali nekad, ne znam, ima osjećaj da nemaju pravo, ono, osnovno pravo na igru. Nekako da su prenatrpani ili negdje treniraju nešto, pa onda još plus jezike, pa onda najčešće sad su počeli i da neki instrument sviraju. Ali nekad dijete treba imati pravo na igru.
1: To imate potpuno pravo. Naime, roditelji danas često misle da je neophodno potrebno da dijete ima mnogo aktivnosti izvan nastave, jer nekad smo tako i sasvim pogrešno i govorili o tome da djeca ne bi krenula negdje u neko devijantno ponašanje, onda ih treba opteretiti sa slobodnim aktivnostima.
0: Ja sam sad prekinuo trenutak, ali sad vam je moderno drugo. Izvan te aktivnosti, zato da bude, da ima bodove plus kad se bude upisivalo u srednju školu.
1: Da, to je opet dodatna
0: I ne znam, ta srednja škola je postala nekako kao neki prestiž, ne znam zašto. Sve te petice plus ovo.
1: Je, nažalost, vrši se jedan ogroman pritisak na djecu, a njima se, ja bih rekla na neki način, krade djetinjstvo, jer oni bi zaista morali imati, što vi kažete, vrijeme kad će se slobodno igrati, kad će izabrati što će raditi, mada nažalost danas ima sve manje i prostora u ovim kvartovima gdje žive, pitanje je ima li neko mjesto za igru, neki kvartovi imaju igrališta, neki nemaju.
0: Ali nemaju parkove, nažalost, niti ovi novi parkovi, kvartovi nemaju nikakve parkove.
1: Eto, to je veliki problem, ali djeca zaista bi morala imati, pogotovo ova manja, prostor u kojem će trčati, skakati, ljuljati se, dakle imati različite fizičke aktivnosti, jer taj fizički razvoj nije samo važan za razvoj mišića, nego je važan i za razvoj mozga. Dakle, motorika je bitna da bi se i mozak djetetov razvijao. Zato jako su važne fizičke aktivnosti. Dobro je da dijete uči neki strani jezik, naravno, ili svira neki instrument, ali trebalo bi to umjereno, pa vidjeti koliko dijete može. Jer ima djece, malo, zaista mali postotak koja mogu sudjelovati u 3-4 aktivnosti, to im je sve sasvim prihvatljivo i nije opterećujuće.
0: Ja sad ću vam reći jednu stvar koju možda niste znali, to sam radio jedno istraživanje sa vrtićima, gdje mi je, zapravo to su vrtići predškolska dob, gdje su mi objasnili tete, odnosno odgajateljice, da djeca danas ne znaju pasti. Zamislite, oni ne padaju na stražnicu kao mi, nego se bace na leđa. I još mi objasnila, kaže, a reći nekom djetetu da se popne na stablo, kao da se ga reka da ide na mjesec.
1: Je, to je točno. To je točno, ili su isto tako ustvrdili da kolut napred ne zna napraviti, isto ne znam, 90% djece. Je, to je nešto što zaista bismo, o čemu bi trebalo ozbiljno voditi računa, da se brinemo o tom motoričkom razvoju djece, jer je to neophodno važno. Znati pasti bez daljnjega, to treba djecu naučiti i oni bi to doista u vrtiću mogli vježbati kako se to pada i kako se penje i kako se skrači.
0: Ali to smo mi zapravo vježbali sa drugom djecom igrajući se vani. I ako sam pa i razbija ruku, nogu, to je bilo normalno. Ja i dan danas imam friževe po kolinima koje sam napravio kad sam ja djete.
1: Je, samo danas se, ja mislim da se nažalost jako mali broj djece igra negdje vani, jer naprosto kad krenu u školu mnogi nemaju vremena za igru i to je nešto što je, čini mi se, nedopustivo i to je jedan atak na mentalno zdravlje djece. Mi govorimo o mentalnom zdravlju tek onda kad krenu problemi sa anksioznošću, depresivnošću, ali o mentalnom zdravlju treba govoriti na samom početku rasta djeteta. Dakle, čuvati da ne dođe do problema mentalnog zdravlja, da se dijete normalno razvija u skladu sa svojom dobi.
0: Eto, ja mislim da to najviše se krši pravo djeteta, pravo na igru, po meni. Jer mislim da su to isto problem roditelji koji zapravo boje se da dijete ne padne, da mu se što ne dogodi, ali to je sasvim normalno. Svi smo mi padali i dizali se.
1: Je, to je sasvim, sasvim normalno. To je taj nekakav prezaštitnički odnos roditelja koji misle da tako treba odgajati svoju djecu, međutim oni ne shvaćaju da time zapravo narušavaju slobodu djeteta i njegovu samostalnost. Ono mora pasti da bi naučilo, da bi steklo neko iskustvo i u padanju, ali i kako ne pasti, jer dok nije palo nema to iskustvo, što se tu zapravo događa, u čemu je pogriješilo. Prema tome mislim da su roditelji, mladi roditelji, ti kojima fali mnogo, mnogo znanja o tome kako zapravo odgajati djecu da ona budu sretna i zadovoljna.
0: E to sam, evo, upravo kad sam pričao s tetama u vrtiću, onda su mi rekli, eto, to je mene isto šokiralo, taj pad, ja stvarno nisam, i onda me još ta brojka šokirala da se danas djece u Hrvatskoj, zapravo prošle godine, u prvi razred nije upisalo čak 4000 upravo zbog problema s motorikom.
1: Je, to je sve veći postotak svake godine koji se ne upisuju, imaju problema s motorikom, imaju isto tako problema da zapravo složene rečenice ne razumiju, da se teško mogu koncentrirati, dakle tu su i neki kognitivni problemi, ali i motorički, koji stvaraju poteškoću i dolazi do odgode upisa.
0: I također je veliki brojka emocionalne inteligencije, imaju problema s tim.
1: I to je moguće, da djeca zapravo međusobno ne znaju na adekvatan način komunicirati i nositi se sa određenim teškoćama koje će polazak u školu donijeti neminovno.
0: A to je stres. Ja kažem, to je stres, i kad smo upisali srednju školu, kad smo upisali fakultet, sve to stres u životu i prvi dan na poslu, sve vam je to stres.
1: Naravno, mi smo jedan put davno rekli da stres ne mora nužno biti nešto neugodno, nego susret sa novom situacijom u kojoj još nismo bili je nužno stresan. E sad, hoćemo li mi zbog toga paničariti i loše se osjećati ili ćemo pokušati se prilagoditi to novoj situaciji, imamo li neka znanja kako se prilagoditi novoj situaciji, to je sad pitanje za svakog pojedinca. Prema tome i djecu treba pripremiti za polazak u školu. Znaju li roditelji kako ih pripremati, ja nisam sigurna.
0: A evo, nadam se da su nas slušali i da će olakšati svoje djeci i dati im pravo na igru. Ja mislim da to je jedno najvažnije kad si dijete, da imaš pravo na igru.
1: Je, bez daljnjega djeci treba omogućiti. Danas ima, nažalost, kažemo, sve manje prostora, ali treba stvoriti vrijeme i prostor da se djeca slobodno igraju, jer se na taj način zapravo najbolje i fizički i mentalno razvijaju.
0: I upoznate ljude koji zapravo poslije vam uvijek u životu zapravo ih neke upoznate kao djete, ste se igrali s njima, pa se poslije ponovo pojavaju u životu. Nikad ne znate.
1: Nisam razumila.
0: Ja kažem, nekad kao dijete upoznate nekoga kad ste se igrali s njim, pa onda poslije vam se ta osoba ponovo u životu javi. I uvijek imate prijatelja.
1: Točno tako.
0: Je. Hvala vam puno, draga profesorica. Ovo je bila profesorica Mirjana Nazor.

0: najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.
1: U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se, tone. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestaju.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Saboru se povela burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba, Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva. 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
0: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima, iz resornog ministarstva najavljene su promjene pravilnika kojim će se uvesti nove mjere kako bi se bolje kontroliralo trošenje novca u sportu. Pravilnik je predstavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
5: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura u jednoj kalendarskoj godini.
0: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar iznio je svoje stajalište nakon što je ministar turizma pozvao pružatelje usluga da snize cijene u ovogodišnjoj turističkoj sezoni.
6: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostora ima. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Šibenik i Zadar 18, Hvar i Makarska 19, a Ploče 20 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Katina Brnas.
7: Umjereno oblačno te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Jugo će tijekom dana jačati na umjereno do pojačano, a more na malo do umjereno valovito. A temperature zraka bit će slične ovima danas. Ostatak tjedna i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a uglavnom se danas ne očekuje nikakva kiša.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

evo ga, iako sam danas napravio glazbenu listu od pjesama koje su bile na Eurosongu, evo jedna pjesma posebno ide za 36. rođena Ani, evo malo prije sam dobio poziv od slušateljice, zaželja pjesmu Oka tva dva od grupe Valentino za Ani 36. rođena, evo ispunit ćemo tu želju, od uvijek sam htio ispunjavati ovako želje, pa evo, prvi put da je to napravim.

0: Evo ga, došlo je vrijeme za našu gradsku knjižnicu Marko Marulić, odnosno za njihovu preporuku koju dobru knjigu pročitati, a ko to bolje zna od naše Antonije Mikulić Fazinić. Dobra večer Antonija, odnosno dobar dan.
1: Dobar dan Šime i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Splita.
0: I onda koju su na knjigu pripremila?
1: Evo ovako, znači moja današnja preporuka, roman je moldavske autorice Tatjane Tibulak, Ljeto kad je mama imala zelene oči. Roman je na hrvatskom objavio VBZ u prijevodu Ivane Olujić. Priča je ispričana iz perspektive Alekseja, mladog slikara koji po preporuci terapeuta zapisuje sjećanja na posljednje ljeto provedeno s majkom u Francuskoj. Taj prostor gotovo djeluje izolirano od ostatka svijeta, mirno selo, voćnjaci, priroda, spor ritam života stvaraju kontrast snažnim emocijama koje likovi proživljavaju i upravo u toj tišini počinju razgovori koje godinama nisu mogli voditi. Majka je teško bolesna, pokušava se približiti sinu, dok Aleksej počinje gledati majku drugačijim očima. Sam naslov romana vrlo je simboličan. Zelene oči predstavljaju trenutak kada Aleksej prvi put vidi majku ne samo kao izvor boli, nego kao stvarnu osobu. Dakle, krhku, usamljenu, ranjivu. I to je baš taj trenutak promjene njegova pogleda na nju i na vlastito djetinjstvo. Posebnu snagu knjizi daje stil pisanja, rečenice su kratke, emocionalno nabijene, gotovo poetske. Autorica koristi mnogo metafora, slika iz prirode, pa tekst djeluje vrlo intenzivno i intimno. Roman snažno govori o tome koliko su obiteljski odnosi složeni i koliko su ljudi često nesposobni pokazati ljubav na pravi način. Dakle, ako volite emocionalno snažne i psihološki duboke romane, ova knjiga bi vam se mogla jako svidjeti. Moja topla preporuka.
0: Sad te moram nešto pitati, znam da to voliš pričat. Ja kad sam ja malka biša u školsku knjižnicu, onda sam uvijek mislila koliko ova gospođa mora knjiga pročitati. Kada su knjižnici, koliko ih moraš pročitati, jel to...
1: Pa, potrebno je čitati, mislim, naši korisnici uvijek očekuju preporuku od nas, tako da, ako, mislim, moram znati što je u knjizi. E sad, nažalost, nemamo toliko vremena koliko bismo htjeli, ali stigne se.
0: Sve da, stigne. Onda trebate beneficirani radni staž. Zbog čitanja.
1: Ne bi bilo loše.
0: To je bilo super, ili tako?
1: Je.
0: I dobro, postoji nekad da te neka knjiga razočara? Da se očekivala puno više?
1: Pa uvijek postoji. Mislim, ja nekako dam knjizi nekako, glupo zvuči, šansu do neke 50. stranice i moram reći da ja ponekad odustanem. Tako da, eto. Možda, iako ponekad nas knjiga nađe u nekom lošem trenutku, pa se onda nakon nekog vremena kad se knjizi vratim, onda mi se svidi. Tako da, možda je stvar i u meni, a ne samo ne u knjizi. Eto.
0: Da. Dobro, kad više voliš čitati knjige, ljeti ili zimi?
1: A pa zimi, ljeti. Mislim, ljeti imam kao kad je godišnji, imam više vremena, ali ne mogu se, ja ne znam, usredotočiti na plaži, uz buku, more, vamo tamo. Meni je zima nekako. Dan je kratak i onda se...
0: Onda stopliča je najbolji.
1: I je, slažem se.
0: Dobro, ako ljeti dan, danas se vidi na plažama da dosta ljudi čitaju knjiga.
1: Je, ljudi dosta čitaju, a kakve nam knjige vraćaju ljeti?
0: Kakve?
1: I knjige plivaju.
0: Ne samo, ja mislim, imaš sve one losione što su upotrebljavali, sve su to na knjigama.
1: Sve miriše. Ali da, ljudi dosta posuđuju, nama posudba raste preko ljeta. Pogotovo, ja bih to nazvala malo lakše

0: Pred vama je, dragi slušatelji, još jedna priča koja ne traži glasnoću da bi bila snažna, niti velike riječi da bi dotaknula srce. Piše naša draga Ana Grabovac, autorica koja piše srcem, a njezine se riječi ne nižu. One se prepleću tiho i nježno, poput najsubtilnije paukove mreže koja hvata svjetlost i emociju u isto vrijeme. U njezinim tekstovima svaka rečenica ima svoj dah, svaka misao svoj trag, a između redaka živi ono neizrečeno. Ono što ostaje dugo nakon čitanja. Dobrodošli u svijet Ane Grabovac, gdje riječi ne pričaju samo priču, one se osjećaju, a vrijeme je za priču. Subota, 27.3.
1: Subota, 27. ožujka 2012. Papirić što je ostavila na stolu prije odlaska o svom poslu i na kojem je uredno napisala stavke potrepština koje trebam donijeti iz obližnjeg Tomija, podsjetio me je gdje sam i koliko je kratko trajala čarolija izbivanja od kuće. Tamo mi je bilo zaista dobro, tek sada vidim i to moram priznati, a znao sam često zanovijetati i biti naporan. Smetala mi je vrućina ili preduga vožnja autobusom, u razgledavanju grada, pa čak i priča vodiča. Bio sam zaista nepravedan, mada to neću nikada priznati. Takvo moje sebično ponašanje ponekad očito je jedna loša karika mog karaktera ili naprosto genetska ostavština, i to da kako neću nikad priznati. Takav sam eto, i da se potrudim, sigurno bolje ne bih mogao biti. Naputovao sam se ja u životu. Rekao bih da mi je svijet poznat iz svih rakursa. No ovakva putovanja, kao ovo netom okončano, sasvim je drugčije poimanje svijeta. Ovo je dakako bezbrižno, opušteno, ugodno provedeno vrijeme. Ne razmišljati neprestano o vremenu u kojem se moraš vratiti u točku A odakle si krenuo i gdje te čeka posao, egzistencija. Ovakva dokonost putovanja mi godi. No ne smijem joj to priznati jer bi neprestano tražila odlaske. A noge su umorne od učinjenih kilometara. Time i rezigniranost koči, bez obzira koliko kratak bio boravak u tuđim prostorima. Tursku dobro poznajem iz prijašnjih posjeta, pa me znamenitosti i prostori nisu baš intrigirali. Zapravo sve materijalno se može uvijek opetovati, jer se često nešto viđeno u prostoru ili trenutku zaboravlja. No, susreti s ljudima se pamte. Ostaju naprosto zadržani negdje duboko u tebi. Ovdje ih je zaista bilo izuzetnih. Ljubaznost, srdačnost, gostoljubivost u svim trenucima boravka u ovoj posebnoj zemlji. No, oko se ipak najviše zadržalo na gracioznim pokretima zanosnih bokova plesačica, dakako trbušnog plesa. Zaigrati i oko srca od te viđene i doživljene ljepote. Trbušni je ples, kako su me educirali, ritam koji simbolizira plodnost žene. Zamamni pokreti njezinih zanosnih bokova pokazuju užitak početka stvaranja i čuvanja zametka novog bića. Stoga toliko strasti u tim pokretima. Ona bi rekla, od cijelog putovanja zapamtio si samo značenje onog plesa. Uzalud je tebe voditi po svijetu, kad su ti oči blokirane uvijek istom slikom. I imala bi pravo. Treba do Tomija, uskoro će se vratiti, a ja kasnim s potrepštinama.

0: A mi smo došli do kraja današnjeg druženja. Hvala vam što ste bili s nama. S vama su bili Vito Jeličić, Mario Ilinčić i ja, Šime Kovačević. Osim što sam vam bio vaš domaćin, sastavio sam i današnju glazbenu listu koje su činile pjesme koje su bile na Euroviziji i koje su predstavile Hrvatsku ili su ih izvodili hrvatski pjevači. A za samim kraj naravno ide Lelek i Andromeda. Njima želimo puno sreće u finalu, no prije toga slijede stihovi pjesme Posljednje riječi majke djetetu u interpretaciji moje drage kolegice Silvane Popović, te još dvije pjesme posvećene majkama, jer bez njih ne bismo bili tu gdje jesmo. Iako je u nedjelju bio majčin dan, na njih treba misliti svaki dan, bez obzira jesu li s nama ovdje na ovoj zemaljskoj kugli ili na nekom drugom boljem mjestu i od tamo paze na nas. Hvala vam puno.
1: Dijete moje, ako me više ne bude, nemoj misliti da sam daleko od tebe. Moje će misli ostati uz tebe kao tiha ruka koja te dalje vodi. Kad osjetiš strah ili samoću, sjeti se da te volim bez kraja i bez uvjeta. Ne plaći predugo za mnom, jer ljubav ne nestaje s odlaskom. Živi, dijete moje, mirno i hrabro, i nosi u sebi sve što sam ti željela ostaviti, dobrotu, snagu i nježnost. Ako me se sjetiš, neka to bude bez boli, kao toplina koja ostaje i kad svjetlo utihne.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Saboru se povela burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba, Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
0: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima iz resornog ministarstva, najavljene su promjene pravilnika kojim će se uvesti nove mjere kako bi se bolje kontroliralo trošenje novca u sportu. Pravilnik je predstavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
5: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura u jednoj kalendarskoj godini.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
6: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugog svjetskog rata koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je poslije podne u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Maclja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Split i Zadar 17, Hvar, Makarska, Šibenik 18, Ploče 20 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
7: Umjereno oblačno te u noći na petak mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Jugo će tijekom dana jačati na umjereno do pojačano, a more na malo do umjereno valovito. A temperature zraka bit će slične ovima danas. Ostatak tjedna i dalje nestabilno vrijeme uz jugo i kišu, a uglavnom se danas ne očekuje nikakva kiša.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
8: Dame i gospodo,
9: koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: Pjesma ta slijedi je pjesma o ljubavi, to je radi.
9: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
8: Vi smeće ti skoro sati, da te mogu.
9: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
10: So let's stay.
9: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu glazbenu večer u koncerte srijedom Radio Splita. Nedavni nastup Erosa Ramazzottija u Zagrebu još jedno nam je skrenuo pozornost novog istaknutog umjetnika talijanske glazbene scene. O talijanskoj glazbenoj kulturi i izrazito bogatom i raznovrsnom izričaju koji se stvarao desetljećima i interno evoluirao, znamo zapravo vrlo malo. Naša popularna, neka se to zvalo i festivalska glazba, u dobroj mjeri je nastala na zasadama talijanske moderne kancone u kojoj je ishodište San Remo. I kada pričamo o Talijanima, pričamo o tom uporištu, a mnoga znana imena i glazbeni krugovi ostaju nam nepoznati. Jug ima svoju priču, okruženje u Napolju opet potpuno drugu. Umbrija ima svoju jazz i fusion scenu, na Sardini je snažna world etno glazba i scena, Genova govori nekim drugim talijanskim i glazbenim jezikom i mogli bismo tako nabrajati jako dugo, no Erosa razumiju svi. Podosta je tu izdanje i nekoliko koncertnih zapisa, a mi smo za ovu srijedu izdvojili koncert sa svjetske turneje od prije čak 16 godina. Uživat ćemo zajedno Eros Ramazzotti live iz 2011. godine u programu Radio Splita.

Grazie. Un altante. Dove la trovi? Un altante. Sorpre-

U programu Radio Splita slušali smo koncertni zapis iz 2010. godine sa svjetske turneje Erosa Ramazzottija, koji se nedavno uputio na novu i svratio do Zagreba. Eros World Live Tour izdan je već 2011. godinu nakon i tko zna, možda ćemo uskoro dobiti i neki novi njegov live koji ćemo također itekako preslušati i uživati. Do slušanja za 7 dana.

0: Hrvatska radio televizija. Kronika dana Hrvatskog radija. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz Kronike dana izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva četiri mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina i istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys i Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga ovolike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2 do 6 cm, to će se taj beton ukloniti. Ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100%-tni vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupom odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vredna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je i sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više bit će puno izazova, bit će teško, ali evo ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojao će održati krho trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki, više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
23: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
22: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
24: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
22: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
23: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje ruske napade bespilotnim letjelicama na etničke regije u zapadnoj Ukrajini, objavila je na Facebooku mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Rekla je da će napadi biti jedna od tema inauguracijske sjednice vlade premijera Petera Mađara.
1: Europska komisija predlaže nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična

0: je posjet u Grčkoj, gdje se osim s kolegom Gera Petritisom sastao i s premijerom Mitsotakisom. Grlić Radman istaknuo je da Hrvatska i Grčka imaju komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, te da se radom na prometnoj povezanosti dviju država može ojačati i položaj istočnog Sredozemlja kao globalnih vrata prema Europi.
1: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje dalje se saniraju. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija.
0: Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. Troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
4: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
5: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. I iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Maclju.
6: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
2: Kronika dana.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
0: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni job fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestaciji je više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
8: Sajmom poslova ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan fera Vedran Bilas.
9: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih stotinjak poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
8: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
10: Industrijski plan koji gradimo počiva na tri stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što Ferov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati

0: gledati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
1: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
2: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa FER-om oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
1: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student FER-a Dražen Lučanin.
3: Grad radi na puno zanimljivih projekata, to su projekti poput Bajsa, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z mobilna aplikacija, gradska LoRaWAN mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
1: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
5: Nakon ulaska u finale Eurosonga Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnoj savršnici.
6: Bravo cure!
7: Rasturile ste.
8: Hvala!
7: Kako se osjećate?
9: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
10: Bez reći, ne znam da li opće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
11: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
12: Čekanje mi je bilo i
13: ja sam htjela početi plakati.
14: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
15: Taj trenutak kada se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
16: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag. Nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
5: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
17: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnje HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
5: Sport. Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
18: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
19: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
20: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola.
19: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje, Stojkovića, Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
18: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
21: Hvala. Hvala još jednom, evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
18: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
22: Prvo htio bih čestitati Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobjedili utakmicu. A ne znam sad što bih rekao da nedostalo. Nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložena, kad su oni raspoloženi i jako su kvalitetni ekipa.
18: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od Bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
0: Je, pa tako je, nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
18: Na Europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobijedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Lukas upisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković i više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
6: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima, rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podnove lepita i jaka bura. Najviša je temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviša između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiša je lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
17: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
5: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
17: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
2: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: ponoće.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Raspravu je pratila Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuje Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki. Kineski će predsjednik ponajprije htjeti spriječiti novi trgovinski rat te smanjiti američku potporu Tajvanu i američki pritisak na kineske tehnološke tvrtke. Danja Dubravac.
10: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio.
11: Zamolit ću predsjednika Xi-a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje.
10: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
11: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
10: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko gradit će se 3. vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti na vrhuncu sezone u srpnju i kolovozu tom dionicom prođe čak 2 milijuna i 800 tisuća vozila na mjesec. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Resorni ministar Oleg Butković.
12: Najfrekventniji dio, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti 3 trake.
0: I dalje se saniraju posljedice nevremena koje je utorak poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su 10 intervencija. Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. 3 ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Macelja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
14: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na 2 dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
15: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 pogocima Luke Stojkovića i 14. put osvojio dvostruku krunu.
17: Evo, stvarno, niko sretni od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
18: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede, odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
19: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.
1: Večera sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim,

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

Čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo im razine.